0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na súde pokračoval proces v kauze prípravy vraždy Jána Kuciaka a prokurátorov. Zástupcovia odborov Českej televízie a rozhlasu po rokovaní s koalíciou trvajú na svojich podmienkach. Čaká na slnečný deň s teplotami do 34 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na špecializovanom trestnom súde pokračoval proces v kauze prípravy vraždy Jána Kuciaka a prokurátorov. Vypovedal bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth.
2: Mojím záujmom je, aby predovšetkým rodiny poškodených dozvedeli pravdu a mohli aspoň nejakým spôsobom uzavrieť túto kapitolu, ktorú definitívne asi nikdy neuzavrú. Tak budem vypovedať o všetkých skutkových okolnostiach, ktoré som sa dozvedel v súvislosti so žalovaným skutkom.
0: Tóth opäť spojil vraždu Jána Kuciaka s Marianom Kočnerom aj Alenou Žužovou. Povedal, že podozrenie nadobudol na základe komunikácie cez motáky s Kočnerom a prostredníctvom správce strému so Žužovou. Svedok robí podľa právneho zástupcu Kočnera Mareka Paru Krčovi to všetko preto, aby usvedčil jeho klienta.
3: Vidím tam jednak rozpory. Nemôžem predtým, než výpoveď skončí, hovoriť o tom, aké problémy tam vidím, že to je pochopiteľné. A pokiaľ niekto hovorí, že tam nevidí rozpory alebo nevidí tú krčovitosť, je to jeho pohľad na vec.
0: Výsluch Petra Tóta trval viac ako 8 hodín a bude pokračovať aj dnes. Prví farmaceuti by v lekárniach mohli očkovať proti chrípke už od decembra. Aktuálne sa ukončuje akreditácia vzdelávacieho programu. Ministerka Miloš Šaškop uviedol, že cieľom nie je nahrádzať lekárov, ale doplniť existujúci systém a zvýšiť tak dostupnosť prevencie. Decembrový termín platí v prípade, ak 1. júla dôjde k spusteniu akreditačného programu. Zástupcovia odborov Českej televízie a Českého rozhlasu po rokovaní s koalíciou zopakovali, že návrh zmeny financovania je pre nich nepriateľný. Predseda Českej snemovne Tomio Okamura tvrdil, že nechce zhoršovať podmienky pre zamestnancov a vedenie médií vyzval, aby predložili návrhy, ako ušetriť. V Českej televízii a v Českom rozhlase včera prebiehal výstražný 24-hodinový štrajk. Už polnočné správy sa začali s minútovým oneskorením. Dovtedy boli na tmavej obrazovke hodiny a vysvetľujúci text. Zamestnanci protestujú proti plánu vlády zrušiť koncesionárske poplatky a médium financovať zo štátneho rozpočtu. Ten sa má znížiť takto asi o 15%. Česká televízia a rozhlas uviedli, že by museli obmedziť výrobu a prerušiť a prepustiť až 700 zamestnancov. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Francúzska úspeli aj vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta. V stretnutí I skupiny vyhrali vo Filadelfii nad Irakom 3-0 a zabezpečili si postup do vyraďovacej fázy. Dva góly zaznamenal Kylian Mbappé a na svetových šampionátoch ich má celkovo už 16. Zápas po prvom polčase prerušili na približne 2 hodiny pre búrky v okolí štadióna. Počasie nás čaká podobné ako včera, zasvieti viacej slnka. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, na západe však nezaprší. Najteplejšie bude na západe, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 26 až 31.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želám šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno.
5: Dobré ráno z Rádia Vlna, dámy a páni kamaráti, dnes je to 32 rokov, áno, 32 rokov, čo do kín dorazil ikonický Forrest Gump v hlavnej úlohe s Tomom Hanksom, dnes 23. júna, v útorok to je. Na ČSFD je tento film hodnotený ako druhý najlepší vôbec, ktorý si môže človek pozrieť.
6: Ale aj je, a ja by som ho kľudne aj na tú prvú priečku dala. Mnohé hlášky z tohto filmu sú až legendárne, jedna konkrétna bola dokonca vyhlásená za 40. najlepšiu filmovú novú hlášku a je to tá, že mama mi vždy hovorila, že život je ako bomboniera. Nikdy nevieš, čo ochutnáš. No, neviem, či som to dostatočne.
5: Ochutnávajme ten život, ale mne sa zase páčilo, že Buba byl môj úplne najlepší
6: Lepší
5: přítel.
6: Oh.

0: Dobré ránko, mám nápad.
1: Ale...
0: Dajme si zajtra rannú debatu o tom, kam ste naposledy meškali a čo z toho bolo. Mm-hmm. Napadlo mi to preto, lebo ideme rozprávať o jednom chlapíkovi, ktorý nestíhal let.
1: Ale treba tiež povedať, že preto, aby sa dostal na tú palubu, urobil naozaj že všetko. Príbeh sa odohral na Madeire v Portugalsku, kde teda jeden 60-ročný pánko, ako sme už spomínali, nestihol nastúpiť do lietadla. A tak preliezol plot a bežal za... za ním po runway, teda po tej pristávacej vzletovej dráhe.
0: To si povie, že v tom veku už by mohol mať nejaký rozum, ale možno by to lietadlo aj stihol a dobehol, ale zdržala ho SBS-ka, ktorá samozrejme logicky žiadala nejaké vysvetlenie tej situácie. No tak im vysvetlil, že on sa na tú palubu musí dostať skôr, ako ten stroj odletí. Normálne scéna ako vystrihnutá z takého B-čkového akčného filmu.
1: Ale inak počuj, nie je to vôbec ťažké. Ja som na tom madérskom letisku bola a tam naozaj dá sa to. Tam vidíš rovno z tej haly asi vlastne na letisku, lebo tam je to malé, krátke, malé. Čiže áno, mohol to tam preskočiť, ale pánko svoj let nestihol kvôli SBS-karom teda nakoniec. Lietadlo ho nechalo na Madeire a ešte si aj musel pokecať s mužmi zákona, ktorí ho pozvali teda debatovať na túto tému až na policajnú stanicu. Tam už len teda pravdivo priznal, že to bola najrýchlejšia cesta, ako let stihnúť, že nerozmýšľal, hej, napriek tomu, že vedel, že to môže dopadnúť zle, to riskol a teda zle to dopadlo, musí si zarobiť niekde na tú masnú pokutu, ktorú dostal.

0: Sidónia, Sitka, máš meniny.
1: Všetko najlepšie ti želáme a posielame ti aj čerstvé informácie, aby si vedela, čo sa deje aj na cestách, aj ako to bude s počasím.
2: V 5:22 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia vyšetruje smrť olympioničky Denisy Hurban-Barankovej ako trestný čin usmrtenia. 24-ročná lukostrelkyňa podľahla zraneniam po nehode na parkovisku pred petržalským panelákom. Irán a USA sa dohodli na rozmrazení 12 miliard dolárov v iránskych fondoch. Vytvoria tiež komunikačnú linku o Hormuzskom prielive, ktorá by mala pomôcť predísť ďalším konfliktom. Lionel Messi strelil svoj 17. gól na majstrovstvách sveta, čím prekonal rekord Nemca Miroslava Kloseho. Futbalisti Argentíny porazili Rakúsko 2-0 a na majstrovstvách sveta majú istotu postupu zo skupiny.
3: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Müller.
2: Dnešný útorok bude slnečný, a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, na západe však nezaprší. Najteplejšie bude na západe, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 26 až 31.
3: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Staromestskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Z rádia Vlna by ste mali vedieť, čo pomáha na dlhovekosť.
2: Čo?
1: No, podľa jednej 106-ročnej Britky, 106, takže už vie, o čom hovorí,
2: uh-huh.
1: Je to kombinácia čokolády, pravidelných kvalitných párty a pozitívneho myslenia.
2: No, tak ja to vidím s nami ružovo, že tu budeme asi dlho. Človek by si mal podľa nej dopriať tú radosť, nezabúdať sa smiať, život si užívať náplno a tak vždy, keď akože už melem z posledného, tak sa pýtam, že skádzi páru zobereme.
1: Tak napríklad načerpajme energiu zo včerajšieho dobrého rána, pretože bolo tu s vami veselo a vyzeralo to celé nejako takto. Na margo posledných dní treba skonštatovať, že musíme sa polepšiť.
2: Mm-hmm.
1: Toto počasie nás presvedčilo, že to raz v pekle nedáme.
2: My štyria spolu určite nie.
1: Galileo Galilei v roku 1633 odvolal tvrdenie o tom, že Zem sa otáča okolo Slnka a odvolal ho napriek tomu, že bol presvedčený, že to tak je. Povedané slovom moderného muža, chcel mať len svätý pokoj. Už ma nehaj.
2: Už ma nehaj.
1: Dobre, neobieha, netočí sa nič. Je to taká úvaha dieťaťa, ba až mladého človeka.
2: No.
1: Počúvajte toto, ale je to silné. Ako môžu rodičia chcieť, aby sme sa správali slušne, keď Tarzan sa promenáduje po svete polonahý, Popoluška chodí po tajomky domov o polnoci,
2: uh-huh.
1: Pinokio sústavne klame, Šípková rúženka v kuse spí a Snehulienka, tá žije so siedmimi chlapmi.
2: Bože!
3: Zastala pri mne také pani na aute, dala dole okienko a vidím, že vy ste fakt kominár. Ja som už toľko rokov nevidela kominára, takže super.
2: A točila gombikom.
3: Chcela ešte za mnou. Ako nie, pani, to vy si musíte svoj komín, svoj gombik.
1: Chcela tvoj gombik točiť. Jasné.
2: V sobotu sme mali, že detskú oslavu, sme mali asi 10 detí doma a v nedeľu sme mali rodinnú oslavu 18 ľudí. Bolo to krásne a zasa o rok.
1: A kedy bude tretie?
2: Prestaň! Toto by ste mali vedieť.

0: overené časom u nás na vlne aj v útorok ráno. Dobré ráno vám želáme aj dnes.
1: Samozrejme, čerstvé informácie sú pred nami, všetko je nachystané, tak si povedzme, čo je nové, čo sa aktuálne deje.
2: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
3: .41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Od 1. júla zaplatia zákazníci čínskych e-shopov ako Temushin či AliExpress za každý druh tovaru paušálne clo 3 eurá. Od novembra pribudne ďalší manipulačný poplatok 2 eurá. Európska únia takto reaguje na nárast lacných zásielok. Pri oslavách slnovratu zomrelo vo Fínsku celkovo 11 ľudí. Podľa médií sú niekoľkodňové oslavy sprevádzané nadmerným pitím alkoholu a často sa odohrávajú na brehoch jazier. Slovenské tenistky Rebeka Šramková a Viktoria Hrunčáková nastúpia proti sebe v prvom kole kvalifikácie Wimbledonu. O účasť v hlavnej súťaži zabojuje aj 17-ročná Mia Pohanková, naopak Alex Molčan ju má istú. Dnešný útorok bude slnečný a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, na západe však nezaprší. Najteplejšie bude na západe, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 26 až 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na horskom priechode Príslob. Je tam odstavený kamión, obojsmerne rátajte so zdržaním. No a radar ste videli v Bratislave na Staromestskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno s Rádiom Vlna. Zobudili sme sa do Svetového dňa hádzanej. Keďže tento deň si pripomíname každý rok 23. júna. Robíme to už viac ako 30 rokov.
1: Je tu ešte jedna taká špeciálna disciplína, slovenská hádzana. To sa pozná po krčmách, ale...
0: Keď sa potom zobudíš na druhý deň po slovenskej hádzanej, to je trochu horšie ráno.
1: Áno. Mimochodom, dnešná noc bude mať magickú moc, alebo aspoň kedysi tomu ľudia verili, že tá svetojanská noc je taká iná. V minulosti počas nej dávali slobodné dievčatá pod vankúš rastlinu menom Láskavec. A dúfali, že sa im v noci prisní tvár ich budúceho manžela. Mnohé sa ráno zobudili a pluli do vankúša. Ale nie, tak to už. Nechám na nich, že či to bol pekný sen alebo nočná mora.
0: Od Jánov, ktorí budú mať meniny až zajtra, poďme k inému menu. George Stephenson, tak sa volá britský technik, vynálezca, ktorý pred 202 rokmi založil historicky prvú továreň na výrobu rušňov. Bolo to prvá továreň na svete a prispel k rozvoju železničnej dopravy v podstate naprieč celým týmto našim svetom. Presadil tiež rozchod kolejí, ktorý sa používa dodnes, a to znamená, že vzdialenosť medzi vnútornými hranami kolejníc je 1435 mm, teda približne 1,4 metra.
1: Tam sa nemôžeš seknúť ani o milimeter, tak ti poviem. Adolf Sax, to bol belgický hudobný nástrojár a predovšetkým vynálezca, asi ste pochopili, že saxofónu. Dnes je to 180 rokov, čo naň získal patent. A aj keď opakovaný vtip prestáva byť vtipom, tak v niektorých prípadoch to jednoducho neplatí. Lebo keď saxofón, tak aj tento výkon jednej onehdá súťažiacej o korunku krás. See?

0: ráno bude mať prívlastok kávové, lebo o káve v rôznych podobách budeme debatovať až do 9, dokonca po 8 aj s hosťami, teda hostkami budú dve a na 100% ich poznáte z telky, alebo z divadla, alebo len tak.
1: Jožko už napísal, že kávu pijem iba v robote, tam ju mám zaplatenú.
0: A Dominika, áno, Dominika píše, pijem ju, keď mám na ňu chuť, takže niekedy len jednu za mesiac, ale musím si ju sama zomlieť, sama si dám variť vodu, sama si vyberiem hrnček, na ktorý mám momentálne náladu a sama si ju aj na trikrát zalejem. Po prvom zaliatí ju totiž treba jemne premiešať, bez mlieka a bez cukru, ale hlavne všetko sama. Iba taká moja mi najviac chutí a pekne vypiť ešte za horúca na terase, sama. Bože môj, však to sa nečudujem, že to pije raz za mesiac, keď to toľko trvá. No.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ak dieťa nebude chodiť do školy, rodičia môžu prísť o prídavky. Britský premiér Keir Starmer končí, informoval už aj kráľa. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 34 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ministerstvo práce ide bojovať so záškoláctvom. Zmeny minister práce Erik Tomáš avizoval už v apríli, teraz sa však rozširujú o druhú fázu.
4: Bude to znamenať to, že v prípade, že nedôjde k náprave, v prípade, že dieťa ani počas toho obdobia osobitného príjemcu, keď prídavok na dieťa dostáva osobitný príjemca a nie ten nezodpovedný rodič, tak v takomto prípade na ďalšie 3 mesiace úplne odoberieme prídavok na dieťa týmto nezodpovedným rodičom.
2: Ak sa situácia nezlepší, dávky by sa mohli úplne zastaviť. Zároveň pripomenul, že tých dôvodov na takýto postup bude viacero.
4: Po prvé záškoláctvo, po druhé neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie priestupky na úrovni školy, pretože toto pozná na zákon o školskej správe, alebo samozrejme ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy a tým štvrtým dôvodom bude nespolupráca rodičov so školou.
2: Zaviesť sa majú aj motivačné opatrenia, napríklad vyššie príspevky na školské pomôcky a rozšírené obedy pre deti v materských školách. Polícia upozorňuje na ďalšiu vlnu podvodných SMS správ. Ľudia upozorňujú na údajnú administratívnu pokutu od dopravnej polície, ktorú treba uhradiť do polnoci 23. júna, inak bude vec postúpená na súdne konanie. Súčasťou je odkaz na falošnú stránku, ktorý sa podobá webu ministerstva vnútra. Ak adresát na odkaz klikol, zadal údaje o platobnej karte alebo vykonal platbu, mali by ste ihneď kontaktovať banku a políciu. Polícia občanov vyzýva, aby na podobné správy nereagovali, neotvárali priložené odkazy a neposkytovali svoje osobné ani platobné údaje. Britský premiér Keir Starmer končí vo funkcii. Zároveň plánuje odstúpiť z postu lídra lejbristickej strany. Rozhodnutie je záväzné, informoval o tom už aj kráľa. Nový britský premiér prevezme funkciu v polovici júla, ak sa bude o pozíciu uchádzať iba jeden kandidát. V prípade, že nastanú vnútrostranické voľby, tak nový premiér nastúpi v polovici augusta. Starosta Manchesteru Andy Burnham už potvrdil, že bude kandidovať za lídra lejbristov. Vládu Keira Starmera oslabili odchody viacerých ministrov, ako aj zlé výsledky jeho strany v komunálnych voľbách. No poďme ešte aj na šport. Lionel Messi strelil svoj 17. gól na majstrovstvách sveta, čím prekonal rekord Nemca Miroslava Kloseho. Futbalisti Argentíny porazili Rakúsko 2-0 a na šampionáte majú istotu postupu zo skupiny. Posledný zápas v skupine odohrá Argentína v noci zo soboty na nedeľu proti Jordánsku. Počasie nás čaká podobné ako včera, zasvieti viacej slnka. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, na západe však nezaprší. Najteplejšie bude na západe, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 26 až 31.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 za Trenčínom smerom na Nové Mesto nad Váhom je na ceste upínací popruh, tak si dávajte veľký pozor. No a na horskom priechode Príslob je odstavený kamión, tam si počkáte asi 15 minút. Ešte doplním radar, spomalte na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: A Martinom.
0: Dobré ránko, máme 5 minút po 6. 23. jún v kalendári máme. Ja som dnes 10 rokov mama. No a keď pozerám do toho kalendára, tak je tam meno Sidonia a Sidon. A ja už tu počujem z ulice šumy, že ho, veď my žiadnu a žiadneho nepoznáme. No tak vážení, poznáte túto?
1: Tento silný, skvelý spevácky hlas, herečka, speváčka Sidy, alebo teda Sidonia Tobiášová, Sidy Topias, hit overený časom filmu Fontána pre Suzanu 2, tak všetko najlepšie.

0: Barry Whiteom z rádia Vlna. Pekné ráno, útorok ráno. Možno dobrú chuť k raňajkám. Máme 6.12. A viete si napríklad pri tých raňajkách predstaviť, že by ste jedno sústo jedla prežúvali 722 krát?
1: No tak to určite, pri mojej spotrebe jedla určite no, nie.
0: Znie to nereálne, ale pozor, muž menom Horác Fletcher to takto robil.
1: Uh-huh.
0: On mal prezývku Veľký žúvač, bol v odbore zdravá výživa samouk a tvrdil, že prežúvanie má mnoho pozitívnych zdravotných aj ekonomických účinkov a veril, že jedlo by sa malo prežúvať a hrísť až do momentu, kým sa nezmení na tekuté. Že podľa neho je to spôsob, ako si zlepšiť trávenie, prijať menej kalórií, zmierniť stres, úzkosť, zlepšiť si dokonca pamäť a pozornosť.
1: Tak to my by sme mali žúvať.
0: A ďalšia výhoda, že ekonomický pohľad, hej? Kto veľa žuje, menej zje. Lebo nemáš už kedy to potom zjesť.
1: To je pravda, no keď máš 3 sústa za deň. S teóriou veľkého žuvača súhlasia aj mnohí súčasní výživoví poradcovia, kto nehltá, ale si jedlo vychutnáva, býva menej často hladný. A naopak, kto hltá, ten má dobrú povesť a nech sa nečuduje, že má zápchu alebo je napuknutý ako balónik. Toto nám odkazujú, aj keď áno, 722 krát prežuť jednu lentilku, to je pre mňa výzva.
0: No, čo je ale teda dokázané naozaj výskumom, tak platí, že nášmu telu trvá asi 20 minút, kým vyšle do mozgu signál, že už sme síti.
1: Uh-huh.
0: Takže prežúvanie tomuto procesu napomáha. Tí poctiví žúvači majú zdravší mozog. Hej? Uh-huh. A keď si spomínala tú lentilku, tak je to aj o tom vybrať si jedlo, ktoré sa dá žúvať a hrísť dlhšie ako iné, teda aspoň 722 krát.
1: Bože, a to čo? Pôjdem sa napásť? Alebo ako to mám brať?

0: 6.18 na vlne, dobré ráno. Taká malá pripomienka, ak pracujete vo verejných službách, dnes máte sviatok, možno ani neviete, lebo dnes je Svetový deň verejnej služby, ktorý vyhlásila OSN.
1: Čiže učitelia, lekári, zdravotné sestry, policajti, hasiči, vojaci, úradníci, sociálni pracovníci a mnohí, mnohí ďalší, ktorí sem patríte, pozdravujeme vás, zároveň vás vyzývame, dajte nám dvom o sebe vedieť. Radi by sme si totiž to o vašej službe vlasti a národu si vypočuli viac a samozrejme my máme vždy zvedavé otázky, takže doprajte nám.
0: Lebo máme takú rubriku na pracovnej vlne, do ktorej sa môžete prihlásiť na adrese radiovlna.sk/ráno alebo aj cez WhatsApp na 0908 704 704.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
4: Čas 20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V dedine Čapeň ďaleko Nitry obmedzili dodávky vody z verejného vodovodu. Dôvodom je jej kritický nedostatok. Počas uplynulého víkendu sa obecný vodojem opäť vyprázdnil. Pre podozrenie z poškodenia jazierka pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone zatkli už 5 ľudí. Donald Trump tvrdí, že jazierko zničili vandali, farba sa však začala odlupovať po tom, čo sa správa parku snažila vyhubiť riasy peroxidom vodíka. Miroslav Šatán podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát dostal na volebnom kongrese 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie. Dnešný útorok bude slnečný a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, na západe však nezaprší. Najteplejšie bude na západe a to 29 až 34 stupňov, všade inde 26 až 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Bratislave na výjazde z Rače smerom na Svätý Jurij je na ceste zrazená srnka, tak si dávajte pozor. Na D1 smerom do Bratislavy sa taktiež pasie pri ceste vysoká zver. No a na horskom priechode Príslob je tam odstavený kamión. Obojsmerne si počkajte asi 15 minút. Ešte doplním radar. Spomalte na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dalibor Janda u nás na vlne. Dobré ránko, už máme 6:28.
1: Mentálna rozcvička.
2: Ako včera, tak aj dnes. To ako z tej pesničky, tak ako včera, tak aj dnes si môžete v mentálnej rozcvičke vysúťažiť 50-eurovú poukážku a použiť ju vtedy, keď si budete chcieť kúpiť niečo nové do domácnosti.
0: No, má to jeden háčik, samozrejme. Musíte byť do rozcvičky prihlásení, lebo inak o vás nevieme a nevieme vás vyžrebovať.
2: No a potom zdvihnúť telefón, keď vám volá nejaké neznáme číslo. Áno, radiovlna.sk/ráno, tu sa prihlásite, my poďme dnes súťažiť s Braňom. Dobré ránko, pozdravujeme.
3: Dobré ráno.
0: My sme tvoja mentálna rozcvička, tak čo, Braňo, môžeme ísť do toho?
3: No, môžeme.
0: Dobre,
2: tak počúvaj, lebo Rudy ti zahrá toto.

0: No, no, Braňo, ako to vidíš?
1: To české spevák?
2: Áno.
0: Áno, tá verzia, ktorú najviac poznáme, áno.
1: Michal Tučný?
0: Áno, a pesnička?
1: Báječná ženská.
3: Když s báječnou ženskou vezme
0: báječná. Áno, ako ja vždy hovorím, tá sci-fi pesnička Báječná ženská, jeden z najväčších country hitov ešte československých, ale preto hovorím, že tá verzia, ktorú my poznáme, je áno, Michal Tučný, lebo to nie je originál. Originál vyšiel ešte v roku 1971 v Spojených štátoch.
1: Môže byť.
2: Braňo, overuješ, potvrdzuješ a tým pádom ti Rádio Vlna venuje poukaz Tesco má v hodnote 50 eur. Inak sú len dvaja ľudia, ktorí toto mohli uhádnuť. Ty a Erulka. Tak som rada, že cenu odovzdávame tebe.
0: Áno, áno.
2: Lebo Erulke nemôžeme.
0: Ale veľká paninka. Všetko dobré, Braňo, pozdravujeme ťa. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: 6:38 na vlne, dobré ráno. Už sme spomínali, že dnes je to 32 rokov, čo si mohli diváci v kinách prvýkrát pozrieť film Forrest Gump, dnes už teda filmovú legendu. Tom Hanks získal za to, ako zahral hlavnú postavu Oscara, čo nikoho neprekvapilo ani vtedy a nikoho to neprekvapí ani teraz, ak si pozrie ten film. Hanksovi vraj stačila hodinka a pol na to, aby sa rozhodol, či do toho ide alebo nie, a teda áno, povedal a tento film natočil a počas tej hodiny a pol si čítal scenár.
1: Inak, ak sa zamýšľate nad tým názvom, že prečo práve Gump, tak toto slovo sa z angličtiny prekladá ako prostý človek. Pozor, nie sprostý, hej? Prostý človek, čiže taký až hlúpačik, taká najúka, ale v dobrom.
0: Tá slávna bežiaca scéna, z ktorej vznikol aj ten pokrik, to utíkej, Foreste, utíkej, alebo biež, tak bola inšpirovaná skutočnou udalosťou. V roku 1982 bežal vtedy 16-ročný muž z New Jersey do San Francisca pre americkú organizáciu proti rakovine a stal sa predlohou pre Foresta.
1: No a tá slávna lavička, na ktorej vo filme Tom Hanks sedí a tú scénu z nej často opakujeme aj na dnešných fotkách, sa dodnes nachádza v múzeu dejín v meste Savannah. A ty si sa tak chyno naposledy fotil, sa mi zdá, tuším v Poľsku, nie?
0: Tuším, to bolo v Poľsku, áno, tak ako Forrest Gump na tej lavičke. No ale teraz silná informácia, vo všetkých scénach, v ktorých musel Tom Hanks šprintovať, Tom Hanks nešprintoval.
1: Čo?
0: Zastúpil ho jeho brat Jim. Takže peniažky zostali v rodine.
1: Wow.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia upozorňuje na ďalšiu vlnu podvodných SMS správ. Ľudí upozorňujú na údajnú administratívnu pokutu od dopravnej polície, ktorú treba uhradiť, inak bude vec postúpená na súdne konanie. V Nitre horel autobus s deťmi na školskom výlete, nikto však neutrpel zranenia. V čase vypuknutia požiaru na Bratislavskej ulici sa v ňom nachádzalo 28 detí a 6 dospelých. Vo Francúzsku zomreli v aute dve malé deti. Polícia považuje za možnú príčinu extrémne teplo. Teploty dosahovali až 43 stupňov. Šlo tak o najteplejší deň súčasnej vlny horúčav.
4: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Müller.
3: Dnešný útorok bude slnečný, a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, na západe však nezaprší. Najteplejšie bude na západe, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 26 až 31.
4: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname mimoriadnou informáciou. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom na Zelený dvor horí auto. Ešte raz opakujem, v Košiciach na Prešovskej ceste smerom na Zelený dvor horí auto. Dávajte si tam veľký pozor. Máme upozornenie na horskom priechode Príslob. Je tam odstavený kamión. Obojsmerne si počkáte 15 minút. A radar ste videli na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: máme 6.50 a určite si o takomto čase kladiete otázku, že čo pamätné sa stalo v minulosti, keď bol v kalendári ten dnešný dátum, tak my vieme a povieme aj vám, lebo my sme takí, že nenechávame si tieto informácie pre seba.
1: Napríklad 23. júna sa narodila korytnačka Harriet, ktorá sa dožila vážený 175 rokov.
0: Fúha.
1: Ona patrila prírodovedcovi Charlesovi Darwinovi, ktorý tvrdil, že sme sa vyvinuli z opice. Všetci sa urazili, aj ľudské, aj zvieracie opice.
0: V roku 1955 odštartovala v Prahe historicky prvá celoštátna Spartakiáda a o 11 rokov neskôr sa začal prvý ročník festivalu populárnej piesne, takzvaná Bratislavská líra. Víťazom prvého ročníka sa stal, prosím pekne, taký dovtedy neznámy chalan elektrikár Karel Gott s pesničkou Mám rozprávkový dom.
1: Teda podmienka bola, aby tá pesnička bola po slovensky, a on to naozaj po slovensky spieva, to si skúste nájsť na internete. Mm-hmm. 37 rokov späť mal v kinách premiéru film Batman, to prvé spracovanie Batmana.
0: No a potom tak prišiel rok 2006 a faninky jedného boybandu ostali v šoku a nariekali. Totižto taká vec sa stala, že zo skupiny Backstreet Boys vtedy odišiel oficiálne spevák Kevin, ten vysoký, tmavovlasý, ktorý akože až tak veľa toho nenaspieval, ale rozhodne patril, hej, do tej peťky. A neskôr teda chlapcov požiadal, že či sa môže vrátiť, lebo že doma sa strašne nudí.
1: Alebo došli peniažky.
0: Alebo.
1: 23. júna sa pobral na onen svet, aj dvaja veľkí muži sa pobrali, ten jeden pred 20 rokmi, to bol televízny producent Aaron Spelling, ktorému vďačíme aj za seriál

0: Hity overené časom u nás na vlne, pekné ráno všetkým. Dnes ráno to bude o káve a pravý dôvod sa dozviete po 8, keď k nám do štúdia príde aj dámska návšteva, ktorá má s kávou veľa spoločného.
1: No, Laci už píše, ja kávu pijem vždy z peknej šálky. Skrátka, vyberám si podľa nálady, mám ich naozaj veľa. To aj naša Eruka tuto zbiera poháre a šálky na kavičku, každý deň si robí do inej, raz má na nej, že sliepku, inokedy, že fuj, hnusné ráno, to som povedala tak, aby sa to hodilo do éteru.
0: Janči oprášil spomienku, no neviem, či môžem hovoriť o vychutnávaní, ale keď sme sa učili na štátnice, výborne chutil smrteľný turek doplná v 7-decovom pohári na zaváranie. A vrcholom bolo chrúmanie zrn, keď už naozaj nebol čas na varenie tej kávy.
1: Pomoc!
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Už v decembri by mohlo byť možné očkovanie v lekárniach. Nádrž pri Lincolnovom pamätníku sa bude krátko po renovácii opäť vypúšťať. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 34 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Juzef Antálek. Prví farmaceuti by v lekárniach mohli očkovať proti chrípke od decembra. Aktuálne sa ukončuje akreditácia vzdelávacieho programu. Ministerka Melšaško uviedol, že cieľom nie je nahradzať lekárov, ale doplniť existujúci systém a zvýšiť tak dostupnosť prevencie. Decembrový termín platí v prípade, ak 1. júla dôjde k spusteniu akreditačného programu. Slovenská pošta spúšťa projekt tzv. Malej pošty. Vybrané poštové služby sa tak budú dať vybaviť aj v iných prevádzkach. Pokračuje generálny riaditeľ pošty Vladislav Kupka.
4: Malé pošte sa budú predovšetkým vydávať zásielky, ktoré sú uložené. To znamená zásielky, ako je doporučená, zásielka do vlastných rúk alebo balík. Tie, ktoré sme sa snažili cez doručovateľa doručiť domov, nenašli sme klienta, zanechali sme žltý lístok a s tým žltým lístkom idem na poštu.
2: Slovenská pošta na projekte spolupracuje s vybranými partnermi. Prvú malú poštu otvorili v Partizánskom v priestoroch lekárne. S novým konceptom prišla Slovenská pošta pre svoju neúnosnú finančnú situáciu. Zrkadlové jazierko pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone bude musieť byť opäť vypustené pre opravy. Stane sa tak len niekoľko týždňov potom, čo dal dno tohto jazera prezident Donald Trump natrieť na modro. Náter stal viac ako $15,5 milióna. Odborníci varovali, že v jazere sa môžu premnožiť riasy a tak sa aj stalo. Zamestnanci preto do jazera naliali peroxid vodíka. Modrá farba sa však začala odlupovať. Donald Trump uviedol, že jazero poškodili zámerne vandali, no dôkazy nepredložil. Podľa neho bolo zatknutých najmenej 5 ľudí vrátane bývalého olympionika, ktorý obvinenia verejne popral. No a poďme ešte aj na šport. Miroslav Šatán ostáva na stoličke prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Motivácia pre jeho tretie obdobie vo funkcii je podľa neho jasná.
5: Tie veci, ktoré sme začali, tú stratégiu, ktorú sme si dali, postupne ju naplňať ďalej. Nechcel som odísť ako keby z nejakej polovičnej cesty. Moja druhá motivácia je tento tým ľudí, ktorí za posledné 4 roky naozaj som videl, ako pracoval, a pokiaľ budú v slovenskom hokeji pracovať ľudia, ktorí mu chcú pomáhať, tak myslím, že budem mu pomáhať aj ja.
2: Šatán prezradil, že pred najbližšími domácimi majstrovstvami sveta na Slovensku v roku 2029 sa neuvažuje o postavení novej haly. Šampionát sa uskutoční v Bratislave a v Košiciach. Počasie nás čaká podobné ako včera, zasvieti viacej slnka, bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, na západe však nezaprší. Najteplejšie bude na západe, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 26 až 31.
6: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom na Ťahanovce úsek je aktuálne neprejazný. Nehoda sa stala na výjazde z Budimíra smerom na Vajkovce. Tu sa zrazili 3 autá. Rátajte aj so zdržaním. Cestári pracujú na horskom priechode Príslop. Tam si obojsmerne počkáte asi 20 minút. Poďme ešte na radary. Spomalte v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta a na výjazde z Humenného smerom na Vrekov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z 6. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Zatiaľ, čo muži vypijú viac kávy doma, ženy v kaviarniach, mm-hmm. Síce sú to prieskumy, je to z poľského prieskumu, ale podľa mňa by toto mohlo platiť aj inde na svete, aj u nás.
1: Určite, určite. Hlavne sa dostať z domu. Tak ako to máte vy radi, ak ide o kávu?
0: Aha, tak to je ten dôvod.
1: To je ten dôvod. Silvia už napísala, mám takú svoju polohu na gauči, tam sa usadím a prvý dúšok je najlepší. Tá chuť a vôňa.
0: Roland píše, najviac si kávu vychutnávam bez zbytočných otázok.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 7.13 máme na vlne, pekné ráno všetkým. Hovorí sa, že šťastie je aj to, keď môžete ráno pripraviť dve šálky kávy. No a práve o káve je aj dnešná raná debata s vami. Pýtame sa, že ako ju máte najradšej? Lebo napríklad v 16. storočí bola káva vraj zakázaná úplne. A to preto, lebo sa ľudia pri nej stretávali. Tak chceli, aby sa nestretávali a aby tam nediskutovali o politike.
1: Takže očakávam, že aj v roku 2026 bude už aj kávičkovanie u nás.
0: A dnes máme na to Facebook.
1: No. Na Slovensku zakázaná káva. No a ja mám takú mini štatistiku, až 77% ľudí si dáva do kávy mlieko alebo ja som tým smotana, ty si čo?
0: Vieš čo, ja podľa chuti niekedy si dávam iba takéto malé presko, ale niekedy normálne aj smotana, mlieko.
1: A ty máš rád aj tie ochutené latečka, napríklad, že vanilkové alebo tak, nie?
0: No. Také chlapské latte vanilkové si.
1: Áno, to si rád dáš.
0: Dám rád. Silvia napísala, pijem len čistú a silnú kávu, netreba kaziť. Vidíš, píše, že ani cukor, ani mlieko, ani nič do tej
1: výborné, kávy. Výborné, no. Monika píše tiež, mám rada lungo s trstinovým cukrom a samozrejme káva mi najviac chutí vo dvojici. Momentálne vonku a s domácou čerešňovou bublaninkou.
0: Á, tak to áno, Jitka píše, najlepšia je aj tá káva s kamarátkami. Cez víkend ju s jednou pijem na diaľku. Sme dohodnuté, že o 9:00 zalievame a pijeme a potom si pošleme fotky.
1: Ó, to je pekné. Roman píše tiež, najviac mi chutí káva, keď mi ju niekto urobí bez cukru a bez mlieka a áno, hovorí sa, že káva uvarená niekým iným chutí jednoducho lepšie.
0: Miška sa ozvala, najviac sa teším, ako sa ráno stretneme s kolegami v kuchynke a pri robení kávy poohovárame polovicu firmy. Je to taký náš rituál a končí sa vo chvíli, keď príde prvý z ohováraných.
1: Miška, si to ty dolu z pivnice? A dáme aj slovo Slávke?
2: Ja mám dlhé roky jeden rituál. Veľká káva s mliekom ráno do postele. No v poslednom čase mám takú novinku. Môj priateľ, on chodíva do práce už o 6:30 a hodinu neskôr, keď ja vstávam, prídem do kuchyne a tam mám postavenú šálku. V šálke je naložená káva, vedľa šálky je lyžička, vo várnej konvici je voda, aby som nemusela napúšťať. No a vedľa konvice várnej je postavené mlieko, aby som ani do tej chladničky nemusela ísť. Je to strašne zlaté.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: Áno, dnes je to dnes je to o káve aj preto, lebo po 8 prídu hostia, hostky, ktoré súvisia s kávou veľmi úzko. Mm-hmm. Dovtedy sa môžeme pobaviť o tom, že ako tú kávičku máte najradšej vy.
1: Tak Janka napísala, môj otec si prosím pekne večer zaleje kávu, zabudne na ňu a ráno ju vypije studenú. Asi preto je taký švárny. Áno, to sa tak hovorí, že studená káva je na krasu. Ja som celú materskú dovolenku pila studenú kávu, lebo pri deťoch malých nie je možné vypiť to teple. A pozri na mňa, nepomáha. Sí.
0: Som ťa chcel pochváliť, že jedna krásna baba, poďme za rohom.
2: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
5: Veľa výrobkov teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
6: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
7: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
8: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoravskej. DR Automobiles.sk.
9: Iba tie najkrajšie balady počúvajte na radiovlna.sk.
10: V 7.22 aktuálny čas pripravené svoje krátke správy. Polícia vyšetruje smrť olympioničky Denisy Hurban-Barankovej ako trestný čin usmrtenia. 24-ročná lukostrelkyňa podľahla zraneniam po nehode na parkovisku pred Petržalským panelákom. Irán a USA sa dohodli na rozmrazení 12 miliard dolárov v iránskych fondoch. Vytvoria tiež komunikačnú linku o Hormuzskom prielive, ktorá by mala pomôcť predísť ďalším konfliktom. Lionel Messi strelil svoj 17. gól na majstrovstvách sveta, čím prekonal rekord Nemca Miroslava Kloseho. Futbalisti Argentíny porazili Rakúsko 2-0 a na majstrovstvách sveta majú istotu postupu zo skupiny. Dnešný útorok bude slnečný a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, na západe však nezaprší. Najteplejšie bude na západe, to 29 až 34 stupňov, všade inde 26 až 31.
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom na Ťahanovce odstraňujú horiace auto. Úsek je aktuálne neprejazdný. Nehoda sa stala na výjazde z Budimíra smerom na Vajkovce. Tu sa zrazili 3 autá, rátajte aj so zdržaním. Cestári pracujú na horskom priechode Príslop. Tam si obojsmerne počkáte 20 minút. Poďme ešte na radary. Spomalte v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta a na výjazde z Humenného smerom na Brekov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: 7:30, pol 8 a mali by ste vedieť, že jedlo v lietadle chutí inak. Mm. Ale naozaj je to aj vedecky podložené, potvrdené, že vo výškach sa naše chuťové poháriky správajú trošku inak ako dole na zemi a všeobecne to chce viac korenia.
2: Viac korenia? Ja som myslela, že viac drinkov, aby si tam vydržal hore, lebo ja mám teda fóbiu, ale aj za čias socializmu, keď sa u nás vo veľkom lietalo, bola zážitkom práve to jedlo, to gastro na palube. Viac už Rado Kuric z podcastu Časový tunel.
3: Veľmi obľúbené na trati Praha-Moskva-Praha bola taká špecialita československá alebo česká vepřo knedlo zelo, zemiakové knedlíky vo veľkosti golfovej loptičky, wow. A za tým pivko, väčšinou budvar.
4: No tak to sme reprezentovali samozrejme naši gastronómov.
1: Áno, tak normálne, že vepřo knedlo zelo v lietadle.
2: Odpadnem, dnes už tam dostaneš nejaký lepeňáčik.
1: No? Alebo polotovar, nejaké lazanie, také zamrazené. A aktívny bol aj Miky Michalčík a pracne si vyhľadal menu československých aerolínií a treba povedať veci, nielen, že sa servírovalo v porceláne, áno, ale za to jedlo by sa nemuseli hanbiť ani drahé reštaurácie.
4: Na rozdiel od dnešných balených bagiet alebo teda plastových krabičiek s nejakým rýchlym jedlom sa vtedy jedlo servírovalo s veľkou gráciou, napríklad súčasťou úplne bežnou boli predjedlá, ruský kaviár, plnené šunky, husacia pečeň na palube lietadla alebo losos. Wow. No a potom prišli tie hlavné jedlá, ktoré sa podávali poctivo, mesité, sviečková na smotane, pečené kurá alebo aj bifteky a všetko sa to pripravovalo v pozemných kuchyniach pod prísnym dohľadom šéfkuchárov, tých najlepších šéfkuchárov, pretože naozaj prezentovať československú gastronómiu sa dalo najmä v tých veľkých interhoteloch, ale aj na palubách lietadla, kde boli zahraniční klienti pomerne frekventovaní.
3: No, niečo sladké, niečo sladučké na záver?
4: No tak jablková štrúdľa s vlašskými orechami napríklad, keby ste mali chuť, alebo aj zmrzlina dokonca čokoládovou polevou, alebo samozrejme čerstvé ovocie, banány, pomaranče, to čo vtedy na zemi chýbalo vo vzduchu sa bežne podávalo.
2: No ja normálne by som asi prekonala tedy v tom čase aj tú moju fóbiu, čo mám z lietania, lebo najesť by som sa išla hore. Toto by ste mali vedieť.

0: Na vlne aj v útorok ráno, už máme 7 hodín 37 minút. Vedeli ste, že na jednu šálku kávy je potrebných približne 70 kávových zrn? Kofeín začína účinkovať najskôr po 15 minútach a prvý kávový filter vymyslela žena.
1: Aj to sa hovorí v súvislosti s kávou, o ktorej dnes s vami hovoríme vo veľkom aj my. Pýtame sa, ako ju máte najradšej, inak s tou kávou ja len zacítim vôňu a ona už účinkuje, takže neviem, kde nabrali 15 minút.
2: Sa s dými viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke s lepší náladu. Kto potrebuje v lete viac nadhľadu? Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.

0: 7.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Od 1. júla zaplatia zákazníci čínskych e-shopov ako Temu, Shein či AliExpress za každý druh tovaru paušálne clo 3 eurá. Od novembra pribúne ďalší manipulačný poplatok 2 eurá. Európska únia takto reaguje na nárast lacných zásielok. Pri oslavách slnovratu zomrelo vo Fínsku celkovo 11 ľudí. Podľa médií sú niekoľkodňové oslavy sprevádzané nadmerným pitím alkoholu a často sa odohrávajú na brehoch jazier. Slovenské tenistky Rebeka Šramková a Viktória Hrunčáková nastúpia proti sebe v prvom kole kvalifikácie Wimbledonu. O účasť v hlavnej súťaži zabojuje aj 17-ročná Mia Pohanková. Naopak Alex Molčan ju má istú.
1: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Müller.
0: Dnešný útorok bude slnečný a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, na západe však nezaprší. Najteplejšie bude na západe, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 26 až 31.
1: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde z Budimíra smerom na Vajkovce. Tu sa zrazili 3 autá, rátajte aj so zdržaním. Cestári pracujú na horskom priechode Príslop. Obojsmerne si tam počkáte 20 minút. Poďme na radary. Spomalte v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta, na výjazde do Liptovského Petra smerom z Poturne a na výjazde z Humenného smerom na Brekov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Aj Poliang u nás na vlne. Dobré ránko, máme 7.49.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: No, ono sa pomaličky blíži ten koniec aktuálneho školského roka. Deti už strihajú meter, odpočítavajú a my ešte využijeme tú príležitosť porozprávať sa s niekým, kto v škole je, ale nie ako študent, ale je tam zamestnaný, volá sa Euka a viac nám teda povie ona.
0: Evi, tak máš slovo?
3: Ja som učiteľka angličtiny, ja som úplne nadšená.
0: Počkaj, ale teraz, že sarkazmus, alebo...
3: Tak 70 na 30 tomu dajme.
2: Mne sa páči, že si takáto úprimná, lebo robiť v dnešnej dobe pána učiteľa, pani učiteľku nie je sranda, pretože niekedy sú ešte aj rodičia drzejší ako tie deti, tak toto nebývalo. Či mýlim sa?
3: Úplne naozaj, pretože teraz tí rodičia neveria tým učiteľom, veria deťom a nevidia to, že tie deti sa inak správajú v každom prostredí. Takže toto je trošku také zložitejšie, ale tak raz to príde, raz príde na vlčom raz.
2: No ale poďme teda na obsah tej tvojej práce, akože áno, si učiteľka angličtiny, tak asi učíš angličtinu, ale chceme vedieť, ako staré detičky a ako to vlastne prebieha, že či ideš od úplných základov, alebo máš nejakú špeciálnu metódu.
3: Teraz, keď učím na základnej škole, takže som skôr na druhom stupni a tým, že na našej škole je angličtina od prvého ročníka, takže už nejaké tie základy, tie stretnutie s tou angličtinou už majú. Pri tých menších sa tak hrajkáme a objavujeme. Snažím sa, aby tie deti mali vzťah tej angličtine, aby ju mali radi, aby to nie že nenávideli. A hlavne pri tých starších je to potom super, že to vieme prepojiť s pesničkami, s filmami, že skutočne tú angličtinu máš úplne všade. Poviem im, pozrite si, čo máte doma na šampóne napísané. Proste naozaj by si všimali tú angličtinu okolo seba, pretože sme zahltení tú angličtinu úplne.
2: Mne sa páči, že to je takéto inovátorské, že sa to rôzne prepája, dáva do praxe, lebo niekedy to bolo tak, aj my sme to tak mali, že prišla pani učiteľka, povedala nám 830 slovíčok, ktoré sa máme naučiť do ďalšej hodiny. A bolo, že ja som mal pocit, že kedysi to bolo len, že sme sa proste učili nejaký slovník na spameť.
3: No nemali sme vtedy YouTube alebo
2: Pravda.
3: Instagram alebo ďalšie iné platformy, čiže teraz tie deti naozaj, keď sa dajú namotivovať na tie seriály alebo na tie filmy, na knihy, na čokoľvek, tak to je brutálny zlom a to je skvelé.
0: A oni hlavne tínedžeri, oni už začínajú bežne používať v tých slovníkoch chillujem, vibujem.
2: Sme fellas.
0: Áno, a už si tak akože aj dovysvetľovávate asi tieto pojmy a pridávate nové, hej, že čo sa momentálne...
3: Áno, oni mi ich vysvetľujú.
0: Aj pani učiteľka sa niečo priučí. Ja si tak spomínam na tú našu pani učiteľku, že ona predtým učila ruštinu, potom teda jedného dňa prišla, už bolo good morning pupils. Tak sme sa tak aj zasmiali, že tú výslovnosť sme mali hneď od ranného veku naozaj na mieste. Ako si ty spomínaš na tú svoju angličtinu, keď si sa ju začala učiť?
2: Áno.
0: No, že čo tá tvoja pani učiteľka, ktorá ťa vlastne tak nejak
2: formovala budúcnosti, ani nevedela, no?
3: Ja som to vedela, pretože už na základnej, keď sme sa presťahovali, ja som musela dobehnúť rok a pol angličtiny, pretože predtým som mala nemčinu a mala som úplne úžasnú učiteľku na strednej, to je kamarátstvo doteraz s tou učiteľkou.
0: To je pekné. Wow.
3: Takže naozaj myslím si, že som natrafila na skvelých angličtinárov a motivovali ma na to brutálne.
2: Tak ja ti želám, aby sa aj tebe toto stalo, že keď raz

0: Katku a zo základnej to už si mať nebude pamätať. Ale ten naozaj všetkých, ktorí sa chcú naučiť angličtinu, hlavne, aby sa nebali rozprávať, rozprávajte, nikto vám nedá facku, že poviete slovíčko zle.
1: Super.
2: Jediné to slovíčko na F, keď poviete, môžete dostať facku.
0: Minimálne. A to bude super, že ho budú vedieť použiť v správnej situácii.
1: Presne. Aký pozitívny prístup.
2: Nadávky sa vždy vedia použiť v správnom momente. Evi, my ti naozaj ďakujeme a je počuť, že máš svoju prácu rada.
1: Tie deti hlavne.
2: Áno, a tie deti, tak nech ti to vydrží.
0: Ďakujem, Anka.
2: V slovenských podmienkach.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahojte.
3: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Tuto sme si nielen spievali, ale aj tancovali. Jiří Korn u nás na vlne a teraz je tu Jozef Antálek. Hľadala som nejaké ž, ale nemáš, tak počítať.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ak dieťa nebude chodiť do školy, rodičia môžu prísť o prídavky. Zástupcovia odborov Českej televízie a rozhlasu po rokovaní s koalíciou trvajú na svojich podmienkach. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 34 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ministerstvo práce ide bojovať so záškoláctvom. Zmeny minister práce Rik Tomáš avizoval už v apríli, teraz sa však rozširujú o druhú fázu.
3: Bude to znamenať to, že v prípade, že nedôjde k náprave, v prípade, že dieťa ani počas toho obdobia osobitného príjemcu, keď prídavok na dieťa dostáva osobitný príjemca a nie ten nezodpovedný rodič, tak v takomto prípade na ďalšie 3 mesiace úplne odoberieme prídavok na dieťa týmto nezodpovedným rodičom.
1: Ak sa situácia nezlepší, dávky by sa mohli úplne zastaviť. Zároveň pripomenul, že tých dôvodov na takýto postup bude viacero.
3: Po prvé záškoláctvo, po druhé neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie priestupky na úrovni školy, pretože toto pozná na zákon o školskej správe, alebo samozrejme ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy a tým štvrtým dôvodom bude nespolupráca rodičov so školou.
1: Zavie sa majú aj motivačné opatrenia, napríklad vyššie príspevky na školské pomôcky a rozšírené obedy pre deti v materských školách. Slovensko a Rumunsko vyzývajú na zníženie stupňa ochrany medveďov v Európe a uvoľnenie pravidiel ich lovu. V liste ostatným štátom Európskej únie, ktorí podporili aj Česko, Fínsko a Chorvátsko, argumentujú nárastom útokov na ľudí a hospodárske zvieratá. Dodali, že medvede v oboch krajinách za posledných 5 rokov zabili 18 ľudí a vážne zranili viac než 200 osôb. Zástupcovia odborov Českej televízie a Českého rozhlasu po rokovaní s koalíciou zopakovali, že návrh zmeny financovania je pre nich nepriateľný. Predseda Českej snemovne Tomio Okamura tvrdil, že nechce zhoršovať podmienky pre zamestnancov a vedenie médií vyzval, aby predložili návrhy, ako ušetriť. V Českej televízii a v Českom rozhlase včera prebiehal výstražný 24-hodinový štrajk. Už polnočné správy sa začali s minútovým oneskorením, dovtedy boli na tmavej obrazovke hodiny a vysvetľujúci text. Zamestnanci protestujú proti plánu vlády zrušiť koncesionárske poplatky a médium financovať zo štátneho rozpočtu. Ten sa má znížiť asi o 15%. Česká televízia a rozhlas uviedli, že by museli obmedziť výrobu programov a prepustiť až 700 zamestnancov. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Francúzska úspeli aj vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta. V stretnutí I skupiny vyhrali vo Filadelfii nad Irakom 3-0 a zabezpečili si postup do vyraďovacej fázy. Dva góly zaznamenal Kylian Mbappé a na svetových šampionátoch ich má celkovo už 16. Zápas po prvom polčase prerušili na približne 2 hodiny a to pre búrky v okolí štadióna. Počasie nás čaká podobné ako včera, zasvieti viacej slnka, bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, na západe však nezaprší. Najteplejšie bude na západe, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 26 až 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Na výjazde z Pezinka smerom na Malacky nefunguje svetelná signalizácia, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala na výjazde z Budimíra smerom na Vajkovce, tam sa zrazili 3 autá, počkajte si asi 15 minút. Cestári pracujú na horskom priechode Príslop, tam si obojsmerne počkajte 20 minút. Radary máme na výjazde do obce Babina smerom zo Zvolena a na výjazde do Liptovského Petra smerom z Poturne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. Vaše veselé
2: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: 4 minúty po 8 máme. Dnes ráno sa okrem iného rozprávame aj o tom, ako si najradšej vychutnávate kávej, alebo teda kávu. A nepýtame sa náhodou, lebo náhody predsa neexistujú.
0: Presne tak. Dnes nám o jednej konkrétnej káve prídu porozprávať dve mimoriadne sympatické herečky. Anička Jakab-Rakovská a Janka Kovalčíková. Predstavte si, dorazia po 8. Do kín totiž prichádza druhé pokračovanie úspešnej komédie Kávej. Alebo teda už to pokračovanie je Kávej 2.
4: Tak si zahráme teraz dva hity overenej časov a pustíme sa do debaty. Zatiaľ urobíme sebe aj dievčatám kávu.

0: 7.12, dobré ránko, máme tu dve sympatické dievčatá, divadelné, seriálové, aj filmové herečky a teda aj moderátorky, nebojím sa to povedať. Janka Kovalčíková, Anička Jakab-Rakovská nám prišli porozprávať o filme Kávej.
1: Dámy a páni kamaráti, Kávej 2 je pokračovanie úspešnej slovenskej komédie Kávej 1 od režiséra Lukáša Zedníkoviča o živote na východnom Slovensku, o medziľudských vzťahoch a generačných rozdieloch. A toto celé je samozrejme s nadľahčeným regionálnym humorom a v náreči.
0: No, je to príbeh dvoch kamarátov, ktoré riešia život. Každá žije na opačnom konci Slovenska, jedna teda na východze, s mužom a deťmi. Deti aj prišli do komparzu rovno. V dome u svokry si tak nažívajú. A druhá žije tak v Bratislave, stále so zlomeným srdcom a takto sa to tam celé vyvíja, lebo spoločne sa vyberú na výlet na Šíravu.
1: No a my tu máme teraz dve hostky, je tu s nami Anička Jakab-Rakovská aj so svojím synčekom Ondrejom.
2: Áno, keď ho budete počuť, tak je to on. Dobrý deň.
0: Dobrý.
1: Ahoj. A je tu aj Janka Kovalčíková.
3: Dobrý deň, ráno, večer.
0: Čo len chceš?
1: Vy ste teda východňarky, tým asi začníme.
3: Áno, sme z východu, s Aničkou sme, obidve pochádzame z hlavného mesta sveta, ako to radi u nás v Prešove nazývame, a síce sme z Prešova, ako som už bola bývala povedala.
1: Skazí matka Ježišova.
2: Áno, ona môže byť aj z Trebišova, pozor. Každý si ju privlastňuje. Ale toto spojenie hlavné mesto sveta sme používali celú strednú školu a z časti aj na vysokej škole a úplne som rada, že som ho počula.
3: No,
2: úplne mi to chýbalo.
3: To iba špeciálne pre teba, no, dnes, Anička.
1: No a k tomu filmu Kávej, vieme, že to je káva, ale prečo sa vôbec takto volá ten film?
2: V relácii Credence vtipnej skečovej, ktorej sme s Jankou učinkovali už ku koncu, sme mali rôzne debaty v zákulisí a často sa tam spomenulo slovo káva, Kávej. Kávej, takto sme to volali na východe. Mm-hmm. A všetci sa nás pýtali, či to je ženského alebo mužského rodu, si pamätám.
3: Môžu si to vybrať, ale myslím si, že je to aj také veľmi dobré pojitko, aspoň keď sme sa tak o tom bavili, že ísť na kávičku s niekým, že je to naozaj niečo, čo tých ľudí ešte spája pri nejakých konverzáciách, pri nejakých rodinných možno že oslavách, že tá Kávej, káva je proste to pojitko.
2: Inými slovami, poďme sa porozprávať, poďme si vyliať srdce. Poďme na Kávej.
1: Koša to vysvetlené, ale keby ste to mali tromi východňarskými slovami nejak opísať tento film Kávej 1 alebo Kávej 2.
3: Úžasný, nadherný, krásne medziľudské vzťahy.
1: Tak dá sa počítať.
2: Kamarátstvo, rodina, východňarský esprit.
1: Tieto filmy sú celkom špecifické. Čím si to vysvetľujete, že sa to ujalo na celom Slovensku, lebo predsa len je tam tá východňarčina dominantná? Mm-hmm.
3: Ja si myslím, že je to kvôli tomu, že ten film je vlastne veľmi obyčajný a veľmi bežný, že teraz vypichnem aj obzvlášť tú dvojku, z tejto dvojice som ho videla iba ja zatiaľ, že je tam naozaj v tejto dvojke prierez všetkými generáciami a myslím si, že už to nie je iba film o dvoch babách, ale už je to naozaj že rodinný film. Mm-hmm. Že je tam stredná generácia, je tam staršia, najstaršia generácia, úplne najmladšia generácia, muži si tam prídu na svoje, myslím si, v tejto dvojke. Takže čím, a tak asi tým, že naozaj je veľmi obyčajný a každý sa tam môže nájsť aj v tom dobrom, aj v tom zlom.
2: Ja to volám, že tá tragikomédia ide tak ruka v ruke, taká tá bežná. Bežné drámy sa miešajú s extrémne vtipnými, absurdnými, nečakanými situáciami. A keď sa tak zastavíme a pozrieme sa na náš život, není veľmi iný, podľa mňa. A zároveň to možno je úspešné, pretože už to malo tú fanúšikovskú základňu zo seriálu. A ten seriál vyplýval aj z toho, že východňarky v Bratislave, ale to sa dá samozrejme preniesť aj na kohokoľvek, kto musel opustiť domov a vytvoriť si nový a bol hodený do toho víru života, takže...
3: My dokonca poznáme aj ľudí, ktorí opačne prišli z Bratislavy na východ žiť.
2: Sú aj
3: takí. Vieme o nich, poznáme. Ja iba sama poznám dve osoby na východnom Slovensku, konkrétne v Prešove, ktorí urobili aj tento opačný move, takzvaný. Takže a myslím si, že tiež sa stretávajú ako keby s podobnými situáciami, zážitkami.
1: Kávej 2 sa teda odohráva na Zemplínskej Šírave. Viete si vy toto predstaviť, že letná dovolenka s rodinou, bez rodiny na Zemplínskej Šírave, že nie je Egypt all inclusive, ale idem normálne na Šíravu.
3: Totálne si to viem predstaviť aj na domašu, aj na Šíravu, aj na akúkoľvek inú vodnú plochu na Slovensku. Nie, fakt akože, hej, viem si to predstaviť. Myslím si, že Slovensko je výborná destinácia na dovolenku.
2: Ja úplne súhlasím, a odkedy mám viť túto dve malé úžasné deti, tak mi potvrdí možno môj Ondrejko, že pôjdeme na Liptov, na Oravu, že? Čo? Už len tá čistota vôd. Chráňme si ju. Je tam aj ten inak vyhorlat, krásne cyklotúry. Akože je to úplne super kraj. Odporúčam.
1: Budeme sa rozprávať aj ďalej, lebo vo filme Kávej 2 si zahral aj niekto od nás z Rádia Vlna, tak zistíme, že kto a ako sa im s tým človekom robilo.
4: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.

0: Dobré ráno vám želáme aj takto v útorok.
1: Na cestách relatívne pohoda a bude teplo, tak by som to zhrnul ja, ale
0: dobre.
1: Jožko vám povie trošku viac už o malý moment.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
4: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
6: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
5: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
7: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V dedine Čapy nedaleko Nitry obmedzili dodávky vody z verejného vodovodu. Dôvodom je jej kritický nedostatok. Počas uplynulého víkendu sa obecný vodojem opäť vyprázdnil. Pre podozrenie z poškodenia jazierka pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone zatkli už 5 ľudí. Donald Trump tvrdí, že jazierko zničili vandali, farba sa však začala odlupovať potom, čo sa správa parku snažila vyhubiť riasy peroxidom vodíka. Miroslav Šatán podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát dostal na volebnom kongrese 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie. Dnešný útorok bude slnečný a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, na západe však nezaprší. Najteplejšie bude na západe, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 26 až 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor na výjazde z Budimíra smerom na Vajkovce, tu sa zrazili 3 auta, počkajte si asi 15 minút. Cestári pracujú na horskom priechode Príslop, tam si obojsmerne počkáte 20 minút. No a radar máme na výjazde do obce Babina smerom zo Zvolena. Ak by ste mali pre nás viac informácií, z CS 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno. Je 8.29.
1: Mentálna rozcvička.
0: Bože.
2: O 50 eurovú poukážku na nákup domácich potrieb je z vašej strany veľký záujem a teraz súdime podľa toho, že sa vás do mentálnej rozcvičky tento týždeň prihlásilo až.
0: Mm-hmm. Aj Braňo sa prihlásil, dnes sme ho teda zapojili a musel si poradiť s touto hudobnou nápovedou.

0: No, Braňo, ako to vidíš?
1: To české spevák?
2: Áno.
0: Áno, tá verzia, ktorú najviac poznáme, áno.
1: Michal Tučný?
0: Áno, a pesnička?
1: Báječná ženská.
3: Když si báječnou ženskou vezme
0: báječná. Áno, ako ja vždy hovorím, tá sci-fi pesnička Báječná ženská je jeden z najväčších country hitov ešte československých, ale preto hovorím, že tá verzia, ktorú my poznáme, je áno, Michal Tučný, lebo to nie je originál. Originál vyšiel ešte v roku 1971 v Spojených štátoch.
1: Môže byť.
2: Braňo, overuješ, potvrdzuješ a tým pádom ti Rádio Vlna venuje poukaz Tesco má v hodnote 50 eur. Inak sú len dvaja ľudia, ktorí toto mohli uhádnuť. Ty a Erulka. Tak som rada, že cenu odovzdávame tebe.
0: Áno, áno.
2: Lebo Erulke nemôžeme.
0: Ale veľká paninka.
2: No a už sa krivo po nás pozerá tú štúdiu. Tak rozcvičovať sa budeme aj zajtra o 7:30 ráno. Prihláste sa. Žrebujeme z tých formulárov, ktoré sú vyplnené na našom webe radiovlna.sk/ráno. We'll be right back.

0: overené časom, hráme na vlne. Pekné ráno, je 8.36. Už na budúci mesiac v júli príde do kín pokračovanie filmu Kavej, veľmi úspešnej komédie, ktorá sa odohráva na východnom Slovensku a vo východoslovenskom nárečí. Mm-hmm. A Janka Kovalčíková a Anička Jakab-Rakovská v ňom hrajú dve hlavné postavy. Dominika, ty si sa chcela tiež niečo spýtať, tak sa pýtaj.
1: Vy to vnímate taký večný boj, aj keď ja to teda necítim, tak ja to som západ. Východ versus západ, alebo že keď idete vy domov, tak vám už nakladajú, hej, že tam no, už si tam Bratislavčanka.
2: Kedy si možno, ale sme sa tak zhodli aj s Miškou, napríklad za Kuťansko, ktorá žije na východe. Už je to staré, už máme iné problémy, už tu ľuďom vadia iné veci než východňari. Niekedy mám až nostalgiu, že radšej, keď by sa to vrátilo do tých čas, keď toto bol najväčší problém.
0: To si pekne povedala, že toto keby bol najväčší problém Slovenska.
3: Nie, presne, ale zároveň si myslím, že ten náš film ani jednotka, ani dvojka, ako keby nikdy nerozdeľoval ľudí na východňarov a na západ, teda rozdeľoval na východňarov a na západňarov, ale v takom ako keby inom duchu, že práve naopak, že poukazoval na to, čo nás spája a v čom si proste rozumieme.
0: Film je vtedy dobrý, keď z neho zľudovejú hlášky a tí ľudia si to tak hovoria v bežnom živote. Máte vy nejaké obľúbené hlášky?
3: Ja mám takú obľúbenú, ale myslím si, že to je taká naozaj naprieč, dovolím si povedať, celým Slovenskom, a je to, že budem mať požiadavky. To je akože zohraj posteľ, budem mať požiadavky. Tak to je také akože pre mňa toto tak ako keby nejak zľudovelo.
2: Ja možno toho Andera z Košic vyťahnem, lebo predsa len je to obrovská persona, naozaj ikona. Úžasný ikona. A on tam má na konci jednotky moju obľúbenú scénu, ktorú sám navrhol dopísať a vymyslel, prišiel s ňou sám, keď rozpráva deťom tú rozprávku, že bola princezná a bol princ a ten princ tú princeznu hrozne chcel. Nie, to skrátim. No a čo, princezna mu povedala, že ho nechce, no tak princ išiel do karčmy s kamarátmi a žil šťastne až do dnes.
1: Vo filme Kavej 2 by sa mal teda objaviť aj náš šéfko DJ Peťo Hurajt, ale slúbili ste
3: nie? Je tam.
1: Že je tam.
2: Ja som ho zahliadla.
3: Ja som ho až videla, dalo by sa povedať.
1: Áno, takže bude aj v kinách. No a on tam hral samého seba, prísneho DJ-a.
3: Áno. Má aj text.
0: Má aj text? Áno, tak to sa ani nepochválil. Veď to. Točíčka.
2: Uvádza choreografiu.
3: Aha.
0: Tak sme zvedaví aj na neho. Vy ste s ním teda nejak aj prišli do kontaktu, že ste mu tam šahali na tie točítka alebo skrečovali niečo?
3: Ja som sa snažila, lebo vážení poslucháči, ja som sa stala DJ-ko aj s mojou kolegyňou Lenkou Libiakovou, čiže samozrejme, keď som tam videla taký put, tak som hneď tam išla pozrieť, že aké sú tam teda gombíky. Bol trpezlivý, nekričal, nevadilo mu, nešapkal mi po ruke, takže áno, ja som s ním prišla do kontaktu, o to viac ma mrzí, že som sa s ním dnes chcela zoznámiť na novo.
2: To
3: takže
2: si vôbec nevedela, že to je šéf.
3: 50-krát a stále po prvýkrát.
2: Tak my sme sa sústreďovali už na tam takú tanečnú scénu, ktorá je myslím, že aj v traileri ukázaná. Takže mali sme my iné starosti. Jasné. On bol úžasný, trpezlivý, sledoval, ale cez jeho výraz neviem, či sa bavil, ale to už nám vypovedz.
3: Tak on má to my nevieme ani my na poradách. On má taký výraz, nie? On taký ako taký kamenný, že cez neho poker face. Že cez neho výraz neprejde, ak sa hovorí.
1: A to ste s ním mali ešte porady, počkajte.
3: No, aj teraz išiel.
0: Dievčatá, a čo vy a oldies hudba, lebo už ste tak trošku naše cieľovka, hity overené časom.
1: Ježišmária. Už máme dámy, máme.
3: My sme na oldies party s Annou Jakab ešte vtedajšou Rakovskou chodili, už aj keď sme boli na strednej škole, sme mi tak trošku staršie duše. Treba povedať, lebo u nás v Prešove v takom podniku boli svojho času. Ja neviem, či aj Rádio Vlna tam nerobila tieto oldies party.
1: Môže
3: tak,
1: byť?
3: Tak náhodou. Čiže raz za čas sme zašli, ale ináč počúvame aj inú hudbu.
1: Dobre, však neklameme.
2: To ja som úplne za odrhovačky. Napríklad Vzhúru k výškám je najkrajšia samba, ktorú milujem, a to je Helenka Vondrášková. To akože to je absolútne, a to je také, že to začne a ja idem rovno na svoj. Takže
3: sme radi, že ste ju tu teraz nepustili.
1: No ale viete čo, dievčatá, keď už, tak už. Zahráme si ju a to hneď po správach.
4: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
5: Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej, priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky. Napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus, keď sa to má podariť.
5: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
4: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
8: 8.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia upozorňuje na ďalšiu vlnu podvodných SMS správ. Ľudí upozorňujú na údajnú administratívnu pokutu od dopravnej polície, ktorú treba uhradiť, inak bude vec postúpená na súdne konanie. V Nitre horel autobus s deťmi na školskom výlete, nikto neutrpel zranenia. V čase vypuknutia požiaru na Bratislavskej ulici sa v ňom nachádzalo 28 detí a 6 dospelých. Vo Francúzsku zomreli v aute dve malé deti. Polícia považuje za možnú príčinu extrémne teplo. Teploty dosahovali až 43 stupňov. Šlo tak o najteplejší deň súčasnej vlny horúčav. Dnešný útorok bude slnečný, a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, na západe však nezaprší. Najteplejšie bude na západe, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 26 až 31.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde z Budimíra smerom na Vajkovce. Tu sa zrazili 3 autá, počkajte si asi 15 minút. Cestári pracujú na horskom priechode Príslop. Tam si oboj smerne počkajte 20 minút. A radar ste videli na výjazde do obce Babina smerom zo Zvolena. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Ránko vám želáme z rádia Vlna. Do slovenských kín prichádza komédia z východoslovenského prostredia Kavej 2. Veľa nám už o nej porozprávali dve hlavné postavy, Janka Kovalčíková a Anička Jakaba-Rakovská. Uh-huh. No a zvyšok už nechám na tebe, Chinko. Dopovedz poslucháčom.
1: Film Kavej 2 bude mať premiéru v slovenských kinách 23. júla. Uh-huh. Spolu s filmom ale existuje aj akýsi Kavej Fest. A to je čo?
2: Je to ozaj veľká vec, kedy v podstate takmer celý tým, respektíve sme tak nejak aj podelení po mestách, niektoré dámy, ako napríklad my dve s Aničkou, sa nachádzame v každom meste, takže bohužiaľ, keď nás niekde nechcete vidieť, máte smolu, stretnete nás, ale my sa na vás tešíme. Prebiehajú Kavej Festy, kde vás čaká taký celkom akože príjemný, myslím si, že kultúrny program. Má to primárne podľa mňa slúžiť na to, aby sa ľudia stretli, stihli sa porozprávať, podľa možnosti hneď nie pohádať a pred filmom si vypočuť možno nejakú hudbu, nejaké rozhovory s tvorcami, kapely a okolo 9. alebo teda myslím si, že podľa toho, ako sa zotmie, sa púšťa Kavej dvojka. Čiže je to také podľa mňa spojené príjemné s príjemným, že aj film, aj hudba, aj nejaké hovorené slovo, aj parky klobasa.
3: A hlavne strašne veľa ľudí, lebo keď si zoberiete, že to je naozaj udalosť aj stretnúť sa v takom počte, že proste vyjdete von a bude tam polka mesta. A ja si myslím, že to je fakt príjemné s užitočným. Že stretnete aj ľudí, ktorých by ste možno už roky nestretli.
1: Váš dôvod, prečo si prísť pozrieť Kavej dvojku?
2: Lebo je to skvelý film, opäť si myslím, že sa vďaka nemu budeme môcť spoločne zasmiať a spoločne stichnúť, čo si myslím, že vôbec sa už nedieje v dnešnej dobe. A je to podľa mňa veľmi láskavý film, kde sa nájdú mnohí z nás a je všeobjímajúci. Podľa mňa naozaj, akože taký, že totálne feel good film.
3: No ja už by som to lepšie nepovedala.
2: Ale povedala.
3: Už iba dodám, že v kine je výborná klimatizácia.
2: Ale čo,
3: a na amfiteátri plno ľudí a krásny program a my, keď nás chcete

0: Dobrým ránom ste odštartovali druhý pracovný deň tohto týždňa a v takto dobrej nálade a správne naladení pokračujeme aktuálnymi správami.
1: O pár sekúnd bude 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na súde pokračoval proces v kauze prípravy vraždy Jána Kuciaka prokurátorov. Nádrž pri Lincolnovom pamätníku sa bude krátko po renovácii opäť vypúšťať. Čaká na slnečný deň s teplotami do 34 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Na špecializovanom trestnom súde pokračoval proces v kauze prípravy vraždy Jána Kuciaka a prokurátorov. Vypovedal bývalý príslušník SIS Peter Todt.
3: Mojím záujmom je, aby predovšetkým rodiny poškodených dozvedeli pravdu a mohli aspoň nejakým spôsobom uzavrieť túto kapitolu, ktorú definitívne asi nikdy neuzavrú. Tak budem vypovedať o všetkých skutkových okolnostiach, ktoré som sa dozvedel v súvislosti so žalovaným skutkom.
1: Todt opäť spojil vraždu Jána Kuciaka s Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou. Povedal, že podozrenie nadobudol na základe komunikácie cez motáky s Kočnerom a prostredníctvom správce strému so Žužovou. Svedok robí podľa právneho zástupcu Kočnera Mareka Paru Krčovi to všetko preto, aby usvedčil jeho klienta.
4: Vidím tam jednak rozpory. Nemôžem predtým, než výpoveď skončí, hovoriť o tom, aké problémy tam vidím, že to je pochopiteľné. A pokiaľ niekto hovorí, že tam nevidí rozpory, alebo nevidí tú krčovitosť, je to jeho pohľad na vec.
1: Výsluch Petra Todta trval viac ako 8 hodín a bude pokračovať aj dnes. Zrkadlové jazierko pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone bude musieť byť opäť vypustené pre opravy. Stane sa tak len niekoľko týždňov potom, čo dal dno tohto jazera prezident Donald Trump natrieť na modro. Náter stal viac ako $15,5 milióna. Odborníci varovali, že v jazere sa môžu premnožiť riasy a tak sa aj stalo. Zamestnanci preto do jazera naliali peroxid vodíka, modrá farba sa však začala odlupovať. Donald Trump uviedol, že jazero poškodili zámerne vandali, no dôkazy nepredložil. Podľa neho bolo zatknutých najmenej 5 ľudí vrátane bývalého olympionika, ktorý obvinenia verejne poprel. Prezident Trump v poslednom období spustil viacero projektov, ktorými chce zanechať svoju stopu vo Washingtone. Slovensko a Rumunsko vyzývajú na zníženie stupňa ochrany medveďov v Európe a uvoľnenie pravidel ich lovu. V liste ostatným štátom Európskej únie, ktorí už podporili aj Česko, Fínsko a Chorvátsko, argumentujú nárastom útokov na ľudí a hospodárske zvieratá. Dodali, že medvede v oboch krajinách za posledných 5 rokov zabili 18 ľudí a vážne zranili viac než 200 osôb. No poďme ešte aj na šport. Lionel Messi strelil svoj 17. gól na majstrovstvách sveta, čím prekonal rekord Nemca Miroslava Kloseho. Futbalisti Argentíny porazili Rakúsko 2-0 a na šampionáte majú istotu postupu zo skupiny. Posledný zápas v skupine odohrá Argentína v noci zo soboty na nedeľu proti Jordánsku. Počasie nás čaká podobné ako včera, zasvietí však viacej slnka. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, na západe však nezaprší. Najteplejšie bude na západe, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 26 až 31.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok, tam si počkáte 20 minút a obojsmerné zdržanie je 20 minút na horskom priechode Príslop, takisto tam pracujú cestári. Radary máme na R1 pri Dolnej Strede smerom na Trnavu a na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Krásne, dobré ránko, priatelia, aj od nás Vlny, takto krátko po 9. Všetkých vás pozdravujem a teda len pripomeniem, že dnes máme útorok 23. júna a v kalendári vidím Sidóniu, tak dámy, všetko najlepšie a pokojne sa mi môžete ozvať počas vysielania na 0908 704 704.
2: Počúvate

vlny ste počúvali Tell It To My Heart, hity overené časom neschladia, ale aj dnes sa postarajú o vašu náladu, len tomu treba byť otvorený. Máme teda za sebou pondelok, bol nielen veľmi teplý, ale niekde dokonca aj búrlivý. Najviac zrážok spadlo na stanici Plešivec Štítnik. Výrazná bola aj blesková aktivita popri búrkach a bol ale včerajší deň veľmi horúcim dňom. Ako som už spomenula, najvyššiu teplotu včera zaznamenali Dudince, kde maximum vystúpilo na 34,6 stupňa Celzia. Len o desatinu menej namerali v Kráľovej Prisenci, tam bolo 34,5. Takto nejako prebehol prvý pracovný deň tohto týždňa a útorok sa od pondelka veľmi líšiť nebude. Bude opäť veľmi teplý, akurát, že búrok bude oveľa menej a to je dobrá správa. A hlavne dnešok určite nebude teplejší, ale stále treba rátať s výstrahami pred vysokými teplotami s platnosťou od 12. do 18. Platí to pre viaceré okresy Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a tiež Banskobystrického kraja. Teplota tu môže vystúpiť nad 33 stupňov Celzia. Pred nami teda pokojný deň s letnými horúčavami, preto treba piť veľa vody, nebyť dlho na slnku a fyzickú záťaž trošku obmedziť. Tak vám želám krásny letný útorok. Počúvate Rádio.

0: Vanessa Paradis, Žule Taxi, hity overené časom u nás na vlne, hrám vám ich aj počas ďalšieho pracovného dňa, kedy toho určite nebude málo, preto dobrá hudba padne vhod a okrem nej vás na vlne každú polhodinku aj informujeme, aby ste boli v obraze a mali prehľad. Soriana vám želá krásny útorok.
1: Už si to zachytil? V Lidl e-shope práve odštartovali Lidl Plus dni. Nakupuj online a tento pondelok a utorok máš dopravu úplne zadarmo. Žiadne háčiky, iba čistá radosť bezpoštovného. Online. Vždy viac.
2: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku

0: Zážitky.sk. Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
0: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
2: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Pred nami je Svetojánska noc.
2: V minulosti počas nej dávali slobodné dievčatá pod vankúš rastlinu menom Láskavec a dúfali, že sa im v noci prisní tvár ich budúceho manžela. Mnohé sa ráno zobudili a pluli do vankúša.
1: Pesnička Báječná ženská je jeden z najväčších country hitov ešte československých, ale preto hovorím, že tá verzia, ktorú my poznáme, je áno, Michal Tučný, lebo to nie je originál. Originál vyšiel ešte v roku 1971 v Spojených štátoch.
3: Môže byť.
2: Braňo, overuješ, potvrdzuješ. Keď saxofón, tak aj tento výkon jednej o nech dá súťažiacej o korunku krásy.
1: Dobre, na druhej strane, zahrala by si to lepšie, ale, alebo by si aspoň vyzerala lepšie.
2: No, dobre.
1: Nemám ďalšie otázky. No. Dnes je to 32 rokov, čo si mohli diváci v kinách prvýkrát pozrieť film Forrest Gump, dnes už teda filmovú legendu. No ale teraz silná informácia, vo všetkých scénach, v ktorých musel Tom Hanks šprintovať, Tom Hanks nešprintoval.
2: Čo?
1: Zastúpil ho jeho brat Jim. Oh. Takže peniažky zostali v rodine.
2: Wow. Áno, to sa tak hovorí, že studená káva je na krásu. Ja som celú materskú dovolenku pila studenú kávu, lebo pri deťoch malých nie je možné vypiť to teple. A pozri na mňa, nepomáha. Sí.
1: Som ťa chcel pochváliť, že jedna krásna baba po tme za rohom.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Výsluh svedka Petra Tota pokračuje na špecializovanom súde oboznamovaním motákov, ktoré posielal Marian Kočner z väzby. Tot sa vyjadruje, či ich spoznáva, práve on ich totiž vydal polícii. Podiel ľudí na Slovensku, ktorí si doprieli dovolenku, sa vlani znížil. Výrazne tiež zaostáva za hodnotami pred pandémiou. Vyplýva to z údajov štatistického úradu. Pribudlo iba domáce cestovanie. Na D1 vrazil nákladiak do auta diaľničnej patroly a dvoch pracovníkov NDS-ky. Jeden z nich zomrel. K nehode došlo včera večer na úseku diaľnice pri Trnave. Príčina zrážky zatiaľ nie je jasná.
5: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Müller.
4: Dnešný útorok bude slnečný a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, na západe však nezaprší. Najteplejšie bude na západe, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 26 až 31.
5: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Počkáte si asi 20 minút a cestári sú aj na horskom priechode Príslop. Tam si obojsmerne počkáte takisto 20 minút. Radary máme na R1 pri Dolnej Strede smerom na Trnavu a na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Rádia Vlna vám spieval aj Rod Stewart a toto je čas, kedy sa budeme venovať knihám. Možno čakáte na inšpiráciu, aj skvelý tip. Tak by som tu pre vás niečo predsa len mala.
1: Na vlne s knihou.
0: Keď sa povie Stephen King, väčšina z nás si predstaví desivých klaunov, strašidelné hotely alebo mesta, kde sa dejú veci, ktoré sa priečia zdravému rozumu. Lenže posledné roky ukazujú aj inú stránku jeho tvorby, stránku, kde najväčšou hrozbou nie sú nadprirodzené sily, ale obyčajní ľudia. Tak je to aj v novinke Nikdy neuhním, čo je už štvrté dobrodružstvo Holly Gibneyovej, jednej z najzaujímavejších postav, aké King vytvoril za posledné 10 ročia. Knihu si prečítal aj náš Milan Buno.
2: Prvý príbeh tejto knihe sa začína tým, že polícia v Bucky City dostane list od človeka, ktorý tvrdí, že zabije 14 ľudí. Nie náhodne, nie zo zábavy. Podľa vlastných slov ide o odplatu za smrť nevinného človeka. Na prvý pohľad to môže pôsobiť ako ďalší výkrik pometenca, lenže detektívka Izzy Jamesová postupne zisťuje, že tentoraz nejde o prázdne hrozby. Druhá dejová línia sleduje Kate McKayovú, známu aktivistku za ženské práva. Kam príde, tam vyvoláva silné reakcie, jedni ju obdivujú, druhí nenávidia a niekto ju chce umlčať. Vyhrážky sa menia na útoky a Kate si uvedomí, že potrebuje ochranu. Na scénu prichádza Holly Gibneyová. King ju neopisuje ako geniálnu detektívku, ktorá všetko vyrieši skôr než ostatní. Holly robí chyby a pochybuje o sebe, bojuje s vlastnými strachmi a práve preto jej veríte. A v tomto najnovšom príbehu pôsobí skúsenejšie než kedykoľvek predtým, no zároveň si zachováva ľudskosť. V príbehu Nikdy neuhní vás nečakajú samozrejme žiadni démoni, duchovia ani príšery z temnoty, ako sme zvyknutí u Stephena Kinga. Najväčším monštrom sú tu ľudské posadnutosti. King skúma hnev, pomstu, fanatizmus a nenávisť. Veci, ktoré dnes vidíme na sociálnych sieťach, v správach aj v každodennom živote. Niektoré scény vyvolávajú mrazenie práve preto, že si dokážete predstaviť, že by sa mohli stať. King bol vždy majstrom charakterov a perfektne vykreslil aj hlavného zloducha. Úryvok číta Kamil Mikulčík.
3: Teraz Trik vysvetľuje reverendovi, že je rozrušený, lebo stratil človeka, ktorého poznal. Reverend sa pýta na detaily, vlastne ich z neho mámy, ale Trik povie, že človek, za ktorým smúti, zomrel v base. Potrebuje si sadnúť a premýšľať o mužovi, ktorý v sobotu zomrel, ktorého v sobotu zavraždili, ktorého v sobotu dobodali vo väzenskej sprche.
2: Nikdy neuhni je príbeh o odvahe postaviť sa strachu, o ľuďoch, ktorí sa odmietajú zdať, o tom, že niekedy najťažší boj neprebieha na ulici, ale v našej vlastnej hlave.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Verím, že sa vám to dobre počúva. Toto boli Brontosauri na Kamani Kámen a ešte v tejto hodinke, a teda do 10:00 si stíhame zahrať. Presne túto pesničku, volá sa Prvá, je od Mira Žbirku. A dáme si aj Sweet Dreams. Niečo tanečné, aby ste sa prebudili, ak ste sa ešte neprebudili a ste v práci a bojujete doslova. A takto správne naladení si môžete vychutnávať dnešný útorok, je 23. júna. Pozdravujem!
1: Počúvate Na vlne so Soriánou Hádenovou.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
3: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
6: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital z Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnicamedisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.

0: Mirova Žbírková prvá u nás na vlne uzatvoril prvú našu spoločnú hodinku a otvárame pomaly ďalšiu. Na rade je ale ďalší spravodajský blok, tentokrát už s Kristínou. 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ak dieťa nebude chodiť do školy, rodičia môžu prísť o prídavky. Ministerstvo práce pripravuje balík zákonov. Prví farmaceuti by v lekárniach mohli začať očkovať od decembra. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 34 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Ministerstvo práce chce obmedziť záškoláctvo. Pripravilo preto balík zákonov. Zmeny pri postihovaní záškoláctva minister práce Erik Tomáš avizoval už v apríli. Teraz pripomína.
3: Pokiaľ dieťa riadne nechodí do školy, riadne nenavštevuje ten výchovno-vzdelávací proces, tak v takomto prípade je prídavok na dieťa posielaný nie rodičom, ale osobitnému príjemcovi, ktorým je v tomto prípade väčšinou obec.
2: Podľa ministra tento mechanizmus rozširujú ešte o druhú fázu.
3: Bude to znamenať to, že v prípade, že nedôjde k náprave, v prípade, že dieťa ani počas toho obdobia osobitného príjemcu, keď prídavok na dieťa dostáva osobitný príjemca a nie ten nezodpovedný rodič, tak v takomto prípade na ďalšie 3 mesiace úplne odoberieme prídavok na dieťa týmto nezodpovedným rodičom.
2: Ak sa situácia nezlepší, dávky by sa mohli úplne zastaviť. Ďalšími dôvodmi na rovnaký postup má byť aj neprihlásenie dieťaťa do školy, nenastúpenie dieťaťa do školy či škôlky, ale aj priestupky na úrovni školy. Štvrtým dôvodom na postih bude nespolupráca rodičov so školou. Prví farmaceuti by mohli na Slovensku začať očkovať v lekárniach už od decembra. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška sa finalizuje akreditácia vzdelávacieho programu, ktorý bude musieť záujemcovia absolvovať. Školenie potrvá najmenej 6 mesiacov. Zahŕňať bude teoretickú aj praktickú prípravu, vrátane záverečnej skúšky. Farmaceuti budú môcť očkovať dospelých pacientov, napríklad proti chrípke. Rezort zdravotníctva tvrdí, že cieľom nie je nahradiť lekárov, ale zlepšiť dostupnosť očkovania a posilniť prevenciu. Poľský prezident Karol Navrocký sa mal minulý týždeň vo Varšave stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa hovorcu poľskej hlavy štátu však ukrajinská strana od plánovaného stretnutia napokon ustúpila. Varšava chcela od Kieva vysvetlenie pre pomenovanie ukrajinskej vojenskej jednotky po príslušníkoch ukrajinskej povstaleckej armády. Tá je v Poľsku spájana s masakrami civilistov počas druhej svetovej vojny. Poľská strana zároveň potvrdila odobratie najvyššieho štátneho vyznamenania, ktoré Zelenský získal v roku 2023. A pokračujeme športom. Na futbalových majstrovstvách sveta si postup do 8 finále zabezpečili Francúzsko aj Norsko. Francúzi zdolali Irak 3-0, pričom 2 góly strelil Kylian Mbappé. Ten sa zároveň dotiahol na legendárneho Nemca Miroslava Kloseho v počte golov na svetových šampionátoch. Nóri zvíťazili nad Senegalom 3-2. Hlavnou postavou bol Erling Haaland, ktorý sa presadil dvakrát a pomohol svojmu týmu k postupu zo skupiny po prvý raz od roku 1998. V piatok sa Francúzsko a Norsko stretnú v priamom súboji o prvé miesto v skupine. Pokračovať bude aj ich súboj o pozíciu najlepšieho strelca turnaja. Dnes bude prevažne slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Na strednom Slovensku treba počítať ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Bude teplo od 27 do 34 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme za volanty. Cestári pracujú na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Stojíte tam pol hodinku. Zvýšte tam opatrnosť. Pracuje sa aj na horskom priechode Príslop, kde si obojsmerne počkáte 10 minút. A pozor si dajte aj na radar. Namerať vás môže na D3 pri Žiline smerom z Bytče. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne so Sorianou.
0: Užívame si slnečné dni, ktoré nám trošku dávajú zabrať, ale vieme si s tým poradiť, ale sú to najdlhšie dni v roku po letnom slnovrate, ideálne na festivaly, koncerty a tak ďalej. Dnes ale viacerých z nás čaká práca, povinnosti, ale keď ich zvládnete, tak verím, že si užijete zaslúžený oddych. My budeme samozrejme pri tom.

0: zvony, skvelá hudba, hity overené časom. Toto boli Eurythmics a pesnička Sweet Dreams. No a ideme si opäť zasúťažiť, priatelia.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Vyžrebovala som Agátu, tak jej idem zavolať.
2: Áno, prosím.
0: Soriana, Rádio Vlna. Je tam Agáta?
2: Áno.
0: Krásny útorok ti želám. Ešte skôr, ako sa dostanem k meritku veci, tak mi povedz, aký máš deň?
2: Super.
0: Pracovný, alebo si niekde... Počujem tam nejaké detské hlasy, neviem, či...
2: Do volenku mám a starám sa o nočika.
0: No, výborne, takže máš o zábavu postarané. Tak ja ti dnešný deň vylepším, pretože mám pre teba dennú cenu tričko Rádia Vlna. Stačí, ak mi povieš, akú máš ešpezetku.
2: DK216CD.
0: Ani malé zaváhanie. Úplne si pripravená a šťastie praje pripraveným. Takže, Agátka, tá denná cena tričko Rádia Vlna je tvoje.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak verím, že som ti trošku zlepšila deň. Opäť o niečo. No, výborne. A stále si v hre aj o Oldies Party, Rádia Vlna u vás doma, ten deň sa blíži, kedy budeme žrebovať. Toto by si chcela vyhrať však?
2: Chcela.
0: Aj by bol nejaký plán, že koho by si pozvala, kde by sa to celé konalo?
2: Plán koho, to určite áno, aj tiež miesto nájdeme.
0: Áno, a v akej časti Slovenska sa nachádzaš konkrétne?
2: Na Orave.
0: Na Orave, no výborne, tam by to bolo veľmi pekné a veľmi dobrá zábava, tak budem ti držať, Agátka, palce. Želám ti krásny deň s tvojim vnúčikom a aj krásne leto.
2: Ďakujem pekne aj vám všetkým.

0: Keď spieva Pavol Habera, na spoločnej vlne sa posúvame opäť o niečo bližšie k vytúženému oddychu po práci, ale to som už úplne niekde inde. Tu a teraz na vlne máme pre vás pripravené krátke správy, z ktorých sa dozviete, čo je nové už o chvíľu.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Stane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: Veľmi sa ponáhľam, bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
4: Kto nemá rád neznesiteľné teplo, mal by sa včas vybaviť vhodným ventilátorom alebo si zaobstarať priamo klimatizáciu. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku a z každého dostatočný výber. Príďte a presvedčte sa sami. Bauhaus, keď sa to má podariť.
0: A 10:30 je aktuálny čas a sú to krátke správy. Polícia vyšetruje smrť olympioničky Denisy Hurban-Barankovej ako trestný čin usmrtenia. 24-ročná lukostrelkyňa podľahla zraneniam po nehode na parkovisku pred Petržalským panelákom. Český prezident Petr Pavel v reakcii na rozhodnutie vlády, že nebude členom delegácie na samite NATO v Ankare, podal na ústavnom súde kompetenčnú žalobu. Plénum rozhodne, či sa bude prípadom zaoberať prednostne. Lionel Messi strelil svoj 17. gól na majstrovstvách sveta, čím prekonal rekord Nemca Miroslava Kloseho. Argentínsky futbalista strelil na tohtoročných majstrovstvách sveta zatiaľ všetky 4 góly svojho tímu. Dnes bude prevažne slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Na strednom Slovensku treba počítať ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Bude teplo od 27 do 34 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Za volanty pozdravujem aj minútku po pol jedenástej. Opatrnosť zvýšte na R2 za Bánovcami nad Bebravou smerom na Hradište, je tam odstavené osobné auto. Cestári pracujú na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok, tam stojíte pol hodinku. Pracuje sa aj na horskom priechode Príslop, kde si obojsmerne počkáte 10 minút. Radar vás môže namerať na D3 pri Žiline smerom z Bytče a spomalte aj na výjazde z Harmanca smerom na Turčianske Teplice. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: čo mne nikto nemá rád, spievala z Rádia Vlna Ilona Čáková, čo ale my máme veľmi radi, teda aspoň väčšia časť nás, je ranná káva. Mám pravdu? No a jedna životná múdrosť hovorí, že šťastie je aj to, keď môžete ráno pripraviť dve kávy. A slovo káva sa dnes ráno spomínalo veľmi často. Dominika a Martin chceli čítať aj počuť, ako si ju vychutnávate najradšej. A niektorým vám môžeme my ostatní len zavidieť, napríklad Slávke.
1: Ja mám dlhé roky jeden rituál. Veľká káva s mliekom ráno do postele. No v poslednom čase mám takú novinku. Môj priateľ, on chodíva do práce už o 6:30 a hodinu neskôr, keď ja vstávam, prídem do kuchyne a tam mám postavenú šálku, v šálke je naložená káva, vedľa šálky je lyžička, vo varnej konvici je voda, aby som nemusela napúšťať, no a vedľa konvice varnej je postavené mlieko, aby som ani do tej chladničky nemusela ísť. Je to strašne zlaté.
0: Až 77% ľudí si dáva do kávy buď mlieko alebo smotanu a ešte zo pár zaujímavostí ku káve a o káve.
2: Vedeli ste, že na jednu šálku kávy je potrebných približne 70 kávových zrn? Kofeín začína účinkovať najskôr po 15 minútach a prvý kávový filter vymyslela žena.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zaj-

0: Aj dnešný deň bude v tomto duchu sunny. Toto boli Bonnie M z Rádia Vlna. Ak ste si povedali, že tých horúcich dní ako si priveľa, tak vedzte, že ich bude ešte viac. Ďalšia, zrejme najvýraznejšia vlna horúčav dorazí v druhej polovici tohto týždňa. Dnes a zajtra bude znesiteľnejšie počasie ako v tých ďalších dňoch a môže sa stať, že teploty dosiahnu aj historické rekordy. Tak sa nechajme prekvapiť, čo má pre nás pripravené počasie. Aktuálny čas 10:49.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk. Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží, atrakcií pre deti a pre dospelých, Oldies Party, Rádia Vlna. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
2: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
4: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.

0: ktoré vás neumrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoravickej. DR Automobiles SK.
1: Počúvajte Rádio Vlna Balady. Váš obľúbený stream plný lásky.

0: ďalšie hity overené časom dostanú priestor neskôr, pretože teraz si dáme blok zo spravodajstva.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na špecializovanom trestnom súde pokračuje výsluch svedka Petra Tóta v kauze vraždy Jána Kuciaka. Lídri V4 sa po 2 rokoch opäť zjedú na oficiálnom samite, teraz v Maďarsku. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 34 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje výsluch bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Tóta v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Svedok dnes potvrdzoval pravosť odkazov, ktoré mu z väzby posielal Marian Kočner. Tvrdí, že sa v nich spomínala aj snaha o zásah do vyšetrovania v jeho prospech. Tóth už včera vypovedal o okolnostiach, ktoré ho viedli k podozreniu voči Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej v prípade objednávania vraždy Jána Kuciaka. Proces sa na špecializovanom trestnom súde koná už tretíkrát potom, ako predchádzajúce rozsudky zrušil najvyšší súd. Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, ktorí cez leto brigádujú, že si môžu znížiť odvody na sociálne poistenie. Stačí, ak si u jedného zamestnávateľa uplatnia tzv. Odvodovú úľavu pri dohode o brigádnickej práci. Vďaka tomu im z výplaty zostane viac peňazí. Úľava je najviac 200 eur mesačne. Úľavu je možné využiť len pri jednej brigáde. Sociálna poisťovňa zároveň pripomína, že treba vyplniť príslušné tlačivo pre zamestnávateľa. Premiéri krajín Vyšehradskej štvorky sa dnes po dvojročnej prestávke stretnú na samite v Maďarsku. Rokovať budú o budúcnosti spolupráce Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Lídri chcú posilniť spoločný postup pri dôležitých rozhodnutiach Európskej únie. Medzi hlavné témy patria rozpočet únie, klimatická politika či boj proti nelegálnej migrácii. Spoluprácu krajín V4 v posledných rokoch oslabili rozdielne názory na vojnu na Ukrajine a vzťahy s Ruskom. Summit má preto pomôcť nájsť spoločné priority a obnoviť vplyv zo skupenia v Európskej únii. Tréner portugalských futbalistov Roberto Martinez pred ďalším zápasom na majstrovstvách sveta neprezradil, či nastúpi v základnej zostave aj Cristiano Ronaldo. Portugalsko čeli kritike po remíze 1-1 s Konžskou demokratickou republikou. Hlavným terčom bolo 41-ročný Ronaldo, ktorý bol najčastejším cieľom pri ofenzívnych aktivitách tímu. Pred druhým zápasom sa dostala do popredia téma, či by samotný hráč nemal začínať na lavičke. Portugalsko nastúpi dnes o 7:00 večer proti Uzbekistanu. Dnes bude prevažne slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Na strednom Slovensku treba počítať ojedinele aj s prehánkami alebo búrkami. Bude teplo od 27 do 34 stupňov.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 11. pozdravujem aj za volanty. Cestári aktuálne pracujú na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok, stojíte tam približne pol hodinku. Pracuje sa aj na horskom priechode Príslop, kde si obojsmerne počkáte 10 minút a hlásite aj radary. Merajú na výjazde z Harmanca smerom na Turčianske Teplice, na výjazde z Oravského Podzámku smerom na Námestovo a spomalte aj na výjazde z Dolného Kubína smerom na Námestovo. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Jún je mesiac, keď začína leto, festivaly, dlhé večery a tomu zodpovedá aj hudba od Summer of 69, Briana Adamsa cez mnohé ďalšie, každý má tú svoju, čo mu leto pripomína alebo letom chutí. No a tá, ktorú si budeme hrať s Júnom, nejako špeciálne nesúvisí, ale taká nepriama súvislosť tam je, pretože má dobrý vibe. No a pred nami sú dlhé večery, ako som už povedala, aj nočný život sa rozbieha a presne o tom je aj Living on my own od Freddieho Mercuryho.
2: Na vlne so Sorianou Haldenou.

Susan Vega a jej Luka z roku 1987. Priatelia, vieme si ich pomýliť s bežnou vysokou oblačnosťou, ale v skutočnosti sú oveľa vyššie než oblaky, ktoré nad našimi hlavami bežne vidíme. Tu už smerujem k nočným svietiacim oblakom, a teda k úkazu, ktorý patrí k najkrajším javom letnej oblohy. Videli ste to už niekedy? No, spoznáte to celkom jednoducho, keďže pôsobia ako také jemné, striebristé, modrasté alebo miestami aj perleťové závoje. Ich štruktúra býva vlnitá, aj preto môžu na fotkách pripomínať také svetlé morské vlny, ktoré sú rozliaté po tmavnúcej oblohe. A ide o veľmi fotogenický jav, ktorý na fotkách ešte viac vidno tú krásu, ako keď sa na ne pozeráte voľným okom. A vidieť ich môžeme iba za špecifických okolností, teda nemôžeme ich vidieť vždy a všade. Slnko zapadne, zemský povrch je už v tieni, ale tie nočné svietiace oblaky sú tak vysoko, že ich ešte stále osvetľujú slnečné lúče. No a preto sú najkrajšie a najlepšie ich vidno buď po západe slnka, alebo pred jeho východom. Na severnej pologuli sa ich sezóna viaže najmä na aktuálne obdobie, ktoré tu máme, teda okolo letného slnovratu, ale pozorovať sa dajú ešte do konca júla. Najväčšia šanca vidieť ich je teda v týchto dňoch a navyše nám aj praje počasie, keďže nízka oblačnosť. Po zotmení sa teda skúste napríklad aj dnes pozerať smerom na sever. Nie je zaručené, že ich uvidíte, ale nikdy neviete. A ak sa na oblohe ukážu také svetlé, jemne modrasté pásy, ktoré pretrvávajú aj po zhasnutí červenkastého súmraku, tak môže ísť práve o tento jav.

0: Peter Nať a Poďme sa zachrániť. Aj túto pesničku sme si zahrali z Rádia Vlna presne v tejto chvíli 11.26 a tých hitov tu bude oveľa, oveľa viac. Samozrejme, my sa už o malú chvíľu pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje, pretože je toho, o čom treba hovoriť. Takže podrobnosti pre vás monitoruje Kristýna. Viac sa dozviete už o chvíľu. Zostaňte s nami.
1: Počúvate Rádio Vlna.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Plánujete dovolenku? Vyskúšajte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke. Kým si budete vyberať z najnovších modelov či overených jazdených vozidiel, technici skontrolujú vaše staré auto. To môžete použiť ako protiúčet na nákup nového vozidla. Samozrejmosťou je výhodné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke a užite si leto bez starostí s Toyotou.

0: snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
2: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
0: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
3: Je minútka pred pol dvanástou a sú to krátke správy. Na D1 vrazil nákladiak do auta diaľničnej patroly a dvoch pracovníkov Národnej diaľničnej spoločnosti. Jeden z nich zomrel. K nehode došlo včera večer na úseku diaľnice pri Trnave. Príčina zrážky zatiaľ známa nie je. V Česku sa muž v zlom psychickom stave so strelnou zbraňou pohyboval v blízkosti miestneho učilišťa. Polícia po ňom vyhlásila pátranie. V noci sa v centre Varšavy uvoľnila z najvyššieho mrakodrapu v Európskej únii časť fasádneho skla, ktorá pri páde na ulicu poškodila zaparkované auto. Pri incidente sa nikto nezranil. Dnes bude prevažne slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Na strednom Slovensku treba počítať ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Bude teplo od 27 do 34 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D1 na 41. kilometri smerom do Bratislavy. V pravom pruhu je odstavená dodávka. Cestári aktuálne pracujú na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Stojíte tam približne pol hodinku. Pracuje sa aj na Orskom priechode Príslop, kde si obojsmerne počkáte 10 minút a radar vás môže namerať na výjazde z Oravského podzámku smerom do Dolného Kubína. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Robin Beck z Vlny som vám zahrala First Time. Možno už viacerí myslíte na večer, že bude vonku príjemnejšie, budete po práci a oddychovať hlavne, tak potom si určite nezabudnite naladiť Vlnu, pretože bude opäť po týždni priestor na reláciu Páter, Peter a Peter. Tá dnešná bude venovaná vode, keďže máme obdobie sucha, dažďa je málo, tak sa naši moderátori rozhodli hovoriť práve o vode, ktorá má v histórii veľmi veľký význam. Pri krste je znakom života, ale môže byť aj znakom smrti.
1: Je to symbol života. Vy používate vodu pri krste a to je vlastne symbol začiatku alebo nového začiatku. To je život. Čo mňa zaujíma teraz ten pohľad na život.
2: Ježiš hovorí o v tom dialogu so Samaritánkou, že príďte ku mne, ak nebudete piť živej vody, nebudete mať v sebe večný život. Kto sa napije z tejto vody, ktorú ja dám, nebude žízniť, že nebude smedný na veky. A tá živá voda je symbolom Svätého Ducha, je to symbolom tej očistujúcej vody v krste, to je to, čo každý vie, že bez vody nevyklíči žiadne semienko, neprežije žiadny živočích, preto je spájane práve s týmto životom a v mnohých okolnostiach tie prúdy živej vody, ktoré vlastne potečú a vlastne je to symbol, že najhorší, jeden z najhorších pocitov pre človeka je smet. A smet sa vyjadruje ako túžba po niečom životodárnom, môže byť smet po vedomostiach, môže byť smet po čomkoľvek, ale ako obraz práve slúži ten obraz živej vody, voda v podobe zoslania Svätého Ducha, to, čo zmýva hriech,
1: ale to som
2: a to je ten paradox.
1: Zmytie
2: a tu sa treba vrátiť vlastne k tomu prechodu, kedy Pesach, Pascha, ten prechod zo smrti do života, z otroctva do slobody, kedy Izraeliti majú príkaz od Boha cez Mojžiša zabiť baránka, potrieť ním veraje dverí, utekajú z Egypta, lebo ich vlastne prepustí ich faraón, keďže anjel smrti zobral život každému prvorodenému, okrem tých príbytkov, kde bola tá krv baránka, čo je symbol Krista na kríži a oni prichádzajú až k Červenému moru. More je symbol smrti. Mojžiš palicou vystriedať udrie po mori, more sa rozostupuje, vysušuje sa a oni prechádzajú suchou nohou práve cez smrť, cez to, čo by malo im spôsobiť smrť, oni vlastne dostávajú slobodu a nový život.
0: Viac o vode a jej význame v cirkvi a viere sa dozviete z Vlny a z relácie Páter, Peter a Peter dnes po 20.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni rie.

0: Toto bola skvelá Jennifer Lopez z roku 1999 v pesničke Waiting for Tonight. Aj toto je jedna z tých pesničiek, ktoré mi evokujú leto a keď si ju pustím, tak party môže začať. Ale v tejto chvíli pracovný deň trávite spolu s nami na spoločnej vlne a mám pre vás ďalšie hity overené časom. Lesson in Love od Level 42, ale dáme si aj českú skupinu Olympic. Od nich 8. den a takto správne naladený na vlnu si môžete vychutnávať tento útorok.
1: Na vlne so Zorianou Haldenovou.
2: Platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
1: Hity overené časom.

0: Level 42 a pesnička Lesson in Love z Rádia Vlna ešte pred 12. Hity overené časom tu budú, samozrejme budú vám spriemňovať dnešný pracovný útorok, ale teraz sa pozrieme na ďalšie aktuálne správy.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rast ekonomiky tento rok dosiahne 0,5%, odhaduje Národná banka Slovenska. Spor o účasť na samite NATO vygradoval. Český prezident podal kompetenčnú žalobu. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 33 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Národná banka Slovenska očakáva, že slovenská ekonomika tento rok porastie len mierne, približne o 0,5%. Rast podľa banky brzdia vyššie ceny, neistota vo svete a slabší dopyt zo zahraničia. Informoval o tom guvernér NBS Peter Kažimír.
3: V ďalších rokoch čakáme, že naše tempo rastu sa významne zrýchli niekde k úrovniam okolo 2%. Vývoz zostáva popri verejných investíciách a bežných výdavkoch hlavným motorom rastu, čiže funguje nám

0: spotreba domácností, je tu vývoz, na ktorom slovenská ekonomika vždycky závisela a je tu veľmi, veľmi silná vládna spotreba, či už sú to investície alebo bežné výdavky.
1: Inflácia by mala tento rok zostať okolo 4%. Vyššie ceny energie sa podľa analytikov postupne premietnú aj do cien ďalších tovarov a služieb. Banka tiež pripomína, že ekonomický výhľad je naďalej neistý a vládu čakajú ďalšie opatrenia na ozdravenie verejných financií. Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje, že vysoké letné teploty môžu znehodnotiť lieky a znížiť ich účinnosť. Odborníci preto neodporúčajú nechávať lieky na priamom slnku v rozpalenom aute ani ich objednávať do vonkajších výdajných boxov. Tam totiž môže teplota dosiahnuť aj 50 stupňov Celzia. Väčšinu liekov treba skladovať na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 stupňov. Niektoré napríklad inzulín či sirupy vyžadujú uchovávanie v chladničke. Niektoré lieky zároveň zvyšujú citlivosť pokožky na slnečné žiarenie. Počas ich užívania preto odporúča obmedziť pobyt na slnku a používať ochranné krémy. Spor medzi českým prezidentom a vládou o účasť na samite NATO sa vyostril. Prezident Petr Pavel podal na ústavný súd kompetenčnú žalobu. Stalo sa tak potom, čo ho vláda nezradila do českej delegácie na júlový summit aliancie. Pavel tvrdí, že zastupovanie štátu v zahraničí patrí medzi jeho ústavné právomoci a vláda mu ich nemôže obmedzovať. Od ústavného súdu žiada, aby rozhodol, kto môže o účasti prezidenta na samite rozhodovať. Český prezident zároveň kritizoval dlhodobé verejné spory s vládou a upozornil, že v čase riešenia vážnych bezpečnostných otázok v NATO nepôsobia navonok dobre. Dodal, že rozhodnutie súdu bude rešpektovať. Súboj o najlepšieho strelca futbalových majstrovstiev sveta nabral v nočných zápasoch na obrátkach. Argentínčan Lionel Messi sa v stretnutí proti Rakúsku stal historicky najlepším strelcom majstrovstiev sveta. No o niekoľko hodín dali o sebe vedieť Francúz Kylian Mbappé a Nor Erling Haaland. Obaja dopomohli dvoma gólmi k tomu, aby vybojovali pre svoje týmy v I-skupine miestenky v 16 finále turnaja. Dnes bude prevažne slnečno, miestami pribudne oblačnosť, na strednom Slovensku treba počítať ojedinele aj s prehánkami alebo búrkami. Bude opäť teplo od 27 do 34 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 12. pozdravujem aj na cesty. Začíname upozorneniami. V stúpave pri Bile smerom na Malacky je prepadnutá vozovka, tak tam zvýšte opatrnosť. Pozor si dajte aj na D1 pred Voderadmi smerom do Bratislavy, v strednom pruhu je vrece na ceste. Cestári pracujú na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok, tam si počkáte asi 20 minút. Obojsmerne 10 minút stojíte na horskom priechode Príslop, tam sa taktiež pracuje. A ešte radar merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
1: Krátko po 12. sme tu na vlne a užívame si aj pracovný deň, ktorý je naplno rozbehnutý a snáď vám do konca toho dnešného nezostáva ešte tak veľa. Nech si teda môžete v tomto teple aj oddychnúť a dobiť baterky podľa možností. Ja vám budem v tejto hodinke hrať, aj pošlem pozdravy, aj odkazy. Stačí, ak mi o sebe dáte vedieť, buď SMS-kou alebo na WhatsApp 0908 704 704.
2: Počúvate to najlepšie

0: z Vlny spieval aj Michal David a verím, že táto skladba poteší Martina z Liptovského Mikuláša. Dnes máš narodeniny 37. Tak ti celá tvoja rodinka aj kolegovia z Várači želajú všetko len to najlepšie.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: No a v tejto hodinke sa dostávam aj k vašim odkazom a pozdravom. Určite máte niekomu čo to povedať. Mário, ten ma poprosil, aby som jeho priateľke Saške odkázala, že jej ďakuje za včerajší výlet, ktorý si dopriali po veľmi dlhej dobe, nakoľko boli stále zaneprázdnení, ale toto leto si to všetko chcú vynahradiť, tak držím palce, aby sa vám vaše plány do bodky splnili. Helenka, tá si vychutnáva deň na terase, teraz aj s kávou v ruke. Tento jej rituál zbožňuje, pretože nedá naň dopustiť, aspoň na chvíľu sa zastaví a užije si ten prítomný okamih. Kedysi to bolo normálne, dnes už trošku výnimočné, no takto sa to všetko časom mení, tak len spomaliť, lebo leto ubehne rýchlo, ako vždy, pretože nám dobre bude. Oliver je s nami na vlne v práci v Nemecku, pozdravujem ťa, ale teda chce prekvapiť svojich skvelých kolegov, Matúša, Oskara aj Lukáša, spolu makajú v tomto teple, tak si podľa vlastných slov zaslúžia k oddychu niečo, čo sa dobre počúva. Bude to tentokrát niečo od Phila Collinsa, konkrétne pesnička You Can't Hurry Love, tak nech sa vám to dobre počúva.
1: Počúvate to najlepšie

0: U nás na vlne aj táto pekná pesnička MC Eriga Barbara Sen, rok 1996. Možno ste si spolu s nimi aj zaspievali. A v takejto dobrej nálade budeme samozrejme u nás na vlne pokračovať. Toto je Tom Jones, ktorý sa na vás teší, aspoň tak pomyselne. Dáme si od neho túto. Ale budú tu aj Depeche Mode. Poteším skladbou Never Let Me Down Again. A legendárna Eye of the Tiger u nás na vlne tiež. Je sa na čo tešiť, ale ešte skôr, ako si tieto pesničky a mnohé ďalšie zahráme, sa pozrieme na krátke správy. Zostaňte s nami.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Pred nami je Svetojánska noc.
4: V minulosti počas nej dávali slobodné dievčatá pod vanku už rastlinu menom Láskavec. A dúfali, že sa im v noci prisní tvár ich budúceho manžela. Mnohé sa ráno zobudili a pluli do vankúša.
3: Pesnička Báječná ženská je jeden z najväčších country hitov ešte československých, ale preto hovorím, že tá verzia, ktorú my poznáme, je áno, Michal Tučný, lebo to nie je originál. Originál vyšiel ešte v roku 1971 v Spojených štátoch.
5: Môže byť.
4: Braňo, overuješ, potvrdzuješ. Keď saxofón, tak aj tento výkon jednej o nech dá súťažiacej o korunku krásy.
3: Dobre, na druhej strane, zahrala by si to lepšie, alebo by si aspoň vyzerala lepšie.
4: No, dobre.
3: Nemám ďalšie otázky. Dnes je to 32 rokov, čo si mohli diváci v kinách prvýkrát pozrieť film Forrest Gump, dnes už teda filmovú legendu. No ale teraz silná informácia, vo všetkých scénach, v ktorých musel Tom Hanks šprintovať, Tom Hanks nešprintoval,
4: čo?
3: Zastúpil ho jeho brat Jim. Takže peniažky zostali v rodine.
4: Wow. Áno, to sa tak hovorí, že studená káva je na krasu. Ja som celú materskú dovolenku pila studenú kávu, lebo pri deťoch malých nie je možné vypiť to teple. A pozri na mňa, nepomáha. Sí.
3: Som ťa chcel pochváliť, že jedna krásna baba, poďme za rohom.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Je aktuálny čas a sú to krátke správy. Zomrel 14-ročný chlapec, ktorého zasiahol elektrický prúd po tom, čo vyliezol na stožiar s elektrickým vedením v bratislavskom prievoze. Tínedžer bol od štvrtkového incidentu s ťažkými zraneniami a popáleninami v Národnom ústave detských chorôb. Vo Francúzsku dnes očakávajú až 44 stupňov Celzia. Prvýkrát v histórii platí najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami na viac ako polovici územia. Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala štvororočný zákaz činnosti pre neodovzdanie dopingovej vzorky. Víťazka Wimbledonu z roku 2023 nepustila do domu dopingovú komisárku, ktorá ju navštívila.
7: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Müller.
6: Dnes bude prevažne slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Na strednom Slovensku treba počítať ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Bude teplo od 27 do 34 stupňov.
7: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný deň želám aj na cesty. Cestári aktuálne pracujú na horskom priechode Príslop, kde si obojsmerne počkáte 10 minút. Hlásite aj radary. Merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. Na D1 za Ilavou smerom na Trenčín sa pohybuje tmavomodré BMW kombi. A spomalte aj v Tajove, tam merajú obojsmerne. To je všetko. V prípade, že máte ďalšie informácie z ciest, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Time to say goodbye z Rádia Vlna. Od Iva pozdravujem všetkých záhradkárov a jeho kamaráta Maroša, ktorý je poľnohospodár a pekný deň želá aj svojmu kamarátovi Petrovi. Verím, že máte nejaké možnosti, ako sa v tento horúci letný deň schladiť, pretože existuje na to veľmi veľa spôsobov.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Keby nás tak vedeli schladiť hity overené časom, to by nám bolo fajn, že? No, Tomi sa mi ozval z Moldavy nad Bodvou, chce pozdravovať a poďakovať sestričkám z Moldavy, z internej ambulancie aj celému kolektívu. Tiež mám pozdraviť všetkých uhorkáčov v Nemecku a Petra sa postará o pekné a milé prekvapenie. Zahrám jej kolegovi Ľubkovi a tiež Janke, ktorí sú na výdaji stravy, tak aby mali krajší deň aj vďaka hudbe. Hity overené časom vám hrám a pošlem ich aj Olinke, ktorá sa chystá domov na Slovensko, aj so svojou rodinkou, tešia sa na jej rodičov, na starých rodičov, no jednoducho na všetko, čo tento výlet prinesie, ale určite to budú pekné rodinné zážitky, na ktoré isto nezabudnete. Tak nech vám hity overené časom urobia deň.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Statistiky hovoria, že v pondelok sa rozbiehame trošku pomalšie, ale utorok je najproduktívnejší deň v rámci pracovného týždňa, tak verím, že to dnes zvládnete. Toto bola tanečná z Rádia Vlna, volá sa United, tak verím, že potešila. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana a teším sa na vás aj zajtra po 9.
1: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
6: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: tento excelentný hlas a bodka za hodinovkou, to najlepšie 100 tisíc hitov u nás na vlne.
1: Tak, ale jedna bodka nič neznamená, my tých bodiek ešte dnes urobíme spoločných viac. Tešíme sa na celé popoludne s Martinom a Milanom a už je s nami aj Kristina, takže ideme na ďalšie aktuálne správy.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Nová cestná legislatíva má predovšetkým chrániť chodcov. V Budapešti sa dnes začal summit premiérov krajín Vyšehradskej štvorky. Zajtra bude opäť slnečno a teplo do 34 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Nová novela zákona o cestnej premávke má podľa ministerstva vnútra zvýšiť bezpečnosť chodcov, ktorí tvoria približne tretinu obetí dopravných nehôd. Vodiči budú musieť pri priechode pre chodcov spomaliť tak, aby chodec mohol bezpečne prejsť. Prednosť budú mať aj chodci, ktorí sa už len chystajú vstúpiť na priechod. Spresnil to ďalej riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
4: Zabezpečí to má tým, že vznikne tam nejaká neverbálna komunikácia medzi vodičom a medzi chodcom, či už je to, že sa budú vidieť očným kontaktom, alebo bude z postavenia toho chodca voči priechodu. Zrejme, že tento chodec sa zjavne chystá prejsť na priechod.
2: Zmeny sa dotknú aj elektrických kolobežiek. Od septembra nebudú môcť jazdiť po chodníkoch a rýchlejšie kolobežky nad 25 km za hodinu nebudú povolené. Novela prináša aj prísnejšie pokuty za rýchlosť, úpravy pravidel pre autoškoly a taxislužby. Väčšina zmien začne platiť od septembra. Horúčavy na Slovensku budú najintenzívnejšie koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa. Informovala o tom meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
5: Teploty na najbližšie dni očakávame v rozpetí do konca týždňa zhruba od 26-20.

0: 27 stupňov na severe do 37 stupňov na juhu. A nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
1: Počasie bude väčšinou suché s veľmi malým množstvom zrážok. Prvé prehánky alebo búrky by sa mohli objaviť na prelome júna a júla. Nepôjde však o celoplošný dážď a výrazné búrky sa zatiaľ neočakávajú. Ochladenie by malo prísť začiatkom júla, okolo 1. až 2. júla. V Budapešti sa dnes začal summit premiérov krajín Vyšehradskej štvorky. Hlavnou témou je, či sa podarí obnoviť spoluprácu medzi Slovenskom, Maďarskom, Českom a Poľskom, ktorá bola v posledných rokoch oslabená. Maďarský premiér Péter Maďar uviedol, že medzi krajinami existujú spory. Napríklad so Slovenskom v otázke maďarskej menšiny. Zdôraznil však, že dôležitejšie sú spoločná história, poloha v strede Európy a spoločné záujmy. Podľa neho by mali krajiny V4 viac spolupracovať, a to najmä pri veľkých investíciách, doprave a energetike. Česká tenistka Markéta Vondroušová odmieta, že by počas kariéry užívala doping. Tvrdí, že nikdy nemala pozitívny test. Dostala 4-ročný zákaz činnosti za to, že sa nepodrobila mimo súťažnej dopingovej kontrole. Incident sa mal stať vlani v decembri počas neskorého večerného odberu. Podľa jej slov sa kontrolór dostatočne nepreukázal a nedodržal postupy. Vondroušová zároveň uviedla, že 3 dni po incidente mala ďalší test, ktorý bol negatívny, rovnako ako všetky jej predchádzajúce. Zákaz platí do 21. júna 2030. Počas neho nemôže hrať ani sa zúčastňovať podujatí ITF, VTA ani Grand Slamov. V noci klesne teplota najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra nás čaká slnečný deň. S prehánkami či búrkami treba počítať najmä v horských oblastiach. Bude opäť teplo od 27 do 34 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludnie želám aj za volanty. Nová nehoda sa stala na Račianskej ulici v Bratislave, kde zraz sa zrazilo auto s električkou. V smere do Rače električky dočasne ani nepremávajú. Hlásite aj radary, merajú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Na D1 za Ilavou smerom na Trenčín sa pohybuje tmavomodré BMW kombi. V Tajove merajú obojsmerne. A spomalte aj na D1 za Budimírom, tam merajú smerom na Prešov. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: A s úsmevom na tvári vstupujeme aj do nášho popoludnejšieho vysielania Rádia Vlna. Tak vás pekne vítame. Martina a Milan pozdravujú do toho útornejšieho popoludnia.
4: No, útorky majú také svoje, neviem, či môžem použiť slovo čaro, ale už to nie je pondelok, nejaký ťažký deň.
3: Rozbeh po víkende.
4: A zase k tomu ďalšiemu víkendu je tiež ďaleko. Ale áno, zase bude extrémne horúci, tak neviem, či sa tešiť.
3: No tak uvidíme, no tým už nič nenarobíme, ale čo sa týka práce a nejakých termínov, ktoré vás nejako tlačia, tak toho priestoru, aby ste si to rozdelili, je relatívne dosť.
4: Áno, je fajn si to celé rozložiť a krok za krokom nech nám to spoločne jednoducho odsýpa. Aj vďaka takýmto hitom, ktoré my sme pre vás nachystali do toho dnešného popoludnia.
3: Áno, my to máme tak pesničku po pesničke, tak poďme na ten úvod. Iveta Bartošová, Útoč láskou.

0: Toto býva v jeho koncertnom playliste zhruba predposledná pesnička pred prídavkami, lebo samozrejme aj tie pridáva. No a bude aj u nás onedlho.
1: 8.8. na festivale Livestream Robbie Williams. Inak toto je jedna z mála piesní, ktorú si požičal od niekoho iného. Myslím, že kapela World Party.
0: Takže toto nie je jeho pesnička, to je prebratá pesnička. Ja som ťa zase upozornila na jeho prebratú pesničku Freedom.
1: No a toto som napríklad od neho nikdy nepočul. Od Georgea Michaela myslíš teraz zase.
0: Áno, tak my si budeme aj takéto veci púšťať a vám hlavne hity overené časom. Aj v útorok popoludní, tak nech sa dobre počúva.
2: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: Bača, idem do šopu.
4: Do šopy?
3: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
4: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
3: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
5: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov 4.

0: Prečo vy ľudia 20. storočia máte vždy zachmúrené obočia? Bankeda, Richard Miller, inak toto je asi rozhodne najdlhší názov pesničky slovenskej.
1: Ktorý aj najdlhší spevák to spieva.
0: A to tiež. Inak, ale čo sa toho obsahu týka, tak aj veľa futbalistov nemá zachmúrené obočia, práve naopak, paradoxne je rozveselených. Hlavne, keď sa im teda darí.
1: Áno, áno, je to tak. Taký Messi, Erling Haaland, alebo Mbappé, alebo Harry Kane, tí všetci dávajú veľmi dôležité góly za svoje týmy, ale keď hovoríme o tých, ktorí majú zachmúrené obočia, tak Ronaldo. Ten sa nepresadil v prvom zápase, ale dnes príde druhá šanca.
0: Tak ale asi je v tomto prípade vyvíjaný aj taký psychický nátlak na neho, že ostatným sa veľmi darí a očakávania sú teda aj od neho a zatiaľ nie.
1: No bude to mať ťažšie, rozhodne. Asi mu veľmi nepomohlo to, že hral v arabskej súťaži, kde tá konkurencia nie je až taká veľká, potom príde na takúto medzinárodnú scénu a už to nie je ten Ronaldo, ktorý býval. No.
0: No ale dnes sme videli jedno veľmi pekné, zaujímavé video norských futbalistov, ktorí sa po zápase veľmi, veľmi tešia. Ten zápas je teda logicky víťazný. A ako sa tešia, povedz?
1: No tie oslavy sú veľmi originálne. Oni si na konci zápasu posadali na tú trávu a tvária sa, že sú vikingovia, že veslujú. Vpredu bol ten Haaland, potom ostatní tak nejako do takého Včka
0: jeden
1: za
0: ním.
1: Jeden z nich bubnuje pekne do rytmu a to, čo robia diváci, ako sa dokážu vlniť z jednej strany na stranu, ako keby aj oni veslovali, tak to je niečo úžasné. Ja tým Norom naozaj prajem, aby tých zápasov povyhrávali ešte viac, aby sme si to celé vedeli znova a znova pozrieť.
0: No, tak budeme aj toto sledovať, hlavne teda náš Milan, a budeme mať informácie z prvej ruky.
1: Ďakujeme.

0: Má také pekné iniciály, ako keby bol náš Slovák SK, Steve K na nahrávke Raising My Family.
1: Ste počúvali tesne pred krátkými správami, pretože prišla do štúdia aj naša Kristína. Vie, čo je okolo nás nové. Aj čo sa týka počasia, dopravnej situácie, poďme na to. Minister vnútra Matúš Šutaještok upozorňuje na produkty, ktoré obsahujú syntetické kanabinoidy a iné psychoaktívne látky. Polícia už podľa neho v tejto súvislosti zaznamenala prípady hospitalizácií aj smrť mladého človeka. Súčasná vlna horúčav si vo Francúzsku od minulého štvrtka vyžiadala životy 40 prevažne mladých ľudí. Išli sa kúpať a utopili sa. Basketbalisti Slovenska do 18 rokov odštartovali prípravu na A kategóriu majstrovstiev Európy v Taliansku. Realizačný tím bude mať počas najbližšieho obdobia k dispozícii 18 hráčov. Cieľom bude udržanie sa medzi európskou špičkou. V noci klesne teplota najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra nás čaká slnečný deň. S prehánkami či búrkami treba počítať najmä v horských oblastiach. Bude opäť teplo od 27 do 34 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Opatrnosť zvýšte v Bratislave na zjazde z R7 smerom na D1. V pripájacom pruhu je odstavený kamión. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Račianska-Riazanská smerom do Rače. Tam sa zrazilo auto s električkou. Počítajte aj s obojsmerným zdržaním. Kolóna sa tvorí na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam si počkáte asi 25 minút. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. A merajú aj na D1 za Budimírom smerom do Prešova. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 802. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: 9 z 10 geofyzikov, ktorí sledujú zemetrasenie, dávajú áno tejto pesničke Eruption a One Way Ticket. Počkaj. Ťažká logika, hej?
1: Počkaj.
0: Erupcia, no.
1: Ja, Eruption, aha, dobre. Aj Blondinka už pochopila. Pozdravujeme teda z Rádia Vlna, želáme pekné a príjemné popoludne aj so slovenskými hitmi. Aj keď teraz je asi lepšie v tomto počasí aj pod hladinou.
0: Jednoznačne, ale dáme si aj takú výbornú kombináciu jazzového klavíra a tanečnej hudby. A do toho aj tento saxofón guru Joša v nahrávke Infinity.
1: Aj to je hudobné lákadlo do nasledujúcich minút počúvania Rádia Vlna.
2: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
3: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovalo. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží, atrakcií pre deti a pre dospelých, Oldies Party, Rádia Vlna. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
4: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
6: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: tvoj jazzový klavír Milan sa tam ozval.
1: Tak je to pestré, no.
0: Je. U nás na vlni aj po tej hudobnej stránke. Ale myslím, že tú pestrosť sa snažíme obsiahnuť aj nie len v tých hudobných štýloch, ale aj v našej každodennej kvízovke. Vyber si, čo chceš.
1: Áno, lebo na výber dávame vám, poslucháčom Rádia Vlna, na 4 témy, tým pádom hudba, film, šport a prekvapenie je každý jeden deň k dispozícii.
0: No a Dáška takisto dostala včera na výber a vytiahla si...
2: Môže byť film.
1: Filmová otázka pre teba. Ktorý herec stvárnil Vita Corleoneho, otca mafiánskej rodiny, vo filme Krstný otec?
2: Ach, Bože.
1: Iniciály mal MB.
0: Ako MBčka.
2: MB. Marlon Brando.
1: Marlon Brando. No včera sme to tak cítili ešte, že bolo krátko po dni otcov, aj keď v tomto prípade ten mafiánsky otec asi úplne nebol ten ale najlepší príklad.
0: Krstný otec to bol v každom prípade a ten najslavenejší a najznámejší na svete. Vyberte si aj vy jednu z tých štyroch tém, ale v prvom rade sa treba prihlásiť cez radiovlna.sk/popoludnie a vypísať súťažný formulár k hre Vyber si, čo chceš a vyhrať môžete aj dnes.
1: Aj dnes môžete vyhrať darčekové predmety Rádia Vlna a zhruba o hodinku by sme mohli asi do tej súťaže ísť, takže času máte dosť, poďte na náš web radiovlna.sk/popoludnie a do hry
0: Vyber si, čo chceš.

0: Dnes sa venuje záhradkárčeniu, dokonca má televízny program, kde tieto témy rozoberá s rôznymi hostiami, ale kedysi veľmi úspešná speváčka, dokonca zavíta, myslím, že tento rok aj do Pezinka.
1: Takže aj môžem napísať, prečo mi 4 paradajky
0: vykapali. Toto jej rozhodne napíš, áno. King Wild ti rozhodne odpovie.
1: Naladené máte Rádio Vlna a ďalšie hity overené časom po 14. už po správach s Kristínou.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Slovensko má podľa premiéra Roberta Fica dlh verejných financií pod úrovňou Európskej únie. Maďarsko prijalo protikorupčný balík, očakáva rozmrazenie eurofondov. Zajtra bude opäť slnečno a teplo do 34 stupňov. Pekné popoludne z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovenský verejný dlh dosahuje približne 61% HDP, čo je menej než priemer Európskej únie aj eurozóny. Uviedol to premiér Robert Fico. Podľa neho je Slovensko v lepšej situácii než viaceré krajiny, napríklad Nemecko, Francúzsko či Belgicko.
5: V celej Európskej únii je priemer 82,8%. V eurozóne, teda krajiny, ktoré používajú euro, je to 88%. To nie je môj výmysel, to je oficiálny údaj. A Slovensko má 61%.
4: Fico tvrdí, že verejné financie sú pod kontrolou a vláda ich konsoliduje. Minister financí Ladislav Kamenický opäť kritizoval za vysoký verejný dlh predchádzajúce vlády premiérov Igora Matoviča, Eduarda Hegera a úradnickú vládu Ľudovíta Ódora. V budúcnosti by sa ľudia na Slovensku mohli dať očkovať proti chrípke aj priamo v lekárniach. Projekt už vstupuje do prípravnej fázy a prvá skupina farmaceutov má absolvovať školenia do konca tohto roka. Samotné očkovanie v lekárniach by sa mohlo naplno spustiť v budúcich očkovacích sezónach. Cieľom je uľahčiť prístup k očkovaniu a zvýšiť počet zaočkovaných, keďže Slovensko má dlhodobo nižšiu zaočkovanosť dospelej populácie. Vlani si dovolenku alebo iný pobyt s prenocovaním doprialo takmer 2,9 milióna Slovákov. Oproti predchádzajúcemu roku ich bolo o niečo menej, avšak stále išlo o druhý najlepší výsledok od pandémie. Najčastejšie cestovali ľudia vo veku od 25 do 44 rokov. Naopak výraznejšie ubudlo cestujúcich seniorov. Do zahraničia vycestovalo viac ako 1,5 milióna Slovákov. Približne rovnaký počet Slovákov vlani necestoval. Najčastejším dôvodom boli finančné problémy, ktoré uviedla polovica z nich. Maďarský parlament schválil balík protikorupčných zákonov, ktorý má krajine pomôcť získať späť prístup k eurofondom. Nové pravidlá posilňujú kontrolu nad verejnými

0: inými peniazmi. Napríklad cez silnejší protikorupčný úrad, prísnejšie majetkové priznania politikov a väčšiu transparentnosť vo verejných súťažiach. Európska únia predtým Maďarsku smrazila časť fondov pre obavy o fungovanie právneho štátu. Ak krajina splní podmienky, môže získať späť viac ako 16 miliard eur. Očakáva sa, že uvoľnené peniaze by mohli pomôcť naštartovať maďarskú ekonomiku. V noci klesne teplota najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra nás čaká slnečný deň. S prehánkami či búrkami treba počítať najmä v horských oblastiach. Bude opäť teplo od 27 do 34 stupňov.
1: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
0: Pekné popoludnie želám aj za volanty. Kolóna sa aktuálne tvorí na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto. Stojíte tam 25 minút. Cestári pracujú na výjazde z Ľubochne smerom na Kraľovany, počítajte s obojsmerným zdržaním. Radar vás môže namerať v Bratislave na ulici Svornosti smerom von z mesta, na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Štrbu a merajú aj na výjazde do Kapušian smerom z Prešova. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
3: No tak teda pozdravujeme aj do ďalšieho horúceho popoludnia, do 23. júna, ktorý je považovaný za Svetový deň hádzanej.
4: Hádzaná, tá patrí medzi najrýchlejšie kolektívne športy, inak tá lopta, ktorá letí, môže dosiahnuť rýchlosť viac ako 130 km za hodinu.
3: No tak z tohto pohľadu sú brankári naozaj veľmi odvážni ľudia, lebo na rozdiel od tých futbalových stoja útočníci často len niekoľko metrov od brány a nemajú na tele takú rozsiahlú ochrannú výstroj ako napríklad hokejisti.
4: Tak to naozaj
3: 130-ke fúknú niečo na nos, no.
4: Tak vás teda všetkých pozdravujeme, ktorí ste sa niekedy hádzanej venovali, prípadne máte v pláne sa tej hádzanej niekedy venovať, nemyslíme teraz tej slovenskej, to nie.
3: My sme mali aj nejaké historicky veľké úspechy v tomto športe a minulý rok dokonca, myslím, že 17 dievčatá získali.
4: Ty si ma dnes vyskúšal, že ktorý klub je najznámejší hádzanej na
3: mužský,
4: Slovensku?
3: Mužský Tatran.
4: Tatran čo?
3: Tatran Prešov.
4: Tak aj tam posielame Queen a Show Must Go On. Pekné popoludnie.

0: naše vnútorné štatistiky hovoria, že 80% dievčat sa poteší, keď počujú pozdrav z Rádia Vlna. Miro by chcel takú svoju kolegynku Janku pozdraviť, vraj je to najlepšia kuchárka v Poprade, takisto aj tetu Aničku.
1: No tak dámy, nech sa vám Rádio Vlna dobre počúva aj v tých ďalších pesničkách. Dáme si od kapely Bon Jovi pesničku Living on a Prayer.
0: A keď vypalovačka, musí byť aj balada. A o tú sa postará Barbara Streisand, Woman in Love.
1: Z Rádia Vlna táto. Aj herečka, aj speváčka. Jednoducho výborný hit overený časom.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac, a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
6: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital z Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnicamedisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.

0: Romantický rocker John Bon Jovi a kapela Bon Jovi Living on a Prayer o 14.22 u nás na vlne. Jedna životná múdrosť hovorí, že šťastie je vraj aj to, keď môžete ráno pripraviť dve kávy.
1: A toto by možno aj John Bon Jovi potvrdil, ktorý je so svojou láskou zo strednej školy prakticky po celý život a majú to radi určite tieto rituály. Ale slovo káva sa dnes ráno spomínalo naozaj dosť často.
0: Dominika a Martin chceli čítať a aj počuť, ako si tú kávu vychutnávať najradšej.
1: A niektorým vám môžeme my ostatní aj celkom závidieť, napríklad Slávke.
2: Ja mám dlhé roky jeden rituál. Veľká káva s mliekom ráno do postele. No v poslednom čase mám takú novinku. Môj priateľ, on chodíva do práce už o 6:30 a o hodinu neskôr, keď ja vstávam, prídem do kuchyne a tam mám postavenú šálku. V šálke je naložená káva, vedľa šálky je lyžička, vo varnej konvici je voda, aby som nemusela napúšťať. No a vedľa konvice várnej je postavené mlieko, aby som ani do tej chladničky nemusela ísť. Je to strašne zlaté.
0: No tak, ale Slavka si ju vypije sama, tú kávičku. A hlavne nie je studená, lebo keby ju uvaril hodinu predtým, tak to už by bola asi veľmi pekná, lebo sa hovorí, že keď studenú kávu piješ, pekná si.
1: Tak, a 77% ľudí si dáva do kávy buď mlieko, alebo smotanu, to sú ďalšie štatistiky, a ešte zo pár zaujímavostí ku káve, aj o káve.
3: Vedeli ste, že na jednu šálku kávy je potrebných približne 70 kávových zrn, kofeín začína účinkovať najskôr po 15 minútach a prvý kávový filter vymyslela žena.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Séra, tak to o pol tretej želáme z Rádia Vlna.
1: Predlož, Bona Séra.
0: Tože pekné popoludnie, oni majú Bonjourno a Bona Séra.
1: Dá, a potom Bona Notte? Notte. No tak budeme sa aj na ten večer zameriavať, pretože dnes po 20. hodine sa opäť budú rozoberať veľmi zaujímavé témy, či je to ľudskosť vo svete algoritmov, alebo viera a šport, alebo cirkev v 21. storočí. To všetko vám prináša relácia Páter, Peter a Peter.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Odpustenie ako forma lásky?
4: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
2: O živote takom, aký je.
3: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo. Že...
4: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
2: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: Je minútka po pol tretej a sú tu krátke správy. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka. Termín volieb dnes vyhlásil šéf parlamentu Richard Raši. Základné rekonštrukčné práce na hlavnej stanici v Bratislave sú rozbehnuté a hotové by mali byť do konca septembra tohto roka. Argentínsky futbalista Alvarez chce odísť z Atletika Madrid. 26-ročný útočník o tom prehovoril po víťazstve Argentíny nad Rakúskom na majstrovstvách sveta. O Alvareza sa v Španielsku zaujíma ako Real Madrid, tak majstrovská Barcelona.
5: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Müller.
0: V noci klesne teplota najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra nás čaká slnečný deň. S prehánkami či búrkami treba počítať najmä v horských oblastiach. Bude opäť teplo od 27 do 34 stupňov.
5: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Kolóna sa aktuálne tvorí na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si tam 25 minút. Cestri pracujú na výjazde z Ľubochne smerom na Kraľovany. Počítajte s obojsmerným zdržaním. Radar vás môže namerať v Bratislave na ulici Svornosti smerom von z mesta, na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Štrbu a merajú aj na výjazde do Kapušian smerom z Prešova. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Z rádia Vlna počúvame Johna Farnhama v nahrávke Your The Voice. Takto 23. júna, ak dobre rátam, tak nie tento, ale ten ďalší víkend budeme mať sviatok Cyrila a Metoda, ale v Nitre sa naň poctivo pripravujú samozrejme už teraz.
1: Pretože krajská organizácia cestovného ruchu sa rozhodla sústrediť čo najviac nositeľov mena Cyril a Metod na jednom mieste u nich v Nitre.
0: Áno, pôjde o taký pokus, taký prvý pokus o vytvorenie slovenského rekordu a vôbec zorganizovanie prvého takéhoto stretnutia Cyrilov a Metodov týchto pomerne vzácnych mien.
1: Takže Cyrilovia, Metodovia, počúvajte dobre, ak nemáte nič vážne, nič urgentné na 5. júl, tak sa môžete stretnúť pod Nitrianským hradom 5. júla o 16. v rámci oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda a mestských slávností Nitra.
0: Netušíme teda, či vás budú nejako označovať, že či dostanete nejaké menovky, možno, že áno, ale každý registrovaný účastník získa pamätný certifikát, tematický medovník a tričko s nápisom I am Cyril alebo I am Methodius.
1: Inak existujú také štatistiky slovenské, že koľko Cyrilov a Metodov máme, tak podľa tých ostatných rokov približne 2 až 3 000 mužov na Slovensku, to sú Cyrilovia a Metodovia, to je ešte vzácnejšie meno, pretože na Slovensku je ich zhruba 200 až 500.
0: Tak uvidíme, koľko sa vás tam zíde. Pri takom mene, ako je Bystrík, dokonca existuje klub Bystríkov a tých je okolo 300, myslím, alebo 305 podľa posledného sčítania. Toto je celkom dobrá štatistika, že 2 až 3 tisíc mužov Cyrilov a Metodov koľko?
1: 200 až 500.
0: No, tak nech vás tam je čo najviac 5. júla o 16. v rámci oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda.
2: Toto je Rádio Vlna. Overené. Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
3: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené fullhybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.

ňou mrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR

0: Waiting for you a Richard Marx Right Here Waiting, tak sa volá konkrétne táto pesnička.
1: A vy ste si tiež počkali, minimálne teda na to, že ideme do našej pravidelnej kvízovky vo vysielaní rádia. Volá, vyber si, čo chceš.
0: Vyžrebované máme a Erika je na linke.
2: Ahojte.
1: No, pekne, vítame u nás v popoludne na vlne aj v našej hre Vyber si, čo chceš.
2: Super, áno.
0: No a úplne najviac super bude, keď budeš vedieť hneď odpovedať veľmi rýchlo na prvú otázku a budeme to mať vo vačku. No. Raz, dva.
1: Ale akože nenaháňame, kľudne si rozmyslí, keď na to príde. No len jedna z tých štyroch tém by mala zaznieť.
2: A áno.
1: Máš vybraté.
2: Mám prekvapenie.
0: Dobre, no a potom, keď sa ti teda zadarí, tak darčekové predmety Rádia Vlna, Erika, v takej istej rýchlosti, ako ty odpovieš, ti aj pošleme.
2: Dobre, super.
1: Tak počúvaj tú otázku pre teba. Manželka zaúkoluje svojho manžela vyvrtať dieru do panelu v obývačke. Akú funkciu musí mať vrtačka, aby ste pritom nevyzerali ako amatér?
2: No.
1: Do panelu, vrtačka. Čo potrebuje?
2: Priklepovú.
0: Áno.
1: Priklep, áno. No, nechcel by som vrtať bez priklepu pred manželkou, lebo to by bolo len také, že bem, bem, bem a nič.
0: No to by si asi...
1: Ako by som vyzeral ako amatér.
0: Vyzeral by si, no. No, no. A preto si treba zaobstarať.
1: Príklep.
0: Muža s príklepom.
1: Tak asi už máš čo to odvrtané doma.
2: Áno, áno, prerábali sme, takže viem.
1: Takže dobrá otázka, dobrá téma a v tomto prípade aj darčekové predmety Rádia Vlna pre teba.
2: Super, teším sa.
0: Vyšlo to, ako sme si to naplánovali. Pekný deň ešte, Erika, pozdravujeme. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ďakujem, ahojte.

0: zase popoludnie, je to útornejšie, želáme z Rádia Vlna, už sme sa dostali k času 15 hodín.
1: Áno, je to tak, ja už aktuálne hovorím na taký mobilný mikrofón, ale dobre sa naň hovorí z nejakého dôvodu, ale na druhej strane máme čas to dať do poriadku, pretože toto je priestor pre veľké správy Rádia
0: Vlna. A toto je presne priestor, keď je škoda, že nemáme v štúdiu Rádia Vlna aj nejaké kamery. A toto...
1: Zostal mi v ruke, no.
0: No dobre, ale ideme na oveľa závažnejšie veci, pretože pred nami sú, ako Milan povedal, veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Základná rekonštrukcia na hlavnej stanici v Bratislave má trvať do konca septembra. V Budapešti sa dnes začal summit premiérov krajín Vyšehradskej štvorky. Zajtra bude opäť slnečno a teplo do 34 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Telejková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Základné rekonštrukčné práce na hlavnej stanici v Bratislave sú rozbehnuté. Hotové by mali byť do konca septembra tohto roka. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš.
4: Výsledkom je, že sa podarilo vysúťažiť najskôr tie najzákladnejšie havarijné práce, a to boli toalety, prepoj medzi výstupným koridorom a halou. Viete, že predtým bolo treba najskôr cez podzemie výjsť z nástupišťa, potom sa naspäť vrátiť do haly. Bolo to relatívne komplikované. Dnes je tu navrhnutý veľmi jednoduchý prepoj, ktorý si myslím, že veľmi pomôže všetkým cestujúcim, ktorí musia sa z nejakého dôvodu po vystúpení z vlaku naspäť vrátiť na stanicu.
3: V rámci základných prác budú doplnené aj klimatizačné zariadenia do čakární, keďže podmienky nevyhovovali hygienickým normám. Súčasťou prác je kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení. Poďakoval sa cestujúcim za trpezlivosť a znášanie diskomfortu pri využívaní dočasných toaliet pred budovou stanice. Generálny riaditeľ železníc Miroslav Garaj vzhľadom na stavebné práce poprosil verejnosť o trpezlivosť, keďže služby a komfort sú trochu obmedzené. Verí, že na jeseň tohto roku bude stavba ukončená a cestujúca verejnosť už pocíti benefity z malej rekonštrukcie. Minister dopravy doplnil, že predbežné odhadované náklady celkovej rekonštrukcie hlavnej stanice sú približne 20 miliónov eur.
4: Peniaze na to vybavujeme z eurofondov, preto aj bol zvolený, by som povedal, zložitejší postup povoľovania naozaj celej

0: stavby, vrátane teda pamiatkárov, aby to bolo, jak sa povie, perfektne spracované z projektovej prípravy, aby sme potom nemali problém získať eurofondy.
1: Podľa neho pôjde o kompletnú rekonštrukciu. Predseda Národnej rady Richard Raši vyhlásil oficiálny termín volieb. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka. Znamená to, že voliči si budú v rovnaký deň vyberať starostu či primátora, ale aj župana. Rovnako tak poslancov krajského, obecného či mestského zastupiteľstva. Volebné miestnosti sa otvoria v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Voliči teda budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. Vybaviť si hlasovací preukaz nebude možné. Horúčavy na Slovensku budú najintenzívnejšie koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa. Informovala o tom meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
2: Teploty na najbližšie dni očakávame v rozpetí do konca týždňa zhruba od 26-27 stupňov na severe do 37 stupňov na juhu. A nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
1: Počasie bude väčšinou suché s veľmi malým množstvom zrážok. Prvé prehánky alebo búrky by sa mohli objaviť na prelome júna a júla. Nepôjde však o celoplošný dážď a výrazné búrky sa zatiaľ neočakávajú. Ochladenie by malo prísť začiatkom júla, okolo 1. až 2. júla.
3: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok upozorňuje na produkty, ktoré obsahujú syntetické kanabinoidy a iné psychoaktívne látky. Úrady podľa neho riešia hneď niekoľko prípadov.
4: Desivá bilancia. Jeden človek je mŕtvy, ďalší skončil v nemocnici a spoločné majú jedno. Výrobky, ktoré sa tvárili ako neškodné CBD alebo CBG.
3: Minister vnútra apeluje aj na rodičov, aby venovali pozornosť tomu, čo sa dostáva k ich deťom.
4: Polícia zaznamenala prípady, keď sa v takýchto výrobkoch našli syntetické kanabinoidy a iné psychoaktívne látky. Tie môžu spôsobiť paniku, halucinácie, agresivitu, poruchy vedomia, krče, problémy so srdcom a v najhoršom prípade, bohužiaľ, aj smrť.
3: Téma drog by sa podľa ministra nemala zľahčovať.
1: Nová novela zákona o cestnej premávke má podľa ministerstva vnútra zvýšiť bezpečnosť chodcov, ktorí tvoria približne tretinu obetí dopravných nehôd. Vodiči budú musieť pri priechode prechodcov spomaliť tak, aby chodec mohol bezpečne prejsť. Prednosť budú mať aj chodci, ktorí sa už len chystajú vstúpiť na priechod. Spresnil to riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
5: Zabezpečí to má tým, že vznikne tam nejaká neverbálna komunikácia medzi vodičom a medzi chodcom, či už je to, že sa budú vidieť očným kontaktom, alebo bude z postavenia toho chodca voči priechodu. Zrejme, že tento chodec sa zjavne chystá prejsť na priechod.
1: Zmeny sa dotknú aj elektrických kolobežiek. Od septembra nebudú môcť jazdiť po chodníkoch a rýchlejšie kolobežky nad 25 km za hodinu nebudú povolené. Novela prináša aj prísnejšie pokuty za rýchlosť, úpravy pravidel pre autoškoly a taxislužby. Väčšina zmien začne platiť od septembra.
3: V Budapešti sa dnes začal summit premiérov krajín Vyšehradskej štvorky. Hlavnou témou je, či sa podarí obnoviť spoluprácu medzi Slovanskom, Maďarskom, Českom a Poľskom, ktorá bola v posledných rokoch oslabená. Maďarský premiér Péter Maďar uviedol, že medzi krajinami existujú spory, napríklad so Slovanskom v otázke maďarskej menšiny. Zdôraznil však, že dôležitejšie sú spoločná história, poloha v strede Európy a spoločné záujmy. Podľa neho by mali krajiny V4 viac spolupracovať najmä pri veľkých investíciách, doprave a energetike.
1: Spor medzi českým prezidentom a vládou o účasť na samite NATO sa vyostril. Prezident Petr Pavel podal na ústavný súd kompetenčnú žalobu. Stalo sa tak potom, čo ho vláda nezradila do českej delegácie na júlový summit aliancie. Pavel tvrdí, že zastupovanie štátu v zahraničí patrí medzi jeho ústavné právomoci a vláda mu ich nemôže obmedzovať. Od ústavného súdu žiada, aby rozhodol, kto môže o účasti prezidenta na samite rozhodovať. Dodal, že rozhodnutie súdu bude rešpektovať.
3: Just Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala štvororočný zákaz činnosti za to, že sa nepodrobila neohlásenej dopingovej kontrole. Platí to do polovice roka 2030 a týka sa to najväčších podujatí. Tvrdí, že vzorku neodovzdala zo strachu, kontrolór k nej prišiel neskoro večer a ona mala strach. Spomenula pritom zážitok ďalšej českej tenistky Petry Kvitovej, ktorú v roku 2016 napadol muž nožom. Podľa jej slov sa kontrolór dostatočne nepreukázal a nedodržal postupy. Vondroušová odmietla, že by počas kariéry užívala doping. Tvrdí, že nikdy nemala pozitívny test. 3 dni po incidente jej vyšiel test negatívny.
6: Lionel Messi sa stal novým historicky najlepším strelcom majstrovstiev sveta vo futbale. V zápase proti Rakúsku strelil 2 góly a zabezpečil Argentíne víťazstvo 2-0 aj postup do 16 finále. Messi má na svetových šampionátoch už 18 gólov. Čím o 2 góly prekonal doterajší rekord Nemca Miroslava Kloseho. Na aktuálnom turnaji strelil už 5 gólov, čo sú všetky doterajšie góly Argentíny. O pozíciu najlepšieho strelca ho však naháňa Francúz Kylian Mbappé. Ten má na konte 16 gólov na majstrovstvách sveta.
7: Počasie.
3: V noci klesne teplota najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra nás čaká slnečný deň. S prehánkami či búrkami treba počítať najmä v horských oblastiach. Bude opäť teplo od 27 do 34 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
7: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehody v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Zrazili sa tam 2 autá, počítajte aj s kolónou. Ďalšiu nehodu riešia v Prešove na križovatke Levočskej a Obrancov Mieru smerom do centra. Spadlo tam trolejové vedenie, dopravu riadi polícia a treba počítať s kolónami v oboch smeroch. Okrem toho sa zdržíte v kolóne na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, a to asi 30 minút. Cestári vás môžu zdržať na výjazde z Ľubochne smerom na Kraľovany. Počítajte s obojsmerným zdržaním. Okrem toho ste nám nahlásili ešte radary. Na výjazde z Bratislavy smerom na Svätý Jur, na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly a namerať vás môžu aj na D1 pri Východnej smerom na Liptovský Hrádok. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Tak, priatelia, sú rekordy, ktoré vieme oceniť a dokonca prinášajú radosť. A potom sú aj také rekordy, o ktoré až tak veľmi nestojíme.
1: No, lebo najmä cez víkend a začiatkom budúceho týždňa, ako sme samozrejme aj počuli vo veľkých správach, môžu teploty atakovať 40-ku.
0: Áno, 40-ku, a toto by bol naozaj rekord, lebo najvyššia júnová teplota, ktorá kedy bola nameraná, tak to v júni, bolo to 30. júna pred 6 rokmi a to bolo 38,8 stupňa Celzia. Teraz sa dokonca hovorí na juhu a juhozápade o 40-ke.
1: Tak, to bolo vtedy v Trebišovskom okrese, tak teraz na juhu a juhozápade tie teploty môžu atakovať teda 40-ku. No, nebudeme si želať, aby tento rekord bol prekonaný.
0: Tento rekordník zostane rekordom a dlho.
1: Ale už to asi nezmeníme. Jedine sa nejak prispôsobiť, naozaj dávať si na seba veľký pozor, veľa piť a zostať radšej v chladku.
0: Tak, byť veľmi rozumný, aby sme si neprovodili nejaké problémy.

0: Tak toto je tiež jedna veľká legenda z Írska, U2, nahrávke Where the Streets Have No Name, ale včera odišiel do hudobného neba ďalší z velikánov populárnej hudby. Človek, ktorý objavil aj túto dámu, Whitney Houston, ktorú si o chvíľočku budeme hrať v nahrávke
1: I Wanna Dance With Somebody. Hovoríme o Clive'ovi Davisovi.
0: Áno, on okrem Whitney samozrejme objavil aj ďalších, ako Barryho Manilova, pomohol reštartovať kariéru Janis Joplin, Carlosovi Santanovi, Bruceovi Springsteenovi, ty si možno spomínaš na Billyho Joela.
1: Áno, aj Patti Smith je tam, prípadne skupiny Aerosmith alebo Pink Floyd, naozaj veľké meno a jeho cit pre talenty a schopnosť vytvárať hviezdy mu priniesli povesť krstného otca americkej pop music.
0: Takže toto je ten krstný otec, ten pravý. Clive Davis bol držiteľom 4 cien Grammy od roku 2000 aj členom rock'n'rollovej siene slávy, ale k tým jeho najväčším objavom naozaj jednoznačne patrila Whitney Houston, ktorú spoznal už začiatkom jej kariéry v 83.
1: A tvrdil o nej, že je to geniálna speváčka, dokázala premeniť každú pieseň na niečo úplne iné.
0: No tak spomíname dnes na tohto velikána 94-ročného Clive'a Davisa, ktorý už od včerajšieho dňa je vlastne vo hudobnom nebi.
1: Ale mnohé na neho určite s láskou spomínajú.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
4: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
5: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
6: Počúvate

0: trápia tieto teplá s našimi telami, že len minimálny pohyb je možno až trošku problémom.
1: No ale nehyb sa pri takýchto hitoch, ktoré aktuálne hráme z rády a vlna.
0: Hlavne v klimatizovanom štúdiu. A už máme 15.31 na hodinkách, to vám sme chceli povedať my dvaja, ale Karin toho povie viac v krátkych správach na vlne.
2: Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom s počtom zamestnancov do 50 povinnosť. Do konca júna musia predložiť evidenčné listy dôchodkového poistenia. Verejnoprávne médiá v Maďarsku sa zmenia. Súčasná vláda ich označila za nositeľov propagandy Orbánovho režimu. Marc Marquez predložil zmluvu z Ducati do konca sezóny 2028. Úradujúci majster sveta MotoGP získal vlani titul počas prvej sezóny v týme. V noci bude jasno až polooblačno, teplota klesne najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra bude opäť teplo, na hore Hroní a v Žilinskom a Prešovskom kraji do 27 stupňov, inde teploty do 34, búrky či prehánky len výnimočne na horách.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Poďme spolu pozrieť ešte na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehody v Bratislave na Karloveskej pri pošte smerom z Botanickej. Počítajte tam so zdržaním. Okrem toho sa v Bratislave búralo na prístavnom moste smerom do Petržalky. Zrazili sa 3 autá. Zdržíte sa 15 minút. Nehodu riešia aj v Prešove na križovatke Levočská obrancov mieru smerom do centra. Spadlo tam trolejové vedenie. Dopravu riadi polícia. Počítajte aj s obojsmernými kolónami. V kolónach sa zdržíte aj na výjazde zo Žiliny smerom na Vysocké Nové Mesto, a to asi 40 minút. Radary ste nám nahlásili na výjazde z Bratislavy smerom na Svätý Jur, namerať vás môžu aj na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly a na D1 pri Východnej smerom na Liptovský Hrádok. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Indiánska piesne lásky, do toho tieto indiánske píšťalky z Bolívie, ktoré sme kedysi počúvali aj v Bratislave, pri Priore.
1: No, to je.
0: Hravali.
1: Áno, aj v Banskej Bystrici pred Priorom.
0: Tiež,
1: hej. Všade boli.
0: No ale poďme na iný hudobný nástroj dýchový, a to konkrétne saxofón. No lebo ak dobre rátame, je tomu mnoho, mnoho rokov, viac ako 150.
1: Dobre rátaš.
0: V 1848. belgický vynálezca Adolf Sax získal patent na dýchový hudobný nástroj saxofón.
1: No a ktorého iného muzikanta by sme mohli vyťahnuť v súvislosti so saxofónom ako no, Kennyho G?
0: Presne tak, Kenny G, to je tá dôležitá persona v rámci používania
1: saxofónu. No, pozrieme sa aj na tie rebríčky hudobné, pretože v tom britskom v 96.
0: zahviezdil Bryan Adams s platňou 18 Till I Die, na ktorom sa nachádzala aj táto nádherná balada z filmu, a teraz mi pomôž, Don Juan de Marco, myslím, Have You Ever Really Loved a Woman?
1: No, ideme do roku 1990, keď mal solový single číslo 1 takisto britskej hitparade Elton John.
0: Áno, stále sa v tých rebríčkoch hýbeme v tom 23. júni, toto bol 90. rok, a Elton John dokázal niečo, čo asi nikto aj pred ním, pretože viac ako 50 predchádzajúcich hitov sa dostalo do hitparády a 6 z nich skončilo na vrchole.
1: Legenda veľká, ale tých 80. rokov veľká legenda aj Duran Duran,
0: ktorý pre zmenu pokorili vrchol amerického rebríčka so skladbou The Reflex a bola prvým hitom tejto kapely v Amerike, pretože nie je jednoduché pre tých britských interpretov vôbec prejsť tým rebríčkom, tým sitom, ktoré sa v Spojených štátoch nachádza.
1: No a podarilo sa to práve Duran Duran, takže toto napísal ten 23. jún v minulosti, čo sa hudby týka.
2: Práve teraz je najlepší čas na Tatry. Región Vysoké Tatry vás pozýva na vysokohorskú turistiku, výlety lanovkami v Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom plese, relax v termálnom akvaparku, kultúru v Poprade, horské chaty, rodinné podujatia a na skvelé jedlo v domácich reštauráciách. Využite aj skvelé hotelové zľavy a zvýhodnené balíčky. Zistite viac na regiontatry.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
6: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
7: Ja!
6: Ja!
7: Jipi, jipi!
8: Jej!
6: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, guy, yeah.

0: Toto nechám na teba, lebo ty ich máš veľmi rada, túto spoluprácu dvoch výnimočných hudobníkov.
1: A práve preto by som ich nechala ešte dohrať a dospievať.
0: Tak prepáč,
1: Michael Jackson so Slashom, Giving to Me z Rádia Vlna. Fantastické hity overené. Časom toto bolo jeden z tých dôkazov 7 minút pred 16.
0: My sme spomínali, že na sviatok svätého Cyrila a Metoda sa v Nitre 5. júla koná stretnutie všetkých Cyrilov a Metodov a že by bolo fajn, keby ich podnitriansky hrad prišlo čo najviac v rámci vytvorenia slovenského rekordu, lebo ten potenciál tam je, nie?
1: No, lebo mužov s menom Cyril je od 2 to 3 tisíc.
0: Žien ani jedna? Pochopiteľne?
1: Dnes nevieš už, neviem. A Metodu máme do 500, čiže ešte menej, ešte vzácnejšie.
0: Ale toto je veľmi podobné ako Sidony, lebo tých máme tiež len vraj niekoľko stoviek a tiež by asi zaplnili jednu väčšiu kinosálu, keby na to prišlo. Nie je to až také bežné meno, ale o to srdečnejšie dnes Sidoniam gratulujeme.
1: No a že z ďalekého Libanonu k nám prišlo toto meno.
0: A hovorí sa o nich, že sú typickým produktom dnešného takého uponáhľaného sveta. Vždy sa musia venovať aj nejakej činnosti. Nedokážu len tak obsedieť.
1: A pomáha im skvelá intuícia. Takže čo teraz robia sitky? Možno pečú koláč na zajtra, alebo...
0: Intuitívne dopredu? Alebo keď si rozoberajú nejaký darček, tak dopredu vedia, čo sa tam nachádza.
1: No hlavne všetko najlepšie, to vám môžeme dnes povedať.

0: je. Vlny je a Rasputín z Rádia Vlna.
1: No, pekne hráme v každom prípade a budeme hrať aj minimálne do 17. hodiny. Ešte takéto parádne hity overené časom, to sme ešte tu my dvaja.
0: Ale samozrejme každú polhodinku aj informujeme o všetkom dôležitom. Na to tu máme Karin.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Národná banka Slovenska prezentovala letnú predikciu. Česká polícia od rána pátrala po ozbrojencovi. Nakoniec ho zadržali. Zajtra teplota do 34 stupňov a bez zrážok. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír prezentoval letnú predikciu pre slovenskú ekonomiku.
4: Spotreba domácností sa vyvíja lepšie, než sa pôvodne očakávalo. Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
2: Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky, kedy sa zlepší zahraničný dopyt a finančná situácia domácností. NBS ďalej vyhlásila, že inflácia by mala zostať v tomto roku v blízkosti 4%. Deficit verejných financií dosiahne v roku 2026 úroveň 4,5% HDP a ani v ďalších rokoch sa výrazne nezlepší. Čakajú nás pritom ďalšie kolá konsolidácie. Najnovšia prognóza je podľa opozičného KDH potvrdením hospodárskeho zlyhania súčasnej vlády. Sľubované prorastové opatrenia podiahnutia nefungujú a krajine hrozí dlhodobá ekonomická stagnácia. Premiér Robert Fico ale odmietol kritiku, že vláda dostatočne neznižuje deficity štátneho rozpočtu. Vláda bude mať zajtra výjazdové rokovanie v okrese Bardejov. Zaoberať sa bude rozvojom okolitých regiónov. Medzi hlavné témy budú patriť zdravotníctvo, doprava či rozvoj cestovného ruchu. Riešiť sa bude aj zamestnanosť na severovýchode Slovenska. Česká polícia od rána pátrala po podozrivom mužovi. Ten sa v meste Čelákovice, severovýchodne od Prahy, pohyboval so strelnou zbraňou v blízkosti miestneho učilišťa. Podľa svedkov bol v zlom psychickom stave. Po hodinách pátrania ho hliadka zadržala v pražskej štvrti Strašnice. Pátralo po ňom 60 hliadok na rôznych miestach. Teraz sa budú vyšetrovatelia zaoberať okolnosťami. O menej ako mesiac sa začne v Banskej Bystrici najvýznamnejší atletický meeting PTS. Organizátori zverejnili prvé atraktívne mená súťažiacich a chýbať nebude ani líderka svetových tabuliek na trati 400 metrov prekážok Ema Zapletalová.
5: Možno asi mi to potrvá ešte, kým si to úplne tak celé uvedomí, že čo ten výkon znamená, že je to druhé miesto celkovo v Európe, 6. miesto vo svete celé všetkých čias, takže je to asi niečo neuveriteľné a asi to bude ešte chvíľku trvať, kým to si to úplne uvedomím, že čo som zatiaľ dosiahla, aký výkon.
2: Zapletalovú čaká už tento piatok štart v Záhrebe a následne 10-dňové zahraničné sústredenie. Týždeň pred Banskou Bystricou sa 14. júla predstaví ešte v Budapešti.

0: Jasno až polooblačno, teplota klesne najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra bude opäť teplo. Na hore Hronia v Žilinskom a Prešovskom kraji do 27 stupňov, inde teploty do 34, búrky či prehánky len výnimočne a najmä na horách.
1: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor na D1 na 39. kilometri za Sencom smerom na Trnavu, pretože sa pri krajnici pasie srna. Pozor aj na nehody, ktoré naďalej odstraňujú v Bratislave na Karloveskej pri pošte smerom z Botanickej, počítajte aj so zdržaním. Okrem toho sa zdržíte v Bratislave na Prístavnom moste smerom do Petržalky, tam sa zrazili 3 autá a stojíte asi pol hodinu. Pol hodinu stojíte tiež na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Policajnú hliadku ste nám nahlásili na výjazde z Kraľovian smerom do Radkova. Radary striehnu v Bratislave na začiatku Panónskej smerom z mosta SNP a ešte v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smerom do centra. Tak s tým počítajte. My vám želáme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: No aj vzhľadom na tie prognozy rastu ekonomiky, čo spomínala Karin v správach, si hovoríme, že keby tak rýchlo rastla ekonomika, ako rastú teploty, tak by sme boli celkom zahojení. Ale tie horúčavy si idú úplne iným tempom, tým svojím.
4: No a teraz máme na tretine územia Slovenska cez 30 stupňov Celzia, čiže nehovoríme to len tak. Naozaj netreba zabúdať na dostatok tekutín.
3: Áno, aj vedci zistili veľmi zaujímavú vec. Ľudia, ktorí pijú v týchto horúčavách 5 litrov vody denne a viac, majú o 70% lepšiu náladu.
4: A dôvod je ten, že väčšinu dňa strávia sami na záchode a nemajú čas na ostatných ľudí, takže nie sú v spoločnosti.
3: Tam sa skrýva ten pocit šťastia, ale my sa radšej skrýme pred priamým slnkom, teda pokiaľ nie ste niekde úplne, že pri vode, tam je to veľmi fajn.
4: Uh-huh, a čo je ešte veľmi fajn?
3: Počúvať hity hovorené časom.
4: Áno, presne, takým veľmi fajn hitom slovenským aj začíname. Pali Habera spieva pre vás.

0: štvrt na 5 posielame pekné letné pozdravy a keď sme už začali s tou potrebou pitného režimu a vody v hlavnej úlohe v týchto horúčavách, tak samozrejme tú vodu potrebujú a veľmi, veľmi ocenia aj zvieratá v zoologickej záhrade.
1: No, tá bratislavská zoo informuje, že ich zvieratká majú zabezpečený chládok aj dostatok vody. Niektoré druhy majú vo výbehu dokonca bazén, konkrétne že lev, kapibary, jaguár aj hrošík.
0: Žirafy, zebry, lamy, šimpanzi, tie majú vo výbehoch nainštalované tie hmlové rozprašovače.
1: Tak ako bývajú na námestiach, hej?
0: Áno.
1: Bahniská vytvorili nosorožcom aj diviakom.
0: A dokonca zvieratka dostávajú v prípade potreby aj zmrzlinu, a to je ovocie, ktoré je zamrznuté vo vode. Mm-hmm. Šimpanzi zase majú zamrznutý melón. A celkom by si to teraz s nimi aj vymenil.
1: To áno, ale musia mať tie šimpanzi zdravé zúbky, bez plomb. Hej, aby to nechladilo to zamrznuté.
0: Jaj, že žiadna citlivosť na zuboch.
1: No tak uvidíme. No treba ísť pozrieť do zoo, ako to tam funguje v týchto horúčavách.
0: No skryté budú zvieratka v chladku.
1: Aha, no tak nič.
0: A tak možno, že sa potom vytiahnú po obede, keď už bude trošičku lepšie počasie. Tak hlavne, aby boli zdravé všetky.
2: Popoludnie s Martinou Záchonskou a Milanom Švikruhom. Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Plánujete dovolenku? Vyskúšajte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke. Kým si budete vyberať z najnovších modelov či overených jazdených vozidiel, technici skontrolujú vaše staré auto. To môžete použiť ako protiúčet na nákup nového vozidla. Samozrejmosťou je výhodné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke a užite si leto bez starostí s Toyotou.
5: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: boli roky 70. Pali Hamel a Prúd je učiteľka tanca z Rádia Vlna, ale ideme späť o 20 rokov do histórie.
1: No, poďme. No. Keby len 20, ideme do roku 1955,
0: ja, keď sa... Akože od 75.
1: Aha, jasné, rozumiem, hej. No v Prahe sa v tento deň začala prvá celoštátna Spartakiáda v bývalom Československu a mnohí poslucháči si tú pesničku, ktorá hrala pod nami, pamätajú ako Spartakiáda.
0: No. Áno, určite aj Michal David. No a pozdravujeme aj vás, ktorí ešte možno aj takto 5 minút pred pol piatou... Šoferujete domov.
1: Lebo v roku 2007, pred 19 rokmi, v Bratislave slávnostne otvorili tunel Sitina, bol som pri tom, korčuloval som sa tam.
0: Povedz, čo máš na nohách teraz. Už si nachystaný.
1: Tiež mám korčule, no. Takéto, kolieskové.
0: No? To si na tú počest dal, pretože presne to si robil pred tými 19
1: rokmi. To sa normálne trafilo, z ničoho nič. Ale pozdravujeme aj vás, ktorí ešte pracujete, lebo napríklad aj Albert Einstein sa v roku 1902 stal zamestnancom vo švajčiarskom patentovom úrade v Berne a bolo to jeho prvé trvalé zamestnanie.
0: Wow. No a v 66. sa začal vtedy prvý ročník festivalu populárnej piesne Bratislavská líra.
1: Áno, a tam sme počuli spievať aj Karla Gotta túto slovenskú pesničku Mám rozprávkový dom, tak 60 rokov je naozaj už kus histórie a bol taký trošku aj ostrov slobody. Česi nám to svojím spôsobom aj závideli, že máme takýto festival na Slovensku, Bratislavskú líru v PKO. A vtedy prichádzali tí zahraničné hviezdy aj kvôli tomu, že sme mali Deža Hoffmana. Deža Hoffman bol ten, ktorý fotil Beatles a pomáhal s kontaktami aj Bratislavskej líre.
0: No ale dnes už teda Bratislavská líra neexistuje, ale pekné spomienky na ňu určite áno.

0: Feriho, ktorý poslal taký print screen počasia, ktorý aktuálne majú tam, kde on počúva rádio Vlna, kde sa nachádza, je v norskom Tromsø.
1: Naša obľúbená lokalita, ktorú dosť často spomíname.
0: A pýta sa, že no čo, meníme?
1: Koľko tam je? 10 stupňov?
0: 10 stupňov.
1: Tak na chvíľku by sme vymenili a potom zase by to bolo také, že...
0: Alebo keby sme našli nejaký taký stred, takže aj on by bol spokojný.
1: Takže okolo 22.
0: No, tak celkom viac máme aktuálne na Slovensku. A ako bude, aj o tom Karin v krátkych správach.
2: Doprava medzi Košicami a Budapešťou sa od soboty skomplikuje. Všetky vlaky linky EC v tomto úseku nahradí autobusová doprava. Americký prezident vyzval Volodymyra Zelenského, aby voči Rusku postupoval odvážnejšie. Donald Trump to údajne povedal v súkromnom rozhovore. Gennaro Gattuso sa vracia k práci trénera. 3 mesiace po predčasnom konci na lavičke talianskej futbolovej reprezentácie mierí do Lazia Rím.
3: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Müller.
2: V noci bude jasno až polooblačno a pršať nebude. Teplota klesne najnižšie k 9 stupňom. Zajtra bude opäť teplo na hore Hroní a v Žilinskom a Prešovskom kraji do 27 stupňov, inde až do 34. Oblačnosť sa zväčší len miestami a prechodne, zrážky len výnimočne na horách.
3: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba počítať s kolónou na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Zdržíte sa pol hodinu. Okrem toho ste nám nahlásili policajnú hliadku na výjazde z Kráľovian smerom do Radkova. Radary sú v Bratislave na začiatku Panonskej smerom z mosta SNP a ešte v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smerom do centra. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: I love to hate you, I erasure, predtým kapela Scorpions, ktorá takto o týždeň v útorok zavíta na Slovensko, zavíta do Bratislavy, aby sa tu ukázala v rámci oslav 60. výročia, to znamená jedna z najdlhších a najúspešnejších kariér v histórii pop music.
1: 60 rokov majú za sebou, 30. júna, to je také symbolické, prídu si k nám na Slovensko po vysvečko v podstate.
0: V zásade hej, a to vysvečko im dajú v podstate fanúšikovia, ktorí sa tešia na všetky hity, celý prierez ich hudobnej kariéry.
1: No tak veríme tomu, že to bude pre nich minimálne na jednotku s hviezdičkou.

0: Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto? Najzážitky.sk.
1: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital v Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnicamedisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
3: Rádio Vlna.

0: Skupina Buggles, Video Killed Radio Star, aj s prianím pekného dňa od Viktora, ktorý sa nám ozval, aby sme dnes mysleli aj na jeho vnúčku Ninku, ktorá sa dnešným dňom stala dospeláčkou a že by to chcelo možno aj nejakú pesničku k tej 18-ke, tak hlavne jej želajú veľa zdravíčka, nech sa jej splnia všetky túžby. Rodinka Hrehorová aj Brníková.
1: Veľká gratulácia k 18-ke, ale aj k 40-ke Mirke z Devinskej, takisto zdravie, lásku, pohodu, nech má stále úsmev na tvári. Toto prajú rodičia, bratia, švagrina, krsniatko a aj susedia z Oravského Veselého.
0: Pekná dedinka na severe Slovenska.
1: Tam sa neplače.
0: To jednoznačne v Oravskom Veselom, ani keď sa smúti, sa neplače. A zahrať máme aj Monike, Andrejke, Maťovi, Markovi, Martinovi a hlavne Mateovi od Vlada z ďalekého Holandska.
1: No tak hráme naďalej hity overené časom a tie ďalšie po 17. už bude mať vo svojich rukách náš kolega Rast Ort. Martina s Milanom želajú ešte pekné popoludnie. Penso con sueño para

0: Europe Carey z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom, pekné neskoršie popoludne, už o chvíľu zahráme pesničky. Z večerného juboxu k vašim odkazom a pozdravom, predtým je tu ale Karinta Lajková s čerstvými informáciami v správach Rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Dnes pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka a prokurátorov. V Maďarsku zatkli vykrádača hrobov, pôsobil aj na Slovensku. Zajtra teplota do 34 stupňov a pršať nebude. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Dnes pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka a prokurátorov. Na súde prehrávali telefonické hovory medzi svedkom Petrom Tótom a Marianom Kočnerom. Splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica hovorí o mimoriadnom dôkaznom význame Tótovej výpovede.
3: My sme to navrhli vykonať tento dôkaz kvôli tomu, aby sme preukázali jeho vierohodnosť. Lebo on je predsa len bývalý spravodajský dôstojník. Povedal, že sa rozhodol neveriť Marianovi Kočnerovi v určitom okamihu a zdôvodnil to prečo. A my sme boli zvedaví, že či to zdôvodnenie je logické. Je zrejme, že si správne v roku 2018 vyhodnotil, kto môže stať za vraždou.
1: Médiám obhajca obžalovaného Marek Parak svedeckej výpovedi povedal.
4: My sme od začiatku hovorili, že je u neho badať až taká krčovitá snaha usvedčovať Mariana Kočnera. Tým, ako dnes Marian Kočner vysvetľuje tie telefonické hovory a ukazuje, že Peter Tóth interpretoval obsah tých telefonátov nesprávne a dosť účelovo, tak tento krč túto snahu usvedčovať účelovo preukazuje.
1: Výsluch Tótha bude pokračovať aj zajtra. Polícia zadržala ďalšiu osobu v rámci rozsiahlej policajnej akcie s krycím názvom Urus. Tá je zameraná proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti a mala aj medzinárodný presah. Polícia včera zadržala 10 osôb a obvinila 9. Podrobnosti ale pre pokračujúce vyšetrovanie nie sú známe. V Maďarsku zatkli 30-ročného vykrádača hrobov. Činov sa údajne dopustil aj na Slovensku. Muž podľa maďarskej polície zbieral časti ľudských tiel. Získal ich pri svojej práci v nemocnici či z vykradnutých hrobov na opustených cintorínoch. Časti tiel ukrýval v práci aj doma. Páchateľ pritom pracuje ako ošetrovateľ. K činom ho údajne viedla záľuba v anatómii a patológii. Slovenská tenistka Mia Pohánková na Wimbledone skončila. V prvom kole kvalifikáciu vyradila francúzska Harmony Tanová, ktorá zvíťazila 7-6, 2-6, 6-1. 17-ročná Slovenka v minulom roku vyhrala na turnaji juniorskú dvojhru. Tento rok dostala od organizátorov voľnú kartu. Na Slovensku bude v noci prevažne jasno, teplota klesne najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra počítame s tým, že sa oteplí do 34 stupňov, o niečo chladnejšie môže byť na Horehroní a v Žilinskom či Prešovskom kraji. Oblačnosť sa zväčší len miestami a prechodne, zrážky očakávame len výnimočne na horách.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne sa tam môžete zdržať v kolóne na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, a to asi 30 minút. Radar ste nám nahlásili v Sečovciach v smere do Hriadok. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Ležíme v bazéne, užívame si rádio, Vlna, počúvame hity overené časom. Poslucháčka Majka píše, tak pozdravujeme, takto nejako si teda ja predstavujem asi ideálny letný večer. Tuto Karin, ako si to ty predstavuješ v tvojom prípade, ak by si nebola samozrejme v práci teraz?
1: Že by som bola niekde pri jazere a boli tam svetlušky napríklad.
0: A svetlušek je stále menej, to už je také vzácne, tento úkaz. Užívajte si v podstate to letné počasie, ako len viete, či už je to niekde pri jazerných vodách alebo v tých bazénových

Ale tak vieme, že musíte aj pracovať o takomto čase. Radi nasmerujeme odkazy a pozdravy všade tam, kde je vlna na blízku. Stačí, keď sa ozvete sem k nám do štúdia na SMS-kové číslo 0908 704 704, buď teda SMS-kou alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna. Tak pohodový, horúci letný večer.

0: Tak sme ten spoločný večer celkom príjemne naštartovali, rozbehli Kabát, Colorado, toto sú vaše hity overné časom. Mám ich nachystané pre vás aj vo večernom juboxe.
1: Večerný jubox Rádia Vlna.
0: V ňom môžeme zablahoželať dnešným oslavencom, pozdraviť vašich kamarátov, kolegov, polovičky, rodinných príslušníkov, koho len budete chcieť. Z juboxu pred 18. skladba číslo 1 Elán od Tatier k Dunaju. A takisto niekoho z vás potešíme aj ďalšou skladbou Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.
2: Landlord say your rent is late. He may have to litigate.
0: Príjemná pohodová skladba na útorkový večer. Tak dajte vedieť, kam nasmerujeme spolu hity overné časom. Pokojne nahrajte aj hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna. Alebo pošlite SMS-ku na toto telefónne číslo.

0: cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Počúvate Na vlne.

0: Jedna životná múdrosť hovorí, že šťastie je aj to, keď môžete ráno pripraviť dve kávy. A slovo káva sa dnes ráno spomínalo veľmi často. Dominika s Martinom chceli čítať a počuť, ako si ju vychutnávate najradšej. A niektorým môžeme my ostatní len závidieť. Napríklad takej Slávke.
1: Ja mám dlhé roky jeden rituál. Veľká káva s mliekom ráno do postele. No v poslednom čase mám takú novinku. Môj priateľ, on chodíva do práce už o 6:30 a o hodinu neskôr, keď ja vstávam, prídem do kuchyne a tam mám postavenú šálku, v šálke je naložená káva, vedľa šálky je lyžička, vo varnej konvici je voda, aby som nemusela napúšťať, no a vedľa konvice varnej je postavené mlieko, aby som ani do tej chladničky nemusela ísť. Je to strašne zlaté.
0: Tak romantické je to celkom. Až 77% ľudí si dáva do kávy buď mlieko alebo smotanu. Áno, aj ja som kávokazič, ako tomu hovorím. A ešte zo pár zaujímavostí ku káve a o káve.
2: Vedeli ste, že na jednu šálku kávy je potrebných približne 70 kávových zrn? Kofeín začína účinkovať najskôr po 15 minútach a prvý kávový filter vymyslela žena.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: pohodový pondelok, útorkový už, večer z rádia Vlna, počúvate hity overné časom, možno v týchto chvíľach aj na cestách aktuálny dopravný servis, k tomu krátke správy s Karin Talajkovou. Už o chvíľu, zostaňte s nami.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia, som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. Hlavná stanica v Bratislave bude okrem budovy v budúcnosti potrebovať aj veľkú rekonštrukciu koľajiska a nástupišť. Informoval o tom minister dopravy s tým, že potrebná bude zrejme aj výstavba filiálky. Európu sužujú intenzívne horúčavy. Výstrahy vydalo viacero krajín, vrátane Británie, Francúzska, Talianska či Španielska. Futbalový obranca Antonio Rüdiger by sa mal vrátiť do nemeckej reprezentácie. Dvere mu otvorilo zranenie Nika Schlotterbecka. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne najnižšie v údoliach na 14 až 9 stupňov. Zajtra sa miestami môže zväčšiť oblačnosť, výnimočne sa preto ukážu prehánky či búrky, hlavne na horách. Oteplí sa najviac na 27 až 34 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách rátať s kolónou na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Zdržíte sa pol hodinu a radar ste si všimli v Sečovciach v smere do Hriadok. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Humberto, to si ty, ámo, počúvate hity overné časom z Rádia Vlna. Už o chvíľu aj z večerného juboxu k vašim odkazom a pozdravom 0908 704 704 sem ich môžete smerovať buď teda formou SMS-ky, alebo sa ozvite aj hlasovkou cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Hity overené časom.
2: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
5: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
6: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky, napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus, keď sa to má podariť.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Večerný jukebox. V útorok večer počúvate hity overné časom z Rádia Vlna. Poďme si ich zahrať aj k vašim odkazom a pozdravom. Jeden urgentný odkaz sprostredkujeme hneď v úvode. Pedro, dúfam, že nás počúvaš v týchto chvíľach, lebo ozvala sa tvoja Lucy s otázkou, kedy ma už konečne požiada o ruku namyslenec. Neviem, čo ti tým chce naznačiť, ale v každom prípade želáme len tie najlepšie rozhodnutia v živote. Dodatočná gratulácia k včerajším meninám, pekný podvečer. Zároveň by som ho chcela popriať aj Paulinkam. Krásne meniny hlavne mojej kamoške Paulinke Bôžikovej a zároveň pozdravujem Levice. Všetci, čo ma poznajú, podpísaná Martina. Robo a Dominik si dnes užili do sýtosti letný deň. Celý deň sme vás počúvali na kúpalisku v Nových Zámkoch. Ďakujeme za hity overené časom. No, chalani, aj my ďakujeme, že ste s nami strávili pekný letný deň. Dúfam, že večer pokračuje rovnako tak dobre. Predtým, ako vám zahrám, tak tu mám ešte odkaz pre Jožka, Danku, svokličku Evku a Janku. Prišli k nám z Moravy na dovolenku, slníme sa pri bazéne, počúvame vaše rádio. Ste super. Ďakujeme pekne, užívajte si spoločné chvíle a hlavne nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom. Už o chvíľu aj Elán od Tatier Dunaju a pesničku nasmerujeme Rasťovi a aj jeho dcerke.
1: Ahoj Rádio Vlna, chcel by som dať zahrať pre svoju dceru Nelku k jej dnešným 18. narodeninám. Prajeme všetko dobré, máme ťa radi, ocino s maminou, ľúbime ťa, čaukou, ďaká.
0: Všetko najlepšie aj od nás z Rádia Vlna, ďalšie vaše odkazy a pozdravy odovzdáme aj po 18. Dovtedy ich môžete posielať do štúdia na 0908 704 704. Pekný večer.

0: soon pass, whatever it is.
1: Veľmi príjemná pesnička Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy. Počúvate hity overené časom z večerného juboxu. Najvyšší čas sa opäť aj informovať o tom, čo sa deje u nás za našimi hranicami. Predpoveď počasia, dopravný servis, to všetko má pre vás Karin Talajková v správach Rádia Vlna.
2: 18 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Národné obranné sily privítali nových členov. Európa zažíva ďalšiu vlnu horúčav. Na Slovensku zajtra do 34 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Vo vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch zložilo prísahu 75 nových príslušníkov národných obranných síl. Tie fungujú na Slovensku necelý rok. V druhej fáze výcviku je aj prezident Peter Pellegrini.
4: Potrebuje každá armáda v ktorejkoľvek krajine aj nejaké zálohy, ktoré je možné povolať v prípade potreby. A ja som veľmi rád, že ten nápor, ktorý sa stále hlási, neustále rastie.
2: Účastníci počas základného výcviku absolvujú komplexnú prípravu, ktorá je zameraná na telesnú, topografickú, taktickú, streleckú a zdravotnícku prípravu, ako aj na rozvoj psychickej odolnosti. Pokračuje minister obrany Robert Kaliňák.
5: Sú extrémne motivovaní, majú záujem naozaj prekonať sami seba a preto aj vlastne tí, ktorí by odišli, pretože nezvládajú tú veľkosť, nie je veľký. Pri záverečných cvičeniach, kde sú prísne hodnotené ich výkony, viacerí inštruktori sú prekvapení tým, že čo všetko dokáže urobiť, keď niekto naozaj zanietený.
2: Podľa Kaliňáka sa do národných obranných síl hlási množstvo záujemcov, čo skoro tak môžu mať širší zbor, ako je počet profesionálnych vojakov. Hlavná stanica v Bratislave bude okrem budovy v budúcnosti potrebovať aj veľkú rekonštrukciu kolejiska a nástupišť. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš. Uvažuje sa, že pre rozsiahlu rekonštrukciu sa postaví ešte tzv. Filiálka.
6: Je mimoriadne náročné robiť túto rekonštrukciu za plného chodu tejto stanice. To znamená, že bude treba naozaj výrazne obmedziť to, čo sa tu dnes deje, a to bude možné len tak, aby sme niekde spravili dočasne centrálnu stanicu Bratislavy.
2: Podľa Ráža na tomto projekte už pracujú. Uvažuje sa o koncesii formou PPP projektu. Európa zažíva ďalšiu vlnu horúčav a výstrahy vydalo viacero krajín. V Nemecku sa situácia nelepší ani v noci, ktoré neprinášajú výraznejšie ochladenie. Uplynulá noc bola vôbec najteplejšou vo Francúzsku od začiatku meraní. Horúčavy si tam vyžiadali asi 40 obetí. Išlo o ľudí, čo sa chceli ochladiť vo vode. V dôsledku horúčav prerušili vyučovanie na mnohých školách a zrušili aj viaceré železničné spoje. Obľúbené turistické miesta ako Eiffelova väža či Louvre budú mať skrátené otváracie hodiny. Už tretia vlna horúčav v tomto roku vystavuje skúške aj európsku energetickú sieť. Rekordné teploty zvyšujú dopyt po klimatizácii, čo zvyšuje spotrebu elektriny. Klub zámorskej hokejovej NHL Edmonton Oilers angažoval kanadského trénera Mikea Babcocka. Do ligy sa vráti takmer po 7 rokoch. Naposledy pôsobil v Toronto Maple Leafs. Vo funkcii nahrádi Chrisa Knoblaucha. Babcock v minulosti svoje týmy doviedol k triumfom Stanleyho pohári na zimných olympijských hrách a aj na majstrovstvách sveta. Sprevádzala ho však povesť kontroverzného trénera. V noci bude na Slovensku prevažne jasno, teplota klesne najnižšie v údoliach, ale pod 9 stupňov nepôjde. Zajtra sa miestami môže zväčšiť oblačnosť, výnimočne sa preto ukážu prehánky či búrky, hlavne na horách. Oteplí sa najviac na 27 až 34 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Poďme spolu skontrolovať aj cesty. Aktuálne upozorňujete na to, že na R1 na 29. kilometri za Sereďou smerom na Nitru je v pravom pruhu odstavený kamión. S kolónou počítajte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, tam si postojíte 30 minút. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na Panónskej v smere do centra a namerať vás môžu aj na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Aktuálne je to z ciest všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Na vlne s Rasťom.
1: Pekný večer, v útorok, krátko po 18. 23. júna, Sidonia v kalendári. Zablahoželáme dnešným oslavenkyniam meninovým, ako aj teda narodeniny.

novým oslavencom, ak mi dáte o nich vedieť. Z večerného Jukeboxu máme hity overené časom nachystané pre vás. 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom. Napísať môžete aj cez WhatsApp. Pohodové počúvanie.

0: Pekný večer z Rádia Vlna. Máme hity overené časom nachystané aj vo večernom juboxe k vašim odkazom a pozdravom krátko pred 19. Donna Lewis, I love you always forever. Radi zahráme vám, vašim príbuzným, polovičkám, kamarátom, kolegom, komu len budete chcieť. Stačí sa ozvať sem k nám do štúdia SMS-kou alebo aj hlasovým odkazom cez WhatsApp Rádia Vlna. Chicago, Hard to say I'm sorry, aj toto zahráme z juboxu. Tak sa ozvíte, komu spríjemníme dnešný večer a kam nasmerujeme hity overené časom z večerného juboxu.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jubox Rádia Vlna.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Bača, idem do šopu.
4: Do šopy?
3: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
4: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
3: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
5: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov.

0: Poznajte autá, ktoré vás neumrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: boli časy, keď sme si túto skladbu spievali ešte pred maturitami, aj tak sme frajeri a to sme ešte nevedeli, ako to celé dopadne. Peter Naď, počúvate hity overené časom pred pol siedmou a dnes po 20. keďže je útorok, pre vás pripravujeme ďalšiu časť pravidelnej relácie Páter, Peter a Peter. Dnes bude venovaná životodárnej tekutine vode, keďže máme obdobie sucha, dažde je málo, tak sa naši moderátori rozhodli hovoriť o vode, ktorá má v histórii veľmi veľký význam. Pri krste je znakom života, ale môže byť aj znakom smrti.
1: Je to symbol života. Vy používate vodu pri krste a to je vlastne symbol začiatku alebo nového začiatku. To je život. Čo mňa zaujíma teraz ten pohľad na život.
2: Ježiš hovorí o v tom dialogu so Samaritánkou, že príďte ku mne, ak nebudete piť živej vody, nebudete mať v sebe večný život. Kto sa napije z tejto vody, ktorú ja dám, nebude žízniť, čiže nebude smedný na veky. A tá živá voda je symbolom Svätého Ducha, je to symbolom tej očistujúcej vody v krste, to je to, čo každý vie, že bez vody nevyklíči žiadne semienko, neprežije žiadny živočích, preto je spájane práve s týmto životom a v mnohých okolnostiach tie prúdy živej vody, ktoré vlastne potečú a vlastne je to symbol, že najhorší, jeden z najhorších pocitov pre človeka je smet. A smet sa vyjadruje ako túžba po niečom životodárnom, môže byť smet po vedomostiach, môže byť smet po čomkoľvek, ale ako obraz práve slúži ten obraz živej vody, voda v podobe zoslania Svätého Ducha, to, čo zmýva hriech,
1: ale to som
2: a to je ten paradox.
1: Zmytie
2: a tu sa treba vrátiť vlastne k tomu prechodu, kedy Pesach, Pascha, ten prechod zo smrti do života, z otroctva do slobody, kedy Izraeliti majú príkaz od Boha cez Mojžiša zabiť baránka, potrieť ním veraje dverí, utekajú z Egypta, lebo ich vlastne prepustí ich faraón, keďže anjel smrti zobral život každému prvorodenému, okrem tých príbytkov, kde bola tá krv baránka, čo je symbol Krista na kríži a oni prichádzajú až k Červenému moru. More je symbol smrti. Mojžiš palicou vystriedať udrie po mori, more sa rozostupuje, vysušuje sa a oni prechádzajú suchou nohou práve cez smrť, cez to, čo by malo im spôsobiť smrť, oni vlastne dostávajú slobodu a nový život.
0: Páter, Peter a Peter rozhovorí do hĺbky, dnes to bude o vode a jej význame v cirkvi a viere. Viac večer po 20. pozývame počúvať.

0: už za naozaj pár dní a sú tu letné prázdniny, takže hurray, hurray, it's a holly, holiday, si budeme spievať o chvíľu všetci, najmä teda školáci. My budeme potichu závidieť, ale tak užijeme si spolu s vami leto. Bonnie M, toto sú letné hity overené časom a toto je Karinta Lajková. A aktuálne informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Na cestách sme s vami aj krátko po pol siedmej. Aktuálne upozorňujete na radar v Bratislave na Panónskej v smere do centra. Ale na predpisy dajte pozor aj na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Utorok večer počúvate hity overné časom Miroš, Birka, Denisa. Už o chvíľu si ich zahráme aj z večerného jukeboxu k vašim odkazom a pozdravom, ktoré posielate vo veľkom do štúdia. A sme radi, že môžeme byť súčasťou vašich príjemných sviatočných udalostí, že opäť sprostredkujeme ďalšie odkazy k meninám, narodeninám. To všetko už o chvíľu. 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie. S našim štúdiom sme aj na WhatsAppe. Pekný večer.
1: Hity overené časom.
2: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
3: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
4: Lebo toto je naša realita.
5: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
6: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
10: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital v Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica.medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
1: Počúvate Na vlne z

0: Krátko pred 19. opäť počúvate večerný jukebox hity overené časom, ktoré pošleme aj včerajšej oslavenkyni Karolínke do Sazdíc. Oslavila 20. narodeniny. Srdiečko, všetko najlepšie, takto krásne to napísala Erika, Marian, Boris a ešte s odkazom Máme ťa radi. Zahráme aj Miroslave z Devínskej ku krásnym 40. narodeninám. Prajeme veľa zdravia, lásky, pohody. Nech má stále úsmev na tvári, to jej zo srdca prajú rodičia, bratia, švagrina, krsniatko, susedia z Oravského Veselého. Takže pekný večer do Devínskej a takisto na Oravu. Nech vás tam potešia hity overené časom. Ďalší nasmerujeme mužovi Ďusimu, ktorého milujem, za to, že pekne vyčistil jazierko, polial záhradu a veľa iného. Je šikovník Pauli podpísaná. Pauli, tak tebe dodatočne všetko najlepšie k včerajším meninám a samozrejme tebe aj šikovnému manželovi hity overené časom. Dona Luis už o chvíľu z jukeboxu. Predtým ešte zahráme pre maminku včerajším meninám. Milá moja Paulinka, maminka, k tvojim meninám ti z celého srdca prajem najmä pevné zdravie, veľa dôvodov na úsmev. Ďakujem ti za všetku lásku, obetavo, za krásne chvíle, ktoré si mi dala, si moje všetko. S láskou, tvoja dcera Janka z Dubnice nad Váhom. Takéto krásne meninové prianie z večerného jukeboxu, ale ešte predtým, ako k nemu pošleme hity overené časom, tak tu máme hlasovku od Ivet, ktorá nahrala želanie pre svojho syna k narodeninám. Ten včera oslavil 38. narodeniny.
1: Eňo, všetko dobré. Hlavne nech si zdravý, šťastný. To ti prajem ja, mamina, dušky, ségra Iva, vnúčka Niky. Tešíme sa na september, na tvoju cerenku. Ďakujem.

0: Pekný večer krátko po 19. z Rádia Vlna hity overené časom z Juboxu odovzdané. Po 19. ešte nasmerujeme k vašim SMS-kám, k vašim odkazom a pozdravom. Predtým ale sú tu ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Karin Telajkovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia sa zapojila do medzinárodnej kampane Roadpol. Pri pobreží Grécka sa objavila jedovatá a nepôvodná ryba. Zajtra teplota do 34 stupňov, pršať bude len výnimočne. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Polícia sa v uplynulých dňoch zapojila do medzinárodnej dopravno-bezpečnostnej kampane Roadpol. Cieľom akcie bolo odhaliť vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Informovala o tom policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
3: Skontrolovali sme celkovo takmer 24 tisíc vodičov. Počas 7 dní trvania akcie bolo zistených 84 prípadov prítomnosti alkoholu u motorových aj nemotorových účastníkov cestnej premávky a v 9 prípadoch išlo o prítomnosť drog.
1: Počas akcie zadržali 42 vodičských preukazov. Polícia opätovne upozorňuje, že alkohol a drogy patria medzi najčastejšie príčiny tragických dopravných nehôd. Vodič pod vplyvom predstavuje riziko nielen pre seba, ale aj pre ostatných. Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom povinnosť. Do konca júna majú predložiť evidenčné listy dôchodkového poistenia. Týka sa to tých, ktorí majú do 50 zamestnancov. Zároveň by si mali zamestnávateľia skontrolovať, či evidenčné listiny nahrali správne a bez chýb. Splnia si tak povinnosť voči sociálnej poisťovni a prispejú aj ku kompletizácii údajov poistencov. Pri pobreží Grécka potvrdili výskyt jedovatej nepôvodnej ryby. Jej názov je štvorzubec striebropásy. Bežne sa vyskytuje v Tichom a Indickom oceáne, ku Grécku doplával cez Suezský prieplav. V južnej časti Grécka ale vzbudzuje ryba obavy. Zubami dokáže poškodiť rybárske siete. Hoci nie je útočná, niekedy sa zahryzne aj do plavcov. Taktiež narúša miestnu faunu. Grécke úrady teraz zvažujú opatrenia. Spomínajú sa napríklad dotácie za výlov štvorzubcov. Ministerstvo cestovného ruchu a športu obnovilo centrá olympijskej prípravy. Dnes im odovzdali mikrobusy, a to v rámci projektu Generácia Olymp, pokračuje minister Rudolf Huliak.
4: Dlhodobo zanedbávaná podpora mládeže svedčí o tom, že tých 14 rokov sa nemalo prestať s tými centrami športovej prípravy. Generácia Olymp, ktorú sme momentálne pripravili, je potrebná, aby sme dokázali opäť naštartovať tých našich olympionikov, majstrov sveta a tú novú generáciu mládeže.
1: Aktuálne je do tohto projektu zapojených asi 150 športovcov. Mladé talenty sa pripravujú v 28 športových odvetviach. Noc bude na Slovensku s jasnou oblohou, teplota klesne najnižšie v údoliach na 14 až 9 stupňov. Zajtra sa miestami môže objaviť zväčšená oblačnosť, výnimočne sa preto ukážu aj prehánky či búrky a očakávame to hlavne na horách. Oteplí sa najviac na 27 až 34 stupňov.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj motoristom. Aktuálne treba dať na cestách pozor na R1 za Bábom smerom na Nitru, pretože je v pravom pruhu odstavený kamión. A pozor aj na radar na R1 pri Nitre v smere do Zlatých Moraviec. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Rádio. 47 rokov na spoločnej vlne a to samozrejme v šťastí, láske a zdraví. To je naozaj krásne obdobie. Pozdravujeme Elenku z Martina a želáme všetko najlepšie k dnešnému výročiu. Elenka, máme tu aj odkaz pre teba od tvojej polovičky. Ľúbim ťa.

Navždy. A neplánujem s tým prestať. Tak my vám želáme ďalších minimálne 47 rokov a tak ďalej spolu na tej jednej vlne romantiky, lásky a pohody. Nech vám k tomu dopomáhajú aj hity overené časom. A k ďalším vašim odkazom ich ešte môžeme do 20. spolu odovzdať. 0908 704 704. Sem sa môžete ozvať. Nech sa vám dobre počúvame.

0: Soul Asylum, Runaway Train, počúvate hity overné časom z rádia Vlna, máme krátko pred 7:45, pekný útorkový večer, ktorý bude teda v nasledujúcich minútach ešte krajší, lebo máme takéto pekné hity overné časom pre vás pripravené. Marika Gombitová, Chlapci v pasci. Hneď potom Lionel Richie s nahrávkou Easy. Už len zavrieť oči a nechať sa unášať vlnou pohody, ale toto teda v žiadnom prípade nerobte, ak ma správne počúvate za volantom. Tam treba mať oči na stopkách. A niekedy je predvídať a hlavne dať si pozor. Nech vás príjemne sprevádzajú hity overené časom aj Sandra Innocent Love. Pekný večer na spoločnej vlne.
1: Hity overené časom.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
4: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Letné horúčavy vládnu celej Európe vrátane Slovenska. Čo tak sa schladiť v krásnej prírode rovno v obľúbenej turistickej destinácii? Poďte s nami na Donovali už túto sobotu 27. júna. My tam budeme. Otvára sa tam totiž raj pre cyklistov Riders Park Donovali. No a súčasťou otvorenia bude aj Oldies Party Rádia Vlna. Teší sa tam na vás DJ Martin Vaľko, moderátor Milan Švikruha. Budeme radi, ak tam zavítate aj vy. A hlavne odštartujeme to leto, ako sa patrí, aj keď teda začalo pred pár dňami, lebo my vieme, že vás letné hity overené časom bavia.
1: Výborné, úplne úžasné. To je, konečne som medzi svojimi.
2: A tam môžeš aj zabávať svojim.
1: Super, takže všetci na 40.
2: Počkaj, čo by si odkázala možno tým, ktorí tu dnes nie sú?
1: No, choďte spať, choďte uspávať deti, ale tí, čo majú to, o to postarané, choďte sem. Perfektná zábava.
2: Čo ty prežívaš, keď počúvaš hity overené časom? Čo to s tebou robí?
1: Tak to je proste to, čo poznám. To je proste moje detstvo, to je proste spomienky, tábor, proste detstvo a úžasné časy.
0: Tak toto bola poslucháčka Zuzka, ktorá bola s nami na Oldieske minulý rok a možno zavíta za nami aj na Donovali už túto sobotu 27. júna. Viac informácií nájdete na našom webe radiovlna.sk. A ešte jedna informácia na záver. Oldies Party Rádia Vlna na Donovaloch je v rámci vstupu bezplatná a samozrejme k tým ďalším informáciám sa dostanete na spomínanom webe radiovlna.sk. Rádio Vlna.

0: Utorok večer ste s nami na jednej vlne, pozdravujeme aj na večerné cesty aktuálny dopravný servis už o chvíľu z Rádia Vlna s Karinta Lajkovou. Zostaňte s nami, dozviete sa viac.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Pred nami je Svetojánska noc.
3: V minulosti počas nej dávali slobodné dievčatá pod vanku rastlinu menom Láskavec a dúfali, že sa im v noci prisní tvár ich budúceho manžela. Mnohé sa ráno zobudili a pluli do vanku.
2: Pesnička Báječná ženská je jeden z najväčších country hitov ešte československých, ale preto hovorím, že tá verzia, ktorú my poznáme, je áno, Michal Tučný, lebo to nie je originál. Originál vyšiel ešte v roku 1971 v Spojených štátoch.
4: Môže byť.
3: Braňo, overuješ, potvrdzuješ. Keď saxofón, tak aj tento výkon jednej o nech dá súťažiacej o korunku krásy.
2: Dobre, na druhej strane, zahrala by si to lepšie, ale, alebo by si aspoň vyzerala lepšie.
3: No, dobre.
2: Nemám ďalšie otázky. Dnes je to 32 rokov, čo si mohli diváci v kinách prvýkrát pozrieť film Forrest Gump, dnes už teda filmovú legendu. No ale teraz silná informácia, vo všetkých scénach, v ktorých musel Tom Hanks šprintovať, Tom Hanks nešprintoval,
3: čo?
2: Zastúpil ho jeho brat Jim. Takže peniažky zostali v rodine.
3: Wow. Áno, to sa tak hovorí, že studená káva je na krasu. Ja som celú materskú dovolenku pila studenú kávu, lebo pri deťoch malých nie je možné vypiť to teple. A pozri na mňa, nepomáha. Sí.
2: Som ťa chcel pochváliť, že jedna krásna baba po tme za rohom.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný večer, želáme aj motoristom. Aktuálne stiest upozorňujete iba na radar na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Ak ste si ale na cestách ešte niečo všimli, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: mnohem víc.
1: S nálapaná pána Helena Mondráčková, Václav Neckáš, počúvate Hity hovorné časom, pekný večer. A pekný si ho urobíme aj v tých nasledujúcich minútach do 20. Brian Adams, Summer of 69. Z 90-tok vyberáme Lighthouse Family, High a aj Depeche Mode, Personal Jesus. A nejaké hity overné časom ešte stíhame odovzdať aj k vašim odkazom a pozdravom, ale to už krátko pred 20. Pohodové počúvanie a pekný večer.
2: Hity overené časom. Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží, atrakcií pre deti a pre dospelých, Oldies Party, Rádia Vlna. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
3: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
4: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
3: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio.

0: Dlhé letné večery sú tu a vy ich trávite aj v spoločnosti svojich blízkych a pri svojej obľúbenej hudbe z Rádia Vlna. Podobne ako Erich a Betka oslavujeme spolu na chate Betkine narodeniny. Počúvame hity overené časom. V tom prípade pekný večer a všetko len to najlepšie Betke. Aj Milke ešte zablahoželáme k narodeninám, hlavne zdravie, lásku, šťastie. Nech sa jej dobre býva v novom domčeku. Pozdravujú Ľubka s Peťom. Ľudka síce neoslavuje narodeniny, ale dôvod na oslavu obrovský. Veľká gratulácia, blahoželanie k úspešným štátniciam na právnickej fakulte v Bratislave. Želáme všetko dobré. Bruno počúva Vlnu a vie, že ju počúvajú aj jeho stárky. Pozdravte z rádia stárku Adrianku a starkého Paľka, ktorí aktuálne prišli z práce a konečne si vyložili nohy. Želám im príjemný, zaslúžený oddych. Mám tu odkaz aj pre milovníkov Oldies Party Rádia Vlna, pre Ľudku z Lohovca, jej manžela Mareka a dceru Dominiku. Srdečný pozdrav z Podtatier posiela kamarátka Janka z Kešmarku a úprimne želá pokojné prázdniny, nech sa darí celej rodinke. Danka napísala do štúdia, o chvíľu ideme domov, sme na rehabilitačnom pobyte s detičkami a ich rodičmi. Ďakujeme vedúcej Janke a pani majiteľke Angelike za krásnu starostlivosť a i my ďakujeme, že vám tam Rádio Vlna robilo spoločnosť. Radi vás odprevadíme aj k príjemnému útorkovému večeru. O chvíľu ešte čerstvé informácie v správach s Karin Talajkovou, tak zostaňte s nami na spoločnej vlne.
1: Rádio Vlna.

0: Z rádia volá aj personalizované hity overené časom Personal Jesus Depeche Mode, takto krátko pred 20. O pár minút štartujeme útorkovú večernú reláciu Páter, Peter a Peter. Pozývame teda počúvať. Predtým si vypočujete aj aktuálny prehľad dnešných udalostí vo večerných správach rádia volá. Pohodové počúvanie.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia volá.
1: Predseda Národnej rady vyhlásil oficiálny termín jesenných volieb. Český prezident a premiér sa sporia o účasť na samite NATO. Zajtra teplota maximálne 34 stupňov a bez zrážok. Pekný večer želá z rádia vlna Karinta Lajková. Predseda Národnej rady Richard Raši vyhlásil oficiálny termín volieb. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka.
3: Naša spoločnosť stojí na aktívnej účasti ľudí a nie na pasivite. Preto vás chcem vyzvať, aby ste využili svoje ústavné právo a zúčastnili sa volieb. Každý hlas má rovnakú váhu a každý váš hlas prispieva k tomu, aby samospráva zostala pevnou a dôveryhodnou súčasťou verejnej moci.
1: Voliči si budú na jeseň v rovnaký deň vyberať starostu či primátora, ale aj župana. Rovnako tak poslancov krajského, obecného či mestského zastupiteľstva. Volebné miestnosti sa otvoria v takmer 3000 obciach, mestách či mestských častiach. Voliči teda budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. Vybaviť si hlasovací preukaz nebude možné. Horúčavy môžu ovplyvniť železničnú dopravu. Upozorňuje na to železničná spoločnosť Slovensko. Cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave. Pri dlhších cestách je podľa spoločnosti vhodné mať so sebou dostatok tekutín a nevyhnutné lieky. Horúčavy budú na Slovensku vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Ochladenie sa črtá 1. až 2. júla. Prezident Petr Pavel rozhodol podať kompetenčnú žalobu na ústavný súd. Dôvodom je, že vláda po mesiacoch sporok rozhodla v jeho neprospech. Delegáciu na júlový summit NATO v Ankare by mal preto viesť český premiér Andrej Babiš.
4: Ja ako tomu nerozumiem, pán prezident absolvoval 61 zahraničných cest. Myslel som si, že pán prezident bude trošku nad věcí, takže je to celé takové jako zvláštní, že proč tak strašne trvá tady na tú Ankaru, kde ty věci

0: noci bude prevažne jasno, teplota klesne na najnižších údoliach na 14 až 9 stupňov. Zajtra sa miestami môže zväčšiť oblačnosť, výnimočne sa preto ukážu prehánky či búrky, hlavne na horách. Oteplí sa najviac na 27 až 34 stupňov.
1: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný večer želám aj motoristom. Aktuálne ste upozorňujete iba na radar na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, tak s tým počítajte. A my vám želáme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
3: Príjemný a krásny útorkový večer dnes, v deň, respektíve večer pred svetojanským tým, večierkom a žúrkou, keď budú lietať svetojanské mužky Sidonia, mám meniny mimochodom.
4: Výborne, príjemný dobrý večer, tu je Páter, Peter a Peter a mne sa páči, ako môj geniálny moderátor uviedol našu reláciu predvečer toho, čo bude toto tam zajtra.
3: No, svetého Jána aj zajtra, škoda, že je to až zajtra, že to nie je dnes, lebo to by sme sa mohli baviť o svetojanských mužkách, ale napadá mi strašne ale veci.
4: Zajtra je sviatok narodenia Jána Krstiteľa. Poď.
3: Jo, počkaj, tak v tom prípade, ja neviem, legendárny francúzsky futbalista.
4: Jean-Pierre Jacques-Lourdeau?
3: To nie, mal si ho rád, hral za klub, ktorý ty máš rád, aj keď ja nemám proti ním nič, a narodil sa v 72. presne dnes.
4: Dobre.
3: Zizu. Inak to mi napadá, to taká trocha smutnejšie, ale ja veľmi rád spomínam a netreba zabúdať. Peťo Dubovský.
4: Uh-huh.
3: Peťo Dubovský, vynikajúci slovenský futbalista tiež. Ale dobre, o tomto sme nechceli. Dnes by som sa chcel s tebou, Peťo, baviť o tom, že mali sme už aj upršané obdobie, mali sme aj veľké sucha a celkovo nejaká predpoveď, že bude suchšie. A voda je vlastne základom života. Čo ty a voda?
4: Mám rád vodu.
3: Si plavec?
4: Plavec. Nie som plavčík, ale som plavec.
3: Tak budeme sa baviť o vode a v kontexte aj teologickom, aj normálnom. Budeme sa baviť a rozprávať o tom, ma zaujíma napríklad Noémová archa. Celku by som chcel vedieť, čo vieš o prechode Izraelitov skrz Červeného mora alebo pokrstenie Ježíša v Jordáne. To sú veci, ktoré by som nechcel prebrať. Téma bude teda jednoduchá, obyčajná, ale životodárna voda. Príjemné počúvanie prajeme.

0: Peter.
1: Ak je dnešnou témou voda, tak mi napadá, že sme sa nieraz rozprávali o tom, že téma v posledných rokoch je veľmi častá a najčastejšia, a to je sucho, extrémne horúčavy, málo snehu, keďže sme aj lyžiari obidvaja a však sme aj sa stretli párkrát na lyžiach. Tak znova, ako vnímaš tak komplexne vodu?
2: Absolútne niečo nenahraditeľné a musím sa priznať, že až v svojich 25 rokoch som začal piť čistú vodu, keď som začal študovať v Ríme. 23, to jedno, pretože tá rímska voda, chuť tej vody bola niečo iné, špeciálne.
1: Ja, tá rímska voda je iná.
2: No, chutí lepšie.
1: To je ako keď máš rôzne druhy minerálov, nebudem menovať, a sú tie, ktoré ti nesadnú, a sú tie, ktoré miluješ.
2: Áno, to je normálne. Inak chutí voda v Košiciach, inak v Prešove, inak v Bratislave.
1: Otázka, čím ju čistia. Ale dobre, voda všeobecne ako základ života.
2: Najpodstatnejšia vec naozaj.
1: Bez... Tam to celé vzniklo.
2: Áno. Ja si pamätám, že išiel som do tábora a bol som malé taký malý chlapec, ktorý ja som skoro nič nejedol, keď som bol na základnej škole v prvom stupni a moja mama mala starosti, že čo ja budem v tábore jesť, tak som jej povedal, že pozri mami, človek vydrží bez jedla 40 dní, bez vody 7 dní a ja piť tam budem, takže to zvládnem ten týždeň v tábore.
1: Nezabudni dýchať, hej, to máš na pár minút, hej.
2: Tak od malička som si uvedomoval potrebnosť vody, tak to som chcel povedať. Okay.
1: A to je to pravda, je to 80% ľudského tela, je v podstate voda, keď to zoberieš, a keď si dehydrovaný, tak aj ti mozog odchádza, aj funkcie, aj vnútorné orgány, čiže áno, náš vesmír, vesmír každého z nás, ten náš vnútorný, je v podstate postavený na vode.
2: Niekedy naše rozhovory ako keby boli o tom, že nemáme vodu.
1: Aj, že tvoj vesmír je iný a môj.
2: Odumrieva mozog.
1: A ďakujem ti veľmi pekne. Skôr by som narážal na to, že my ju tu v našich končinách považujeme za absolútnu samozrejmosť, lebo otočíme kohútik a ide, ale sú krajiny, kde ten nedostatok či už pitnej alebo inej vody je obrovský. Tu niekde zase taká morálna vsúka, že haló, bazénik, trávička, polievať, šetriť, myslieť na iných. Sme takí egoisti, keďže jej máme dosť?
2: Pozeraj sa, keď si bazén napúšťaš vtedy, keď je vody dosť, tak je to v pohode. A ono záleží aj, jak sa to používa a tak ďalej, a kde a kedy a tak.
1: Ale vieš, že som narážal na hodnotu vody a plýtvanie, respektíve neplýtvanie, lebo my sme takí plýtvači, podľa mňa.
2: Áno. Pokiaľ nezačneš niečo pestovať, tak si to veľakrát neuvedomíš. Už len to sa starať o ten trávnik nejaký, hej, a že keď vidíš, že nemáš čo kosiť, lebo už 3-4 týždne nič.
1: Je to také žlté.
2: Áno.
1: Hlavne ma skôr trápia bylinky, rastlinky, máš ovocné sady, mnohí ľudia si doma v tých záhradkách pestujú veci, prípadne aj chovajú, a aj tie zvieratá potrebujú piť vodu, čiže naozaj ten nedostatok vody.
2: Kôdne len človek?
1: To je druhá vec, áno. Čiže nedostatok vody je, to je celkom prúkak.
2: Ako naozaj bijú všetci, ktorí tomu rozumejú, na poplach, a marec, apríl na Slovensku bolo najsuchšie, takmer niekde na niektorých miestach bola 2 mesiace nepadla kvapka, aj že tak to bolo.
1: To boli aj alarmy na to, že nebudú ani krumple, ak sa hovorí.
2: No.
1: Mimochodom, neviem, či si uvedomuješ, ale voda je vlastne si jediná látka, to nazvem, ktorá má všetky skupenstva, čo je celku sranda, vieš, že má ako paru, vieš, že má vlastne ako tekutú, a vieš, že má ako ľad, zamrznutú, bločky, sneh.
2: Voda ako plazma, no. To mi teraz napadlo.
1: Ďakujem.
2: Ale nie, to je pravda, že a v každom skupenstve má zmysel, každé skupenstvo vieme využiť, každé skupenstvo je potrebné tam, kde je potrebné, čiže...
1: Je postaviť si s nej huliaka, proste úplne zábava, hej, alebo si nápustí
2: pazení.
1: No máme tu klimatické zmeny a pri nich si uvedomujeme práve to, že dokonca aj praobyčajná voda, to povieme, že nás učí nejakej pokore a ukazuje nám závislosť na týchto daroch, ktoré tu máme.
2: Áno, a o to viac potom, že povedať niekomu, že píte čistú vodu, lebo to je najdôležitejšie. Mňa fascinuje, keď niekto povie, že mne voda nechutí.
1: No tak to teraz musím. Pozdravujem Igora, môjho parťáka, ale si zober, že to je na dennej báze alebo každých pár dní, a kdekoľvek ideme prípadne sa nájsť, tak to je presne o tom, že ja už jemu rovno objednám ten sladený nápojček, lebo on toto pijáva, a on automaticky vie, že ja budem piť len vodu, lebo pijem len vodu v podstate, že ja sa snažím vyhýbať týmto sladkým nápojom, takže no voda. Tak voda na úvod, aby sme si tak nejak globálne nahrali, že vieme, čo je voda, ale mňa teraz bude zaujímať v tých ďalších vstupoch, že v Biblii je voda často symbolom života, Božieho požehnania, obnovy a narodenia, a tam by som ťa vyspovedal.
2: A takedy je aj symbolom smrti.
0: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Peter, Peter a Peter.
1: Voda, voda, vodienka, dar, život. Ako to máme vnímať z vášho uhla pohľadu? Tam sa začal celý život, používate ho na začiatku života pri krstoch. Tak mi to povedz toho teologického alebo kresťanského hľadiska.
2: No prvé stránky, zoberme si Sväté písmo, iba Boží duch sa vznášal nad vodami. V podstate hneď na začiatku sa hovorí o vode a ako o zdroji, kde vlastne sídlia prvý život a tak ďalej, ešte pred nejakými tými teóriami evolučnými a tak ďalej a tak ďalej. Ale takisto, keď sa opisuje raj, tak obtekajú tam štyri rieky, ktoré zavlažujú raj a vytvárajú to najkrajšie miesto a bez tej vody by to nebolo možné. Prečo som spomínal pri poslednom vstupe na konci, že voda je aj symbolom smrti? No, z prirodzeného hľadiska, lebo keď sa ponoríš do vody a ostaneš tam, čo sa stane?
1: No.
2: Keď nie si ryba, tak...
1: Už sa nenadýchneš. Nemáš žiabre.
2: Áno. Čiže...
1: Neskúšajte to doma. Tu, prepáčte, si taký filmový frajer, že bol ten film Pelišky. Dýcháš. Slyším, jak dýcháš.
2: Povorama dýcha. Ale na ďalších stránkach tak prichádza to, čo je celosvetový pojem potopa a voda tam nie je vôbec životodárna, ale práve naopak. Prináša smrť, prináša zároveň skazu, ale v tej smrti a v tej skaze sa nachádza to očistenie a vlastne možnosť pre ľudstvo vytvoriť niečo nové.
1: Mm-hmm, čiže nádej nového života.
2: Áno. A táto potopa sa potom spomína aj pri krste, aj pri židovskom rituálnom očisťovaní v mikve.
1: Dobre, ale tak prejdeme na začiatok, lebo to je koniec. Je to symbol života. To znamená, že ako je opisovaná, okrem toho, teda, čo si povedal, že na začiatku, že voda, tam sa to vznášal nad tou vodou. Vy používate vodu pri krste a to je vlastne symbol začiatku alebo nového začiatku. To je život. Čo mňa zaujíma teraz ten pohľad na život.
2: Ježiš hovorí o v tom dialogu so Samaritánkou, že príďte ku mne, ak nebudete piť živej vody, nebudete mať v sebe večný život. Kto sa napije z tejto vody, ktorú ja dám, nebude žízniť, že nebude smedný na veky. A tá živá voda je symbolom Svätého Ducha, je to symbolom tej očistujúcej vody v krste. To je to, čo každý vie, že bez vody nevyklíči žiadne semienko, neprežije žiadny živočích. Preto je spájane práve s týmto životom a v mnohých okolnostiach tie prúdy živej vody, ktoré vlastne potečú a vlastne je to symbol, že najhorší, jeden z najhorších pocitov pre človeka je smet. A smet sa vyjadruje ako túžba po niečom životodárnom. Môže byť smet po vedomostiach, môže byť smet po čomkoľvek, ale ako obraz práve slúži ten obraz živej vody. Voda v podobe zoslania Svätého Ducha, to, čo zmýva hriech.
1: To je ten paradox.
2: Zmytie hriechu. A tu sa treba vrátiť vlastne k tomu prechodu, kedy Pesach, Pascha, ten prechod zo smrti do života, z otroctva do slobody, kedy Izraeliti majú príkaz od Boha cez Mojžiša zabiť baránka, potrieť ním veraje dveri, utekajú z Egypta, lebo ich vlastne prepustí ich faraón, keďže anjel smrti zobral život každému prvorodenému, okrem tých príbytkov, kde bola tá krv baránka, čo je symbol Krista na kríži a oni prichádzajú až k Červenému moru. More je symbol smrti. Mojžiš palicou vystriedať, udrie po mori, more sa rozostupuje, vysušuje sa a oni prechádzajú suchou nohou práve cez smrť, cez to, čo by malo im spôsobiť smrť, oni vlastne dostávajú slobodu a nový život.
1: A tam je tá symbolika tej novej nádeje znovuzrodenia?
2: Áno, lebo za nimi sa ženie faraón, ktorý im to chce, k tomu chce zabrániť a tá voda spôsobí, že celé faraónové vojsko sa topí vo vode a oni sú zachránení. Čiže voda na jednej strane tá, ktorá by mala život brať, tým, že sa rozostupí život, dáva slobodu izraelskému národu. Faraón so svojím vojskom prehráva a je to symbolom vlastne porážky zla, toho všetkého, čo spôsobuje démon človeku v celých dejinách.
1: V prvom momente to môžeme brať, že voda je očistá, znovuzrodenie a dochádza k istej duchovnej premene a to je práve možno ten krst a tam by som sa dostal v ďalšom stupe.
0: Rádio Vlna.

0: Zažívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
0: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Peter a Peter.
1: Už nie raz, drahý páter, som tak nejak nadhodil a pýtal som sa ťa ohľadne krstu, ako to celé prebieha, o čom to vôbec je, ako to máme vnímať my, ktorí to nemáme. A keďže sme pri téme voda a končili sme, že voda je vlastne očistá, znovuzrodenie, tá duchovná premena a ten krst, toto by si mohol opísať celý ten proces, že čo to je tá voda a krst?
2: Aby sme sa mohli baviť naozaj na úrovni, ty vieš grécky?
1: Daj.
2: No, v gréčtine pokrstiť, krstiť sa používa sloveso baptizein a to znamená ponoriť. Čiže keď Gréci hovoria o tom, že ideme niekoho pokrstiť, znamená, že ho ideme ponoriť. A riadnym spôsobom krstu v cirkvi je ponorenie. Je možnosť mimoriadného spôsobu krstu, to je poliatie vodou, to je takisto platné a funkčné.
1: To je pre tých, čo majú pániku z vody alebo pri malých deťoch?
2: Práve naopak. Ak si nájdete v sekcii na mojom Instagrame videa, tak môžete tam nájsť aj videko, ako krstím. A to si môžete nájsť všade. Proste krst pravoslavnej cirkvi, kedy sú aj deti ponorené do vody. Dá sa to, funguje to, nič sa im nestane. A práve to je ten symbol, čo sa deje pri krste. Keď sa ponorím do vody a ostanem pod tou vodou a vtedy pochopím, čo to vlastne znamená krst, že tá voda, ktorá spôsobuje smrť, ale nespôsobí smrť môjmu telu ani mojej duši, ale spôsobuje smrť zlému, démonovi, dedičnému hriechu. A vtedy vlastne, keď vyťahneš toho človeka z vody, ak by som to dieťa nechal dole, môže sa znova nadýchnuť a je zachránený nielen fyzicky na tele, ale o to viac aj na duši. Že pri krste ponorením, to baptizein, to pokrstenie, ponorenie, robí to, že do vody sa vloží ten človek, malé dieťa, dospelý človek a vytiahne sa znovu zrodený, pretože je zachránený práve cez tú vodu, ktorá mala mu priniesť smrť, prináša mu nový život. Je to istým spôsobom odkaz na to, čo sa deje v Červenom mori, keď prechádza, pretože sú zachránení tou krvou baránkovou na kríži. Vysí baránok, nový Kristus, ktorý svojou krvou zachraňuje každého človeka, ktorý volá a chce byť pokrstený a v mene Otca i Syna i Svätého Ducha, keď je niekto pokrstený, tak je zachránený práve fyzicky, bohužiaľ nás smrť neminie, ale tá duchovná smrť nás môže obísť a môžeme byť práve skrze krst zachránení, lebo to je tá živá voda, ktorá dáva večný život.
1: OK, dá sa robiť krst aj bez vody?
2: Nie, bez vody, pardon, môže byť krst takzvaný túžby, ak niekto spoznal Krista, hovorí, chcem byť pokrstený, ale nie je prítomná voda, tak o tomu sa hovorí krst túžby a tento človek je prijímaný ako pokrstený, ale ak by sa vyskytla najbližšia príležitosť a medzi tým, ako vyjadril ten krst túžby a jeho fyzickou smrťou nastane spôsob, že sa dostane do kontaktu s vodou, tak vlastne môže byť, mal by byť znova pokrstený vodou riadnym spôsobom, ale ak by vlastne sa neudialo to, tak vlastne v momente smrti sa považuje za pokrsteného a potom je tam ešte krst krvi. To sa dialo hlavne v tých prvokresťanských časoch, keď mnohí pohania, vidiac ako kresťania oddane odovzdali svoj život za úvozovkách za nič a nevinní ľudia boli mučení, lebo boli kresťanmi a nechceli sa zriecť kresťanstva, zriecť sa svojej viery, zradiť Krista, tak mnohí pohanskí, či už vojaci, alebo ľudia hovorili, že aj ja za toto chcem zomrieť, považovali sa za pokrstených touto krvou, ktorú vyliali. Čiže ja som ste hneď zareagoval, že nedá sa pokrstiť bez vody, ale tým riadnym spôsobom nie, ale hovorím, existuje krst túžby a existuje krst krvi.
1: Spomínali sme Ježiša. Myslím, že krst Ježiša je taká kľúčová udalosť, ktorá sa v tých evanjeliách spomína. Hovorili sme aj o rieke Jordán. Tam to ako prebiehalo, alebo ako je to zaznamenané?
2: V podstate krstom Ježiša začínajú štandardne evanjelia, potom boli neskôr doplnené udalosti spred krstu u Matúša a Lukáša, jeho detstvo a tieto veci. Ale pôvodné zdroje uvádzajú ako začiatok Ježišovho verejného účinkovania práve ten krst. A to je ten paradox teologický, pretože krst zmýva hriech, jednak osobný a jednak dedičný. A Kristus je Boží syn, ktorý
1: bez hriechu.
2: Bez hriechu. A on prichádza k Jordánu a hovorí Jánovi Krstiteľovi, aby ho pokrstil. Hej, a Ján, poznajúc ho, kto to je, hovorí, že ty by si mal pokrstiť mňa a nie ja teba. A Ježiš na to reaguje krásno vetou, že musíme urobiť to, čo je spravodlivé. Hej, to, čo sa Bohu páči. Ježiš sa symbolicky dáva na úroveň človeka. Ježiš sa dáva na úroveň obyčajného hriešnika, postaví sa do radu medzi hriešnikov, aj keď to nepotrebuje, ale aby ukázal, že ja som prišiel zachrániť každého človeka a pripodobňujem sa každému človeku aj týmto spôsobom, že sa postavím na roveň každého jedného z vás.
1: Ja som tam niekde ešte zaregistroval pri tomto silnom momente kresťanskom zjavenie, to teofánia.
2: Áno, áno, bohozjavenie. Pri krste sa zjavuje Najsvätejšia Trojica, je tam Boží syn, Ježiš vstupuje do rieky Jordán, z neba zaznieva hlas Boha Otca, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Potom je tam zaznamenané, že Duch Svätý v podobe holubice sa vznášal nad Kristom. Táto udalosť bola v prvokresťanských a vlastne aj vo východnej cirkvi je druhým najväčším sviatkom hneď po Pásche. Čiže nie, že Veľká noc a Vianoce, ale krst Krista naozaj, to je druhý najväčší sviatok a oslavoval sa od prvokresťanských čias.
1: No krásne, tak voda ako život je za nami a možno voda ako nejaká tragédia alebo symbol smrti a následného znovuoživenia, to nás čaká v ďalších vstupoch. Počúvate Páter, Peter a Peter a my sme radi, že ste s nami.
0: Páter, Peter a Peter. Hodnotné a

0: Peter, Peter a Peter.
1: V kresťanstve má voda výnimočné miesto, samozrejme pri krste, ktorý sme spomínali, ale aj v bežnom živote, bez neby sme neboli. Ale ja som si našiel v knihe Genesis taký jeden príbeh iný, že Boh si vybral Noého, lebo on bol spravodlivý, on vždy nejak dôveroval a veril v Bohu, nikdy nestracal nádej, keď okolo bolo všetko zlé. A každý pozná si ten príbeh, hej, ty máš rád tie filmy, tak mohli by sme povedať aj film, ale Noémová archa. O čom to bolo? O čom svedčila tá potopa, že voda sa stala symbolom smrti?
2: To povolanie Noého a vlastne ten jeho nezmysel stavať koráb na púšti, na suchom mieste, kde voda nemala dosah, ukazuje tú Noémovú vernosť, že on vstupuje do vzťahu s Bohom úplne veriac, že Boh ho povoláva na niečo, čo síce ľudský nedáva zmysel, ale zachraňuje to život. A je to mnohokrát poukazované aj pre život každého človeka, že ten, kto počúva Boží hlas, tak sa môže zdať v očiach ostatných ako niekto, kto ide proti prúdu, čo nedáva zmysel, čo je niečo, čo naozaj bude úplne zbytočné a plýtvaním či času, či prostriedkov, či už ľudských, alebo akýchkoľvek prírodných. Ale práve ten príbeh nám chce povedať, že počúvať Boha zachraňuje život.
1: Všetci boli okolo zlí, Noé bol vždy veriaci, vždy taký ten, že dostal z hora nejaký hlas a začni stavať. A teraz to zachránenie nielen jeho rodiny, ale že do tej archy vstupujú všetky zvieratá po pároch a tak ďalej. Tam je nejaká iná symbolika zjavne.
2: Celá tá kniha Genesis je kniha obrazov. To nie je historická kniha. Hej, dajte si na to pozor.
1: A symbolika.
2: Verím, že sa na to nikto nepohorší, pretože Sväté písmo nám nehovorí o tom, že ako veci boli, ale o vzťahu Boha a človeku. Ale a kto je to Boh, hej, a čo chce robiť so životom človeka, sú to dejiny spásy. A práve na tomto príbehu je to stretnutie Boha a človeka, ten hlas, že postav archu a urob tieto veci, že Boh sa stará, hej, že dobre, je tam povedané takouto zvláštnou formou, ako keby Boží hnev, Boh dostáva také tie ľudské vlastnosti, Boh sa ani nehnevá, ani nemstí, ani nerobí nič, pretože Boh je absolútne dobro a miluje svoje stvorenie. Na tomto príbehu je skôr poukázané, že tí, ktorí sa Boha držia a ten písateľ akoby chcel jazykom, kedy to bolo písané a vlastne odovzdať, že ten kontakt s Bohom je veľmi dôležitý. Počúvať Boží hlas, počúvať Božie príkazy, Božie zákony a tak ďalej. Že čo sa stane, keď nebudeme mať v sebe ten prirodzený poriadok, lebo tam sa opisuje, že čo všetko robili zlé a že sa to vlastne na zemi celé pokazilo, že Boží zámer bol nejaký iný a ako by nám chcel ten svetopisec povedať, že Noé, pretože počúval Boha, tak bol zachránený, že dodržiaval ten prirodzený zákon.
1: Okay. A keď je okolo teba neporiadok, chaos, zlo, ty si môžeš zachovať vnútornú integritu a hodnoty a zostať vo viere.
2: A potope vlastne budeš zachránený.
1: Čiže tá archa je potom vlastne ako keby symbolom záchrany, že to nie je, že loď ako loď, ale že to je dôvera a bezpečie, že tam niekde budeš spasený. Zachránený.
2: V arménskej cirkvi v hlavnom patriarchálnom chráme je múzeum a oni tam uchovávajú kus Noémovej archy, ktorú oni vlastne považujú vrch Ararat za najposvetnejšie svoje, čo existuje, aj keď Vladimír Iljič Lenin daroval Ararat v 22. roku Turkom na uzmierenie a oni mu to doteraz nevedia odpustiť a pozerajú z Jerevanu na tú horu Ararat, na ten veľký, na ten malý. S ľutosťou a stále pozerajú na svoju horu a tam v tom chráme majú tam múzeum a uchovajú tam kus Noémovej archy, ktoré som pred časom navštívil, takže oni to zjavne našli a môžeme sa o tom rozprávať ako o istej relikvii.
1: Dobre, a taká posledná vec, už som to nadhodil, že čo symbolizuje nastupovanie všetkých zástupcov živočíšnej ríše po dvoch, teda v páre?
2: Že Boh to, čo robí, robí dobre a on neurobil, že chyba sa nestala na strane Boha, ale na strane človeka. Hej, tak preto ako keby chcelo bolo byť povedané, že aby to, čo Boh stvoril, všetky tie zvieratá a živé bytosti boli zachránené.
1: A v páre, čiže tam tá nádej toho, že bude pokračovať život.
2: Áno, na Noémov čas vedeli, že ako vzniká život.
1: Áno, tak normálne, hej. Príde Bocian, donese a... No nie, dobre, opäť neskutočne zaujímavá téma, ja by som sa s tebou rozprával ďalších 5 hodín, Peťo, aj v medzivstupoch, aj vôbec, ale nedá sa, lebo čas je neúprosný a pre dnešok by sme teda končili s kropajami potu na čele, spotený v štúdiu, ale veľmi vďačný za tvoj čas, ďakujem za vyčerpávajúce odpovede, za naozaj veľmi prínosné odpovede, úplne inak sa dá pozerať na vodu, ako na obyčajnú vodu, ale aj na tú vodu symbolickú, takže ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, vám, ktorí ste nás počúvali, ďakujeme za to, že ste počúvali a že nás počúvate. Dúfam, že aj naďalej.
2: Dajte si dušok dobrej pramenitej vody a s pocitom, že ste uhasili smet a že môžete nás počúvať a v sebe cítiť pokoj a dobro.
0: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.

6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal. Les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätal.

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou úľou,